0: God kvöld og velkommen til sendingina ein forvitnisleg fer í gegnum Bibluna. Og sendingin í kvöld kemur að snikka sig Kolossebrev. Henda sending at høyri lindinni, kvart mikið kvöld klokka 19 og endursend verið frugjöðasætna bara klokkan 15.30. Og í stúdjunum Sumin Absalonsen, Jekvan Sakariasen og teknikar Taurur Poulsen. Kolossebrevi ætti að tæma svo nefndu fangstusbrevunum úr Rom. Paulus hefur helst skrifa brevi ár einu trus. Bøyrin Kolossi var hversi stórur eller kjendur. Han la í landslutnum Asia umlaði 150 km estan fyrir havnabúin Efesus. Samkoman í Kolossi helst stóna samstundu som það stóra evangeliska virksemi fyrir fram í Efesus, som frasagt í Apostlasögun kapitel 19. Mövliga samkoman koma saman í húsunum tja Filimon. Tan lutla Kolossi samkoman hefur helst æsni verið hægt af falskun lærum som til dømes gnosticisme og judaisme. Hetta var ikkje avkjent i samkomnun i Asia. Ligla åri i braunun stórleiki Kristusar. Kristus Jesus framan undan öllun. Allt skapt i honum, allt skapt vi honum og til hansara. Han heldur æsni öllun skaparversjonum uppe. Og i menneskjanum Jesus bor öll fylling gudomsins. Allir vísdoms- og kunnskapar skattir að finna og Jesus Kristi. Jeg så ikke mer av Kristus tidligst å være best i heilevaver med det lykkes i alle og vidlæging. Dette kan det stort nok sies å være innehaldig i Kolossebraun. Og jeg kan nekva av bøyene som Paulus skriver til eller nekva av de samkommene som Paulus skriver til var i bøyene som var multietniske og metropoliske bøyer. Vi kan nevna Efesus og Rom og Korinth, for eksempel. Men det kan man ikke si her.
1: Jeg tror ikke at Paulus kan så nærkende vite henne byen. Vi vet hva skjer at han vite ikke henne byen av misjonsferien sin. Men anker heldur kanskje at ta i Paulus vær av misjonsferien sin og han ferde et sjående av Vestersøen her i Lutla Asien. Eller vi tørs kuyen i det. Til han vær i Efesus. Så kanskje var det folk som var i Efesus, som kom til Trygg, og så får heimat til Kolosse, og byrja å enn sank om her, Epafras til dømes, som han tåsar om i sin breven. Anker heldig kanskje at han var i Efesus, han tog i, og får så til Kolosse, og byrja å kunne evangeliet her, og sank om han byrja i. Og da vi samarbeider Kolossebrevet ved Filemonbrevet, så lærer vi enda mer om samkommene i Kolossi og kanskje, som du sier, så hittet seg heima tja Filemon som er samkommet. Men til at bøyeren selv var ikke en tøyende bøyer, han var ikke en multietnisk bøyer. Han hei haft tøytning omlai 500 år fyrir Krist uten den såkalte persiske krutsjonen. Da hei Kolossi en avvisan militantan tøytning, men og hessen døven til Paulus predik evangeliet, så var Kolossi bare en lydel bøyer som ikke er nærkere havn. Den nærmeste bøyen rundt om Kolossi var så Laodikea og Hierapolis bøyen her. Og vi vet fra Kolossi brannen at samkommer var reisende i Laodikea og kanskje reisende i Hierapolis. Så her søtja vi at Sjóttan Paulus var i Efesus og kundgjur evangeliet, så folk som var i Efesus færin ut til nekvar av sin smarre bynum i Lutlasien og hefa kundgjur evangeliet og samkommun byrjar. Og tryggvi at her av den myndi av trímum bynum som hefa samkommur, og vi vil lesa eisni og bergisni 2-3 um era bynum i Lutlasien hver samkommur er. Men kanskje var það nekvar samkommur i nekvar smáum plossum som við sætti við í það, men som meðanlegin skal koma að vísa.
0: Það við tóssum um Efesusbrevet, tóssum við nekkum búin og við varum inni på Artemis templi, som það stendur að allt Asia verið tilbýjar af Artemis, og það komið nekkur pílagrýmar til Efesus ur öllan Asia. För det ska hända här är så gudinnorna kan man säga. Men det ständer oss i apostelsögonen att i samband med det som för fram i Efesus och så var det vi en 2 år till evangeliska myrksamhet så ständer att allt i Asia fick orkots att höra. Det är alltså att bojaren Efesus han hej utfra bojaren var ett myrksamhet som brödde sig om allt Asia. Och det har kanske ösen varit att det var sådana kvart som strämmade till bojaren Efesus. Och härfra är säkert sankoman sprotten i Kolossus.
1: Jag tror att det är en nämligen tog att Paulus valde sig sådana strategiska bojer som Efesus. Tog att han visste att här är mest trafikor, här kommer mest folk. Här kommer bönderna, kan man gå säga, från landen, från sin smarre byggnad runt om bojen, in av marskerplossen, att sälja sina vörer, för att så heimats. Och vi vet att Paulus, han förbereder till sina gåknar, men eisne inn og hæsa plossinu hver þess heldur vör altså maskurplossi og búinn og her prædikan evangelia og til en ekki stórur mögulega ekki fyrir at som hann sýr hér at evangelia spreddist allt Asien og her tryggir hann hugsar fyrst og fremst om Lutla Asien Torskuji við það og svo það spyrir ég og samkommir er það sennar, ja.
0: Efesus hefur kannski haft bæði funksjónar hjá Rotterdam og Mekka.
1: Ja, það er góð mynd, man kan sé það, ja.
0: Til ég kannski angast henni bröfnum að hann understrykar tutningin af Kristus som skapana kraftin, som tann som hefur mynda allhæmin og heldur öllun uppu, som du sagt hér í Kolossabræðinu fyrsta kapitli. Það tannkjur på að hann skrifa til eina öllu litla samkomi og svo beskrifar stórleika Kristusar. Han sier, «Tog i hånden var alt skapt, til vi himmelen og til hjørne, et kjønnelige og et avkjønnelige, verden og haset det herredømme, tykkene eller valgt, alt er skapt vi i hånden og til hans herre, han er fremme noen av nødlen, og i hånden er det at alt er standant.» Så Kristus er liksom, i vår ødlen, fremme noen av nødlen, alt vil oppe helt i hånden. Dette er et malbruk som faktisk ikke gjøres den i brøven.
1: Ta vi lesa Kolossabræv, så er det ikke annet brev hver så nekk for Jørsbors ur hver Jesus Kristus er som i Kolossabræv. Og tilkjående tog at Paulus taklar en trobelega som er ui samkomne i Kolosse, særlig av uvindende gnosticismene som heina forvrenglega lærer om hver Jesus er. Og testvekna kjer Paulus så med en ekkors ur at skriva om hver Jesus er. Kolossabrævet lyses nok snakke Efesusbrævet, kan man godt sige. Jeg læser angstandere at det er 55 ørende i Kolossabrævet. 88 av teimen er jo nesten identisk vi versummer å finne Efesusbrævet. Og til oppbygg på samme måte, i Efesusbrævet har vi de første 30 kapitlene som har lærerne gjøre, vi godførende gjøre. Og de seneste, eller siste 30 kapitlene har vi det daglige liv jeg gjør, hvordan vi så liv og åkere, kristne liv. Det er det samme her i Kolossabrævet. Kolossabrævet i 4 kapitler. Og tvært og fyrst har vi godførende gjør, selv jeg for Jesus Kristus er. Og person, altså menneske Kristus og guddom Kristus er. Vi tåsen jeg kom her. Han bruker eisende en parste av øren kapitlet at tale motor hesten her, og han peikar og hver til som hesten falske lærerne lærer skreift. Og så er han ut 3 og 4 kapitlet. Her viser han så og nu, ta i hesten her Kristus, ta i til heva alt det her rydstum og i Kristus så skulle ditt liva tekra liv daglig så det ser man vi hon. Så at 2 kapitlet i Kolossabrævet kapitel 3 og 4 peikar og det praktiska kristna lyve. Men han pekar omedelig nekv og nemlig, som du sier her, hvor Jesus Kristus er, tog at trobeleggen er her vi gnosticismen. Men det var særlig at trutja trobeleggar her i samkommende i Kolosse. Og den største av teimen er gnosticismen, som vi kommer nok nærre inn av hva gnosticismen er om man løter. Et anna vers som du nevnte, jødisman. Jeg har kallat det for ritualisman. At her var jøder som snukket sine samkomna, som byrjar å undervisa hvordan området var at halda okkur til ritualer og vandan som var uthøy. Og en annan trobla ikke ui hans samkomna i Kolossu var det som man kallar for asetisma, man kan eisne kalla for antinomianisma og til henda læran om at nu er nøyen som vi da finnes så stor at nu kunne du bare liva akkur som vi vilja og til kunne du bare bruka likame og til kunne du bare bruka tar sensuelle listener likame akkur som du vilja, så nu har vi finnes nøyen lika, så livet som du vilja og til var en trobla eisne som Paulus nämn vi ui som brevn här. Så särskilt trots trobläggar som man koncentrerar sig och pekar kurser vi så skulle stanna mot oss i trobläggan. Och vi har här här trobläggarna en tjockna det tar vi hitta efter kulton och imest som är att sitta och åkara döven. Dömmes gnosticisman hon sast äkla nekv ui till dem en kult som heter Christian Science som har en fullkomna förvrängliga lärare om hur Kristus är. Som lär så är Jehova vittnen och vörren. En skriva och förvrängliga lärare om hur Jesus Kristus är. Vi har en trobläggare av ritualismen och nekvån av oss samkommande kyrkjön och i heimnen där. Hver ritualen vi har sett fram om oss gudstyrkan är gott. Och vi då är sen trubbelagan av sen här att nu har finns en lättel hemmas. Vi kan bara leva akkurat som vi vill. Och att det trubbelagar som Kolosserbrev pekar av och som vi vet är att är sen stand upp på motor i akkurat samkomman med akkurat kyrkjön vid det.
0: Jag kan göra någon test man säger här i början om Kristus. Om man kan säga pre-existence, som man kan säga att han var Arnheimer eller var grundaver och som Johannes Ösen säger att allt är vår till vid hon och utan han är inte vår till att vi som till er till det som samma linjan du sagt i första kapitlet i Kolosserbrevet att det är en uppkyr vid gnosticismen.
1: Ja, det är inte evigt om det tror jag att gnosticismen var vær så omøtelig og vær så lønnsk lærer til at det er tatt så omøtelig vel at jeg pakker den pent inn og få henne lydjast til verdig læren om hvor Kristus vær. Men Paulus, som du sier, han sier det for å komme på plass her på et som jeg kjente gnostikerne til at jeg kom inn i samkommene og rønt av vise av at akkurat lära är grund av lärdar män. Nu ser jag samkommar var uppbyggda mest av trälen och folk som kanske inte hade så stora uppbyggningar. Och så kommer jag in här och säger att vi har till knossesysman här och vi vet jag ger att vi skulle nå fram till en vitan som förr till det att salen blir löst ur likhallen ur dessa fänkehusen som knossismen lärde om. Det kommer allt till det. Och tog kommer där marscherande in i samkommnar som om att vi är väl lärde och vi skulle nu se det konkret och kossa. Allt är. Och det gör det så inte det att folk säger att som har löst det ner. Det är så att som jag kände det här och en metod som har brukt. Men til det kommer til lærerne om gnosticismen, så i samband med kristendommen, til det kom inn i samkommene, så var det en forvrengt lærer om kristologiene, eller om hvor Kristus, Jesus Kristus, var. Jeg skjønner at de må gjøre mono av hvor Jesus er og hvor Kristus er. Jesus var et ganske myndelig bad som var født, sint, fullt til sint, og blevet i et vanlig liv. Ta Jesus var döpter, säger agnostikare. Ta kom anten, delande nyer. Och Jesus för god, men han som kom ner av Jesus var Kristus. Så tar jag mona Jesus och Kristus. Och Kristus var den här gudomliga avvärskanden som de kallade det. Vär så i Jesus till han tante och tog han gjort sina gott och sätter upp en gott fyrdöme och så vidare. Men ta Jesus kom i Getsemane gärden, ta kvällde fyra han var krossfäster. Ta han bär härbant. Ta för Kristus från Jesus i attr. Så det var inte Kristus som dög av krossen, men det var Jesus som dög av krossen. Och tog hej tandejen unga tydning och tandejen frälser unga. Så det var bara ett annat präck på att ta i Kristus för oss likamen var han anden, Kristus anden sätter fruer och ta likamen som var ändå som sjölven var krossfäst. Och tog jag nog av att ta i dig Jesus är och ändreföringarna som är vid trygg av blå Jesus är och dig hans över krossen. Allt det var jag nog av gnostikaren. Så långt här så jag vet en väldigt troplig att det kommer till kristologin och tog jag att bruka sådana tog här att ta sig om hur Kristus är, hur Jesus Kristus är enda samma. Ett annat som gnosticismen lärde till en slö av gnosticismen, men ett annat som det lärde var att allt det som äter det fysiska, alltså mångt eller det som man kan nema vid, allt det är allt. Det är allt i sig självan och likamme som ett människa är i är allt. Det är östligt av någon anden som är hänt. Och salen är en fänti i hessna likamme. Och salen är, hon ska sättas fri. Och tog emot av nokta likamme. Och jag nämnde och Johanne ascetismina. Till att du ska berga dig självan och pyna likamme nyr. Och det är en troblad som Paulus ens nämner vi här i öron kapitlet. Och tar sig att god kan inte ha något som är ont. Och så har spurningen kvar det önta kommer från. Och tar sig att god skapten nekvar är godar, lärde gnosticismen. Och en av den här goden var ett vannskepelse som var fött. Och han var upplägar. Och tan goden för att hävna sig in och hända perfekta goden som gnosticismen långt och sätter. Vart han goden som skapte himmel och gör. Och det var ett av tog som hessen goden kan man gott säga aborterade. Alltså han gav en abort. Och att han aborten var göran och det som han skapt. Alltså ävne och det som man kan täga i. Och han var en fräje god, han var en dömande god, han var en hätande god och så vidare. Och gnosticismen lärde att ta i så hessen Kristus kom över henne person som är Jesus. Det var en annan god som hessen här och frånade goden har sett till gärder för att bjärka människan från hessen önta gamla testament goden. Och han var så över Kristus i ena tog och som sätter upp något gott fyrdom i efter. Och tog skulle vi söka fram emot att vara löst ur den här likhamnen och vara bjärgade till den upprunaliga goden som de lärde om att. Så allt det här är öliga vrenglar som kommer in i samkommar och som fullkomliga bäger av några gamla smänt och skapar fullkomliga. Så långt här sitter spursmålstekniken vid han skapar den och en förvänkliga mynda av hur Jesus Kristus är. Och allt tema Paulus nu skriver till där och hjälper den på fötter att och de röjna att färre ivet till det här att är något lika med att börja sig själva och så. Och Paulus säger vänd ifrån oss när att vänd ifrån oss och skriver läraren och lät mig visa dig här hvor Jesus Kristus er, hvor god er, og hvordan skreiv gnosticismen er.
0: Men du tar seg om gnosticismen, så jeg husker nek om Johannes evangeliet. Jeg halte Johannes evangeliet gir opp i nek av sin tanken her. Og Johannes var jo en av apostlen, kjær Jesus. Men selv om evangeliet ikke er en teologisk avhandling. Så hørte de tryggvendt i Kolossi helst mølange for å lese det evangeliet til Johannes. Det er mulig å skrive 20 år at han har Kolossi brev å skrive. De hørte helt ikke noe av det som vet. Så det er en situasjon som vi i dag ikke har sett noe nå i.
1: Jeg hadde det som du sier her, er utrolig områdelig at vi minnes. Det er ofte så hoksa vi atter etter. Og halte at de høtte alt som vi i det har avgångt til. Og det er vitan som vi har i det. Men som du sier, høtte det nemlig slett ikke. Johannes evangeliet var som skriva. Og sånn er det 20 år siden. Prøvene som var skriva i tidligste samkommunner. Var skriva nemlig at vi tog fri eier en hjelp på disse folkene. Att växa i synden. Och ta våra bröv. Och hans bröven som det här var nödvändigt. Ta det roterar från sankomma till sankomma. Och ta läser vi det här om här. Det är Kolossbrevet 4 kapitel. Kvar han byr. Ta läser brev som han sände. Sankomma i Laodikea. För brev som han skriver till Kolosser. Och övrigt. Så det låser bröven som kan höra. För att hjälpa dem. Ta hade inte skrifterna samlingar som vi hade i det. Og det var veldig søtt av dem som kunde en gang lese. Og det var det viktig for det å komme sammen, og det var lise fire dem, og bæger og i gamle smente skriften, og som brøvene som roterer, og som setten blir, og brøvene som kommer i nødvendig smente.
0: Han sier her i kapittel 2, i Kolossbrevet, første vers, «Toi jeg vil at jeg skulle vite hvordan jeg strøy i havet for tikkun, og for deg i Laodikea, og for alt som ikke har seg andet mot, og i holden nå. Hattas tro i han tar sig om är det samma som bekymringar, fyrrenglar?
1: Ja, jag tycker att Paulus hejer sig bekymringarna till att hattas hata var nega hans här bötten kan man gå och säga, andaliga säga som var kommit till trygg för Bailais grund då att han är kunnig som evangeliet i Efesus och så var det färre vujer här till och men trots den här bekymringen inte bara fyrre det är en 18-4, nu kommer jag falska lärare in men jag tycker att det ligger 18-4 eller att man vill inte att namn Jesus ska vara vanvärt att han har ett sådant verur och att här kommer människor och så iva tja några människor som häva sådana trygg var Herren Jesus Kristus och det är hennes långsland efter att jag må få till rattla jag må peka dem att ratta vägen och tracka som en pappa som eller en mamma som ser sin bötten är vi att gänga ångsarna som det färdliga gänga och det är så bekymringarna att man får hjälpa dem och få det på sig rött och götterna att
0: han säger vi är här att han inte det slår rådfäst och blir byggt upp i Kristus och stäffäst i trun och växa och i nöjn och så vi är så säger han vi är så inte till angenär som ger tecken till rann vissdom hemsyns och farfångtar vittlet ett arv och där manna etter badna lærd av hemsins og ikkje etter Kristus tog i honom bor öll fettling goddomsins likanliga det ser ut som at han som så ikkje bænger fyrir vysdom eller hva skal man säga vysund men trubleisen ta vi vysunden blir en god
1: det nemlig akkurat det her som han pekar av og jeg tror det øyne området for åkne skilje her at Paulus han trust ikke nyer av filosofi. Og etter året, så er det til undergjøringsdraan, vi viser dem med hemsens. Her bruker han året filosofi. Og han sier ikke her på en at filosofi ønt i seg selv, og så videre. Men det nemlig at det, hva utgangspunktet kjøter? Utgangspunktet god, eller det menneske? Hvis utgangspunktet god, og du kommer til filosofiene, vi gode som utgangspunkt så kommer det ha en sånn filosofi men hvis du kjenner til filosofi hver menneskene utgangspunkt så kommer det til humanismen som Paulus avværer motor og til nevnt det som han sier her bænt visdommer, hvis han selv lærer, eller lærdommer filosofi alt det godt godt er vi skapte men da menneskene er forvrenglet til her til suttja til at ungen gjør til hun til råd så tid fettla og tog
0: og i vers 6 sier han ungen tid av tidsmøte Kristus herren livet så løs i honom. Det som han säger här är det var inte invecklat tack mot Jesus. Livet på oss helst inte bara invecklat. Spår ni vad det gör det till? Han säger livet således i honom. Och så kommer han in på krossen som ju är det centrala i evangelien. Är att jag som tycker så var det i synden och övomskorna standa tycka halden och gör det han livande vid Jesus. Han fyrgav och kunde missproduktare. Og utstrykka i skuldabrevi møti okkun som i bóun sunu jekk okkun møti. Han tók ta burst vi at negla ta a krossin. Og krossin han östu centralur i kolossbrevi.
1: Krossin er centralur i kolossbrevi tói at Kristus er centralur og tu kanst ikkje separera Kristus og krossin. Ta høyrir saman og nemlig han vísur á her allt það som vi eia og tog fullkomna versionen som Jesus gjorde av krossen ta i Jesus röfte till fullgjörst och han får vissa saken av kökna till brevet till och med till rygdom som vi har här på ett och dömer sig han tar sig om fyrtjöving syndan, han vet det är underlöst han tar sig alltså, i öron kapitlet som du just läs att det här var skuldabrev emot oss. Og det skulle bra å si at hit til det dømt, til det skyldig. Men han utstryker det fullkomlig. Og at verset som du leser først her, det i øren kapitlet, vers 6. Eins og tid tog jeg var tidje ved måte Kristi Jesus Herren, livet såleis i hånden. Altså året jeg livet, det et år som kan omsettes, genka. Det samma som vi brukte i Galaterbrevet. Livet i andan. Gentje andan. Hvordan skulle vi genge andan? Eins og tid vi har tidje mot Kristi Jesus. Det er det samme som at vi må omgående glemme hvordan vi kommer til Jesus. Hvordan tog vi det mot Jesus? Hvordan kommer vi til trygg for Herren Jesus Kristus? Og på den lærer helt greit at det vi omvending og det vi vi trygg. Det er det samme som at vi eier liv og akkurat liv og hese trunne av Jesus Kristus og hans var fullkjørte versk av Golgata Kross. Og til nægget som vi kviløy vi trygg var det og vi grunnte akkurat gjerende sted og at det er trunne og vi kviløy ut høy som eisen har vi trygg var gjerende er kviløy i Kristus og omvending som får fram til vi kom til trygg det var det vi ventet oss fra synden okkar til Herre Jesus Kristus og vi bjør honom i okkar liv. Men det kristna livet hefur eisne eklan ekki vi ta daglige omvendingsna eller ta daglige rensanen að gera að ta i synd kjumrinn mitt liv så byggjum jott i muna synd og byggjum rensan mig fra at það óráðvís og þetta som omvending at ta ég vendur mig frá synd så ikkje vendur mig aftur til hann. Og hver jeg for synd kommer i mitt liv og synd mot Herren, så gjøtt i mine synd og be han om å rense meg. Og det er det som omvendig er. Og så er det eget han tryggvandig at livet og andre, livet sitt liv sammen med Herren. Jeg genger sammen med Gud. Jeg trygg vi av han. Jeg grunner mitt avlid at han skal føre meg alle vinn hjemme i himmelen og han. Og ta i livet mitt liv her og gjør og i synd mot Herren, så venter jeg vi. Gjort om mine synd, bygger man om å reise meg, reiser meg opp at det, og færre vi gjør sammen med hånd. Og til rydgjødømmen som det er i eisene, og hessene her som hendte av krossen, sammen med Jesus.
0: Ta en som sier på at han har lett i ångan dømmetikken, fyrer med at, eller drekka, eller utkjente høgtøy, sjølkom, eller sabbate, så viser han av her, ceremoniell bo som är kommit utanför och han ännu sappat här till senast att ha djurna gröja avvändning om att ta det troblöga vid judaismen.
1: Ja, han är evig om det och han ger det mästerliga till han har akkurat vuxit av kvart Kristus har gjort. Han har gjort allt fullkomligt, han har utstryckat skuldarbrev och han har vuxit som syrs herra över ötland sina punktum. Og så sier han, lete tøy, og det året tøy er området, grunnt av at Kristus er høver samkommende. Han er den som ræver, han er den som skriver øtlen. Lete, ta det ikke døme for med til å drekke, da vi får kjent i høgtøy, solkommende sabbat. Og han sier her bare til at hese falskene som nu knappt er kommet inn i samkomna døma det kan fyrir det som ditt eta eller døma det kan fyrir det som ditt drekka eller døma det kan fyrir tikkara högtyr som ditt halda eller si at de skulle halda sabbaten heilagan. Jeg må minnes til hva Kristus har gjort og ikke leta den komme under hatt at tælda om spante som hese jødaner hever hoa at leggja atikon og vi vet at det hever en trubleis allan veginn tjöknum og jötan hinn samkom næst jötan tar höttu svo ringt vi að sleppa sunnum ritualum og sermonin og tar vild akkar som at ja, men vi skulle jo gjer okkur fyrir góta eisn fyrir vi kunna vera ennú betri góttisinn af honum og tar skilt ekki at til fullkom og det er som Paulus blei vi að peika áttur og áttur det er frals ur Kristus njóti fralsi men brúið það bæst ekki til sent og læri hvernig það eigi Kristus og æri svo þess hann út og í som tíð som þið gera.
0: Ég stúdja æsni í kapitel 2 að það var sumum som röndi að demonstrera sin autoritet og fortælja til þessar sjónur og haft dreymar og svo framvegis og við vita æsni að Gud kan tala tjókum dreymar og sjónur. Men det vil lykkes som sitte et her pumtan apostoliska myndelagan og her Paulus kontanter. Han tar så det som enkla dyrkan her.
1: Paulus velvillige kontanter, det sikkert. Og han bruker et ord her, let ungan renna sierslønna fra deg. Og jeg tror akkur som han motiverer det her, sier at altså, tid jo sikrant. Det han har just peika av Kristus her i 15. verse, i kapitel 2, at det er han som vuxen som sigers herra i vrötlen. Og han sier til at ui honom, ta tid i honom, så tid eisne sikrant, og til slutt få lønn som det sigers lønnen. Men ikke leta negan komme inn og rena til fradikon, så sigers lønnen. Vi til at onker røyner heter vi Eimjugleik, og hans Eimjugleik stendur så i Gaza-regin i Bibelen, til å si det samme som Paulus viser her, at det er en falskur Eimjugleik. Det er ikke noe som kommer i hjertan. Det er folk som røyna å komme inn og spela go, spela Eimjug, men det er jo ulvar i seia kinne som kommer inn og atla et ulecha. Et annet som er eller för eisen på en eller annan måte kroppe inn i samkommunna var enkla duskan og han sier det eisen her ikke lade nekran rena sierslønne fra tikkun vi enkla duskan vite at han tekst vite som han hefur se i sjónun og utan grund upplostur av holdelige sinnesynum så det er akkur som trobladjen som du säger är det att de lägger denten av det även naturliga som de vill göra så skönligt som möjligt. Det är inte en evig omkörande att det även naturliga är här och att enkla världen är här och så vidare. Men här börjar tillbe det även naturliga och det börjar tillbe enklar. God har skapat enklar till att tjäna människan. Det tjänar andan. Tænandi andar som Gud sender ut et uført arbeid som Gud innskyld er kjæra. Tørst ikke tilbyast. Johannes heldte at ansen var godomlig, og han leiser nye tilbyan i åpenbæringen, men ansen sier vi han, ikke tilbyan med, er det bare felags samtænare tøyn. Og det regna sier jeg med at hvis det dorsk enklar, som sjónu var falskt. Eisnet her að suðja sjónur, hver er litt hætt her að suðja sjónur og suðja tegjinn og svo við er hagri endan apostoliska autoriteten som er grundar í Kristus og þetta er vandur som hann ávarandi í mótur og séðan her að tjá og halda ekki fast við höttu som allt líka með vexur vöxt Guds út úr hjálpt og samanbundi av líun bóndusinn. Það sé það saman som að það er upplost men það haldast ekki til Kristus. Það haldast ekki til autoriteten. Það er grunda það som það sía að svona egnu kjenslir, að svona egnu erfæringar og svona egnu upplifis. Og Paulus prækar her at det en utrolig stor vante da det færre fra tekkere apostoliske myndelæger og grunde alt bare at tekkere egne erfaring og det gjør det at det missa kontaktene vi høtte som er Kristus. Så her en tobleis som man tåsar om. Et annet som man tåsar om her meisen er til vi Kristus deg fra Badna Lærndom i Hemsens. Fy, lade det ta som til at liva i heimen og enn slukt på litt av tikkun, så gjør han boje, tek ikkje, smakka ikkje, nem ikkje, hennan legalisman som nu hever eisne snuks inn i samkommunna. Jeg har falt kom inn og sier at du måst ikkje gjøre hattar, du skal ikkje gjøre hattar, du skal ikkje gjøre hattar, og rena så hans fralse fra den tikkun som det heva i Kristus, og du måst ikkje tek hattar, du måst ikkje smakka hattar, du måst ikkje nema hitt, og så vi legalisma, som tyvärr i eisen är en sådär nekvån samkommun och kyrkjön i det. Och han säger att allt detta är ju attla till öjningar via vi är brukt, den ska brukast. Och vi skulle smacka, vi skulle träcka, vi skulle äta, vi skulle bruka ting i åkara dagliga liv. Allt slukter bo och lärdomar manna att man inte ska göra det. Och så är det en annan troblej som är pekar i eisen, ja, detta hefur vust or fyrir að vera vustamur vi sjálf aldar durskan eimjúkleik og ringar viffir að líkam og her er að við koma til að því að man skal benka líkam sem knossa sysman lart ég ekla nekv ekki við nögrun sem er æruverst það er öntu til utan að metta hold að það er enn að trúan menneskjallega trúan við okkur að uppnú okkur sjálf við okkur sjálfum. Men det er ikke verst i Baldus.
0: Og i tredje kapitlet så kommer man inn på alternativet. Jeg så ikke at det er som Åman 4 er her som Kristus sitter og så framveis. Og så sier han med et eller annet i kapitlet er at lede år Kristus er begge var rykelige med tikkere. Og jeg husker mer at dette er rake som det var utsett for begge filosofisk og religiøst. Det beste høyde var møte det var år Kristus er. Men hissu tryggvandi höttu ísinn agra bíblin hafa þeir haft citatir af Jesus en ég skrifa eða hvað séu orð Kristus er búið myndil dag
1: ég tryggja að það sem Páli sýpar til hér er sjóandi neka sem er dokumentera nýju skrifa men með mæsta eisen myndast til að hessum döfum svo verð hann altså orala eða þann munnliga vidan av ornum eisen brukt at de myntust hva var sagt og så vi og det var eisen en tradisjon som var brukt orn alt var skruva nyur og det var som sier Johanne så roterer vi seg brøvene etter og fram og det var minst av lyse kanskje hadde kopiera disse brøvene og det var sent det vujer og så vujer det vidar vi ikke akkurat men Or Kristus er sýpar til bæði það som ég segi í evangelinum sjálftum Johannes ekki var skrifur hér enn svo við erum og það som var skrifur í bröfunum til að lærdomurinn í bröfunum er grund á allt það som Jesus lærdi og gjördi í sinni lífi hér og það segi Jesus sjóðan við sinna lærsönnar eisni í Johannes 16 að þið skilur sér allt nú men þið skulle minnast og hæli andri skal uppenbæra fyrir ykkur eisen det här som kommer fyrir framman nutidsmänt. Och då säger han här bara lädje år kryssar byggva rygliga mittlindikar hade bäst i heilevaren i motor falskon läron inte sätta sig nere att diskutera filosofi eller heller inte sätta sig nere att diskutera kvart hade to och kvart hade to och kvart hade det men kvart sigur år så här vill man på åter till åter och åter. Det är egentligen avhörst tar vi sammanbära det som han säger här följande vid Efesbrev i kapitel 5 vers 18 i Efesbrev säger Paulus dressar du missrussin av vunne men lät hon fiddla av andan och östlade här var det att de sunger solmar de tar sig en annan de spalto, det var undergivende mellom mann og kvinne. Kvinne var undergivende, men jeg elsker kone sine. Men bøten var undergivende sine foreldre. Foreldre erde sine bøten. Trevleren, tante, herren, vuxte viring, tja, arbeidsmannen, tja, og så videre. Det var alt østlite av å være fyllt av andan. Då så hittar du sån här och han säger lät i år Kristus här byggva rygglig mitt en tickare. Så säger han så att vi ödel vuxna med lära och amna kan anna vid Salmon, låsång och andan i vuxna och sinch indes det görs en tickare. Vi är god. Att akkurat samma som han tossar om i Efsbrann 5. Så säger han i 18 verset till koner. Vi tycker att män, mannen och underkynner. 19 vers till män. Älskar konerdekare och vi är inte bärs vid här. Akkurat samma mönster som i Efsbrann 5. Till bödden, akta föräldrekare och i ötlund. Till fedrar, ägg inte bödendekare till rej. Fejsund örende, till trealer, akta i ötlund efter herren tekare. Och så fjorda kapitel vers 1, till herrar, ger emot trealer tekare till han som ratt och hamplet är. Hett är grund då, och hett är urslut i ev, om vi läder år Kristus här, byggva rygliga mittlakar. Det är samma som hvordan vil jeg fylte andan? Til vi at lete år krysser for rukle bygg for meg jeg vil fylte andan gods vi at lese år bruka tog i årene samme god hvordan får jeg ho at bruka tog i årene samme god vi vil fylte andan så her så vet hvordan andan og året arbeider sammen og vi kunne ikke separere hele andan og året i sammen. Og tog jeg var det Luther leger så han dent av andan og bøkstaven, eller andan og året, hvordan det var, og hvordan det var sterskast ved at vi har tenkt sammen. Og Ørstedet kommer å suttjast i familieløvnen, samkommeløvnen, og eisne i sosialløvnen og arbeidsmarsleien, her som året og andan roer.
0: Du nevnte det her i verset som herre sender tid tre eller aktiv ætlån herreartikere som etterholdt noen. Og til onker som har funnet her på seg ut i at Paulus vimmeler tre eller halvt i stedet for at motivere til politisk andre reform. Hva heldt du om det?
1: Han snakker slik om at det her. Paulus snakker slik om tre eller handel her. Paulus tåser inn i en situasjon som hun er. Og han tåsar om omsvunnar som tar nu eina fyrir og enda mål som Paulus er ikkje her a fyrir skriva at nu slår vi det av i allan trælehandel og så vir han tåsar sig om det han tåsar bara nu er situasjonen så som han er til træler vir fire myndalir uthusen til gjerra minnest at tid er træler men tid er eisen tænare herrans tænare tøytikar jörsk herran som tid eisen tæna herran. Det är domligt, det finner nöje inte gode. Och han säger i sin tid, herrar, ger det emot att träna till det som rätt och hamplar till. Första träna handlar, eller herrar, tar för visen trälen som dyr. Det är trälar var helt nervera, bara ett annat husdyr. Och hade ångan tydning, hade inte att säga, hade inte välratt. Det hade inte rätt att säga herrans motor. Det hade inte att säga i samfunn. Och det Paulus säger ger emot att ta det som är rätt och hamplet. Det var revolutionerande att börja säga det via en herra. Men det tycker han talar till herrar här som är i samfunn och som är tryggvant. Och här söker vi en enläggan i mitten trälare herrar som kommer i som samfunn som tjäna och tillbär samma god. Og så er det et godt samfunn, men som må være grunn til å fylle andans, lesle andans, og å være i årene, og være overskar av året andans.
0: Men vi ser ikke også nå dømme fra hemsøvn er at kristendommen har overskar hokboren til menneskene, bare moralst og etest i 1830-tallet. Vi kan til lømme stegge

0: til nemlig det og han peker først og år Kristusar den næste nemlig det her by vær i støvare kommunikasjon eller i samskifte vi herre tekkere vær i samskifte vi Jesus Kristus, vi god vær i henne og takk etter året vær avhaldant til altså at vær ikke gjøre pæt lad bøn vær en parst av tunnen gjerens deg og i ødlund omstøvende, i alle situasjoner som du kommer i denen. Bruk det som en møvelæg at bygge til herre. Og så sier han vætje, og han brukar et annet ord i Efesusbrannen. Og her brukar han ordet orvætje, det er orvætje. Det er faktisk samme ord som han brukar. Vætje i bønnen. Ikke bare bygge holdt sovant. Og ikke hukse om det som du bygger om, eller bare slunch år ut, men bygger og være koncentreret om det som du bygger om. Og så gjerne, touch. Let touchene, eikjenne, tekker jeg bønneløp.
1: Han sier vi i fjøra kapittel, så blir han om forbund sjølver. Paulus, bidra bia för sig här att han ska få det rätt i åren till han ska kundgöra löndarmal Kristus här. Det säger man så mycket att han uppfattar det inte så väldigt anfallt bara förut och prätiga näka. Han har ju bruk för förbund för att få det rätt i åren.
0: Paulus var en människa som var en bönar helt. Jag tror inte ni vet om det, men han var en människa som var en mycket nog att säga att till mot bia för mig til mu bia fyrir munn umstøvun og ima sjálfun kann ég ond og bia fyrir at ég skal få dyrfi það snakkar om efsbrann dyrfi at kundjura orru og her bia og sér bia gud skal leta upp dyr fyrir okkur tjá okkur nutja möguleikar attur og attur að kunna lúta evangelia að opna dyr til að tala löndamál Kristusar og þetta vísur okkur kjeldene som Paulus sier finnes ikke symboskap fra. Det er ikke bare hva som helst Paulus prediker. Åre er løndam av Kristus. Det er det samme som at det er noe som han ikke kunne vite utan han finnes det vite fra ungdom. Og løndamålet er nemlig at Gud har en atle er frelsa mennesker og landamali er til at han sender sånn som Jesus Kristus til gjerar og dødja fyrir mennesker og det som tryggva han skal få et evigt liv til landamal. Landamal er reisende at han skal samla folk oppbyggja hans samkomme at utinna sitt arbeid her er gjør alt det som evangeliet inneber bådskapen om Kristus og hva han har gjørst hvor han er hvordan han arbeider. Og for hver skuld, altså for Kristus skuld som er nå i lunchen, og det sier bare til at han sitter her i Rom, og i fengkehusen i Rom, lunchen over til en herrmann, så at jeg kan åpenbære til, så som jeg er til. Det er som en langsyn etter at jeg slipper at åpenbære til. At året åpenbære er et annet ord kan man godt fyrir, kan man sige, avduka. Avduka en standmynd. Og af kundgjøren ega som folk ikke har sé avur. Kundgjøren ega som folk ikke visste avur. Jeg viser meg ut, jeg vil fortelle folk ikke om glede i bådskapen. Jeg frelser jeg fua ui Jesus Kristus. Og bygge fire, at jeg skal tale til her som jeg eier til. Og det er årkrysser, ikke bare det som er vi hos sida, men at det som jeg taler, at det er vittne Jesus her, og vittne fyrir år Jesus her, og taler år Jesus her. Og Paulus han byr og bønner til om at bya fyrir seg, at Herren skal tjevne henda med å leka, mine frem.
1: flera brunn som Paulus skriver, det var så kallade cirkulationsbröv. Det var stöjlet till en absenta sanko, men det färdes runt hos brunn. Och i ändan av Kolossebrunn så ser det ut som heter Östnö ett av dem.
0: Paulus skriver vi sankomna här i Kolosse att i 15 år, i fjärde kapitlet, hälsbrunn i Laodikea, så läs nymfo och sankomna i hus i hennare. Så säger han, ta i hette brevet lyser upp sig tikkum, alltså kolossbrev. Så tycker jag till att eisen vill lyser upp i samkommunen i Laodikea. Och att eisen tid får lyser ett brev som är ur Laodikea. Så här så tycker jag vid att Paulus sänder detta brevet till kolossen. Och han sänder det vid Tychicus som är samma vid Paulus här i Kolosse. Jag råknar i att Tychicus är sjående en bror ur samkommande i Kolosse som är kommit till Paulus här. Och han har fortalt honom om stövna i Kolosse. Och Paulus skriver detta brev till om stövna i Kolosse. Det är inte nyligen det. Troblans vi gnosticismen och vi legalismen och ritualismen och ödelhinn troblans vi har finna i Kolosse. Så brev är skriva till omstövnar i Kolosse, i hans lokala samkomna. Men det här är samma som att detta brev inte kunde brukas när det är stannar. Men sjåan det hade hinna samkomna bruk för höjre sig åren, tog jag att om brövene bär er lokal och det skulle bara haldas lokal, så hade vi inte haft bruk för Kolossebrunn. Det är så helst till att locka det omstövnar. Det är årgods är tälla till avvisar omstör. Och ni vet. Avvisar geografiska eller geografisk plus som var folk eller einstaklingar eller samkommer som bruk för att höra det som tillbruk för att höra. Men jag tror att årgods är livant och är inblåst av gode, så är det här nyttigt till alla situationer, till alla stöd, till alla människor, till alla tyger. Och tyg våra bröven cirkulerar från samkommet till samkommet. Och bröven som Paulus säger, eller som också är sent till Laodikea, och jag, Paulus, skulle nu lysa upp i samkommet i Kolosse, tyg att de kunde ägna lära av tyg, och till Laodikea kunde ägna lära av tyg som kolossemän hörde. Och så många som vi kunde lära är att Kolossebrevet det. Tog jag att Kolossebrevet talar in i åkara situationer, i åkara samkommun, i åkara kyrkjön det. Vi åkara törvar att höra om falska lärare som än är till det, bara gör en lyd. Och vi må vara avvärd. Vi må lära att kvör Kristus är. Att han är älskade soner Guds. Att han är han som endurlöser okkur og fyrirgjur okkur syndir okkur, at hann er uimynd veru Guds, at hann er skapar hensins, at hann heldur öllum upp, at hann hefur sikra á krossnum, at bló hans hefur rensa og utsvika okkar syndir. Vi mú læra þér og vera ámynd attur og attur hver Kristus er. Vi mú eisne vera ámynd að halda okkur frá legalismi, að halda okkur frá trælabundnum síum og svo vujar. Og vi var avmynd av eisen hvordan vi eier liv okkar kristna liv rent praktisk utgjørens den at uikli okkar Kristus, at se det gamla menneska fra okkar, at elska okkar annan, at ikkje likva men at liva rett, at unga vi vysna med okkar annan, at tala det som en domlet, at bruka tuju i åre kristar, at liva samma som med våra kona, föräldre böten, arbetare och arbetsgivare. Allt det här talar Kolossebrevet om och det talar in i åkar situation. Då är det område att dessa brövna cirkulerar. Och är det glädje för att vi har finnit Kolossebrevet är en omsätt till åkar mål som vi kan bruka i åkar samkommande kyrkjande det.
1: Og her vi vi kommet fram til enden av sendingen i Jokken i kveld. Jeg skal til sys sige fra at hende sendingen av en forvindelig fer i Jokken Pøypen er at høyre linden er kvart mye kveld klokken 19. Og det var enda sendt frutja den 17. part klokken 15.30. Og i studion er Simon Absalonsen, Ekvann Zakariasen, og tekniker ved Torur Poulsen.

dultar dultar dörrgriper var det det sista året som jag läser här ur andakne, ur hans andaktsbordsna som kallas vi att det nejot som hans Ergnissen hever skriva fantastiska flott, hänger samma vid tog som är för att hon så om en liten löte, men Arne Tess och han driver för att höra ett lär och det här är samar Ejon Jakobsen och döttrar för att synge här trä med när är tärs.

Eion Jakobsen og Døtrannar Sjöhonon, de kallar seg saman fyrir Samar. De sunko her, dremi nær et tær. Hjalt mer og at hun vi lei me heim til tøyn. Så spurningen kvært mestur til. Det ganske just her som vi kunne fære inn og nå, og jeg så nevne noen som jeg har hva for at vidgjøre. Det et evne som vi har haft oppe her i lintene først, og jeg omkring sending som bæge og i sendingene glede på, men ikke og i morgens sending, det ikke så øyelig lenge kjenne. Og det et evne som kalles for Frelsonar ABC, som vi kaller det fyr. Og ABC, det jo en rettjefølge av bøkstaven. Det begynner vi av, og så igjen kjem B, og så det C. Og det grunntarleie. Ofte bruker vi ABC som, ja, men dette her lukket som høvesgrunntarleie. Og det just det at det og det det som heter her evne for at snikker oss om. Senast så tar seg jeg om rattvistgjering. Jeg brukte noe som jeg kan tog på at at greia fra hver rattvistgjeringen men ABC, hvor kan de da fyre frelsen av ABC? Ofte når jeg har vidt å si en rattvistgjeringen, det frels, det tar jeg ble frelster. Men det mer enn så. Så det står seg Bibelen. Bibelen tar seg om at det noe som eiter en vever som vi kommer inn av, en frelsevever. Jesus sier om seg selv, han det veveren, og han kommer til feiren, og han har et genga med, kunne vi kalle det fyrir, ja, og han vi mer, sier han. Og en fer teker tog, da teker et halvt liv, så sier man, ja, men jeg ble frelst, og da, ja, du ble rattuskjørt, du komst inn av vegen, og han ville at vi skulle så genga den her vegen, som han hever et mal fyr i okk. Du nådde ikke enda malet, eller til slutt resultatet, tann det at du vende vi, men du komst inn av veien som leie det til enda urslit. Så frelst sa det som vi vanlige kallar for frelst, det ikke et enda litt marsk som du så forstår om, fra å være ikke frelster til å være, her var nok noe veldig, til å være fullkomlige frelster som med den andre hebreerne tåser om. Og vi talte til at hatt av hvert jeg som hendte ta for 30 år, tror jeg, og så kanskje vi det synte for vi rei om til at hvor rikket det så ytla i munnen lov, eller hver støvan i det, og ta bort vi nekka meir, og vi blant oss av nekka meir, men jeg vet ikke hvordan det er henger sammen. Og det det som vi får ta oss om i det, men jeg vil røyne å vite om jeg kan komme inn og på, jeg skulle kalle det for se, og jeg er nemlig dårdagjøringen, tror jeg. Senast, så tås jeg om rattvistgjering og om heilagjering. Det var noe som tås med deg i dette, men så nevnte jeg om disse dårdagjøringene. Hvert det? Og jeg kan avvare det kombinert av egen, at det ikke nevnt evne at tås og omtrykt er så øtlige nekskrifter som tås om det her. Og det, ja, vi får vite om det er at et nast åkken i Hesar-sendingen her. Men jeg nevnte Jan om at det er å være frelstor. Det stender i Hebrevnen 25 at om Jesus som er åkker det er vi prester, han stender her, det stender her, at du kan han eisne fullkomlig frelsa deg, eller frelsa deg til det ytsta, stender i en ære omsetning i til føreskånd. Save them to the uttermost, stender i en skånd. De som kommer til god vi honom, tog han lever at bya. Han gonger i forbund fyrir okkon, og hvor skal han avhaltande bya fyrir okkon hvis vi langt frelst, og til langt givis deg. Nei, dette en prosess her og han i forbund så inne byr om de røtte tingene skulle henta i okkara løyve, så vi kunne teka ta nasta stige, og så ta nasta stige, og så ta nasta stige. Hva dette for sti? Jo, det bort sånter og tru høve sti, og det et minste som vi sier i Bibelen, tru bøyte. Frelsevevelen som rattvistgjering, og heilagjering, og dårdagjering. En
if you end it here that ole ofta bara fyrir at undersøka at boka tann Simon helt nýr við við klara ta. Og ta myndina so søkja vit og bibeln ja isne mit landa og gamla sementa her søkja vit tabernakle som Moses ta var isne but sundur og trúi have a forgarden og ta heilaja og ta allar heilast. Og til hengi saman vi at vi folkar non, det her blå lamsens blei uthelt og ödla hadde atgang til det. Vi koma til det her offre som var synda fyrirgjöving fyrir det rattusgjöringen. Men så det her som man tossar om heilagjöringen kom inn i halvdjöldomen. Her heit og jossastekan og svinnes brevbore og ikke minst det her gilta bønar altar. Og det hengi saman vi i heilagjöringen som vi ja, uppleva ella skulle ut leva ella genka ui kvande heila gering okkara. Og hendan durda gering, te mynda svo eta allar heilasta, allar innasta. Her hadde ikkje öll for etgångt, te nekka vi prestaskap som man nu kalla til. Og en annan måte jeg seta alt dette samme opp, dette her opp, dette bøyte sånder vi tror i, det at vi våre frelst, altså frelsa i forstøy, men eisne frelsa i nøytøy, det det som vi ganger i nøy, enn den her heilagjeringen, men eisne i framtøy, at det en vån, vånen ligger alltid framfyr, ja, og tog tås han om frelsa i framtøy, men det som ganske min vinkel sinter til framtøyen ikke bare til å komme til himmel, enn det, men hun henger sammen vi hans her rurda gjerne som skal hente ui okkara løyve nu. Urslid av tui ta fyrir a suggest in ui amlaikan. Så tui brukar man ofte nede til her, fortui, nu tui og framtui her ui rurda gjerne så ligger ui. Og tu byrjar hans affærena sjående, endur takka ta i to vi känner tunna synd. Ta i to vänder om, du ger väl ut till herran. Jotter han som herra. Och du förstår sig här att vi känner som en ouppeborna gav. Vi tar oss av om att Kristus han tog skuldarbrev. Han blev skuldarbrev som blev nällt upp av krossen. Och skuldarbrev till ju det här juridiska hotet som att du ständer ur skuld. Du ska betala näka anten som rätsing för synd som du har gjort ett kvart här så är det. Det här i handkämmer in och säger nu tätsch i synda byrna skuldar byrna av där så lösnar att du nu kanst gänga hessa lejerna fram ett. Det kunde sälja för att läsa i andra grund kapitel 5 i ändan här om hessa sottar gärna som han har kallat okon til eller som han gjør okon ta vid bodjokon vi Golgata for jeg sier det akkurat som det er vi tar ødel sint vi tar ødel arva sint det stender om Brown og Trui gjør det Trui show ødel her var sinta og ta med fattast dult gods nu kom inn på det her. Og grunderlig for det til det, vi gjør det for å se at det er rett og skjørt for i åndsje av nøye hans, eller vi endrer løsningene som i Kristi Jesus. Rett og skjøringen, og hendene her endrer løsningen, at han spekulerer, men sikkert leier oss fram, hendene her frelse og veien, eller endrer løsninger og veien. Vi har sånn enda mal noen, er det kjeve oss hese dørtene. Vi fattes, vi mangler hese dørtene, som hva kallar han fyrir? Dord Guds. Og etter her ABC, det henger saman. Det så lesne at fyrst gjerst du A, og så du livet vi til, nu fyrt du gjerst B, og så du ferdig vi til, nu fyrt du gjerst C. Nei, det akkurat som tar vi brukar bøkstavareisene. Vi lærer grunderlei under du, vi lærer om bøkstavene, og så brukar vi tar saman ui hessen her som vi vilja sia. Og hendan her, hette her nækka som vi, en vever som vi sier, som vi skulle genga etter, eller stevna etter, det stender i Hebreabraunen kapitel 12, stevne etter heilagjering, du utan hana skal ongen suttja herran. What?
skal jeg stevne etter nøkron som treita av at jeg behøver skal suttje herran? Ja, det stender her. Hvordan kan du suttje hans her adort? Han løyver ikke bare ene korgen inn. Nei, han løyver til som som han. Det vil si oransje, synd og sånt. Det har ikke ergångt inn i hendan nødja stegen som vi kallet til å komme inn i. Utan fyrir sier han då, og så nevner han at det sier sinte og tingene, men her inne, her det at det ting som som han, det vil si halkaje mennesker som får ettgångt inn i det. Det tog han sier støvne etter tog, og det er mennesker pressa, trust, fær etter tog, renn etter tog. Og forfølgetøy kunne vi da ikke brukt. Pursue det et navn, et år og en skål som man bruker. Pursue holiness. Altså, fær etter du forfølg hesen her. Og det her, veit, skurra ikke han nok som tog test, eller du hoksa ganske at vi skulle ikke gjøre noe som helst. Det bare herren som skal gjøre alt da. Ja, prøv å lese Filippe Brau 2, prøv å høre 12 til dømes. Her stender her, tog eins og tid tog elsker, men jeg alltid har vært løyen, så arbeid. Ikke bare som tar over tjadikken, men jeg oppfatt det mer at det ikke tjadikken, vi øtta og bivann opp av frels og tikkar. Hva sier du skal jeg arbeid? Jeg held at Jesus har gjort alt. Jeg held at han røpte til folkjørst. Og du skal jeg ikke gjøre. Det han sier Paulus ikke her. Han sier arbeid vi uten. Altså, enda meira nu tar han ikke for å gjøre. Det vil si at ta du ikke hever omkringen å hjelpe deg og fortelle deg hva du skal gjøre. Men enda i fraværen av du, ta den at bare du. Vi finner ikke disse oppgavene her. At arbeid vi øtta og bivann. Hvor er det? Du heter alvorlig. Det her vil vi avleggen til å gjøre hver skal til å være. Og så kommer synd inn på at det jo imenskjer er vi bosteg, mer enn bare himmel og helvet, hvor vi inne på det senest. Jeg kan se det på den veien, at Johannes og åpenbæringene i åretene, Patmos, han sa, nødjan himmel, nødjan jord, og nummer 3, det som hører til nummer 3, og frelsen av ABC, henta nødja stegen, henta nødja Jerusalem. Sørste det? Så hetta trúboide, hetta allan vegin í jöfnum skriftinni. Men tí grunden ikkje vit sum gera ta. Jo, vit gera ta, men tí harren sum gera ta. Tí testan sig under 13, fyri koma at til Filippi brev 2, som eg lesi Johan. Her stendur, tui godir tant sum viskar uitikon, bæji at vilja, og at viska etter goa vilja så innan. Og til her et enda mål, det stendt i 15, så tikkene viser at tikkene mittelen tæra som himmeljaus i heimen. Til nære har vi dårlig, og dårlig gjør en ljaus. Vi kommer inn på det om man har løtet. Kvært dårlig ljaus, og så her. Men kan jeg gjøre det selv? Nei, jeg må ha vise nye kraftene fra gode. Til tve ting. Et versk skal gjøres, skal utdinnes. Til det som han sier i 12, arbeidet, sier han. Men til herren som virker verske, men jeg må gjøre det. Det vil si at jeg må ha en motivering, en kraft, et drive, som Herren gjør meg, så løsner at jeg kan gjøre verst. Først det, det henger sammen. Ja, men jeg tror ikke, sier du. Nei, men Herren virker ikke viljan. Han skaper begge viljan, han virker det her i åkken, begge viljan, og verst det i åkken. Vi har sånn endamalen, at vi skulle bløve etter hele ljøse, og vi har sånn myske hjemme som vi er i. Ja? Og dette ja, hva skal man si om dette? Det så fantastisk og flott. Og det her, vi øtta og bivann, Olvar Sjeme, lett til å være endamalen, og Jesus som du hører i det, at vi ikke til opp til Olvar. Og nå, ja, jeg kan ikke si det vi det, jeg hatt å si vi med, at jeg vil vakte opp til Olvar, at gjøre dette her verset som Herren virker i min liv. De Herren, han har vukt okken en nødjan og livende vi, det stender ikke brev om tøtt, gjør det jo. Og at voja, en innvoja nek, at her mest jeg klippet snoren, så sier man, nå er klarsk, fær nå er sted, vi er klarer. Og
og vefurinn opin fær nú og gakk frelsu vegin ja ta byrjar við kvarjón rætt við change så sier du ganske, ja, akkurat og jeg snar eitreisende doper, vattendoper, det krev for å bli frelst. Ja, framhaltant, altså skal du genga vujari etter venum og nå heta male, male for tryggvåkara, frelst og salana, så må du bli døtt. Toi, at det henger saman, doperen henger saman ui hessi her frelsene, ikkje til at vi vil rett og kjørt i frelsene, det ta vid möta Jesus I Bodjokken I Golgata. Men henta en vujare frälsan som ska henta I okkara löyve. Ta kräver dop. Toi ta begrava vid okkara gamla människa. Och det som ska henta och halta an till att vi vill griven vid honom, vid dopen hon. Så lär snar vi kunde niva. Ett nytt löyv, ett upprörsnar löyv. Ta vid sjående mynten I dopen hon så fantastisk. Ta vid kom urat I vattengrövene. Att vi tar rysa upp till det här nödja löv. Omvändning till trygg. Omvändning till god. Trygg var Jesus. Dober och vattnet. Att mottäcka hela andan. Att det är allt ting som är nejo för åkara fräls. Ja, men är Jesus fräls där vi inte har allt det här? Jo, då börja av en. Lägg mest till att det är det tog jag kallade för A och B och C. Hvis du också att det här att det att det blev frälst ta för I om att det här marscherar så och hittar bara sin det gott att ha hela anden till fjärja och då blir det det gott att ha men inte så öliga nej ja men röjn och skilkat är det säga rätt och skärning hela skärning och dörda skärning visst du vill nåa mal enda mal det är ytsta mal frälsa det till det ytsta så lär som vi låser här I Hebreerbrevet och tjejer det 25 så krävst att du gånger vägen inklusive ödeltingen som Herren säger att du ska leva. Det ständer ett örende I Rombrand 6 I örende 22 ifrån Röna spelar sin tonlagjösen I sin ständer men ständer I Rombrand 6 22 men nu jag hade ju för att prova att läsa till King James utgaven her. Men nu, verande løst fra synd, vårne tænare, for god, de har de tykkere avvøkst, vi heiler leika, og enten evigt liv. Til løn synderen deia, deia, men gava gods evigt liv, og tjøkne Jesus Kristus, herre åkere. Enten evigt liv. Sørst du at det her, altså, så hukset du, ja, men jeg fikk av et løyt, han det vendig om. Ja, hvor stendte så enden her? Bare, nå, bare sa jeg tanker, jeg ikke tog at jeg fikk at jeg så nekva tanker ut til løyv, men prøv at du å bli I hverandre her, hva ligger I just hansen her, at Herren, han gjevr okken, heter av et løyv, men som et enda produkt, det vil si, jeg må genga eftir tói ég maður hefa ávöxtin á hælalæka í mitt lúi og hælalækin að hér tói ég myndi og hann vexir tói ég gefi mig sjálfan og hann blöver eitt til það sem hælalæki að ég veri halgabur honum en nú það bara hann til að snursi Vi var nog snäggt inne på det här att inne I Ujokon är en bardag. Det är faktiskt ett borgarakrutsch som händer inne I Ujokon. Och vi kunde skickra ut I Krönon, men Anna läs Rombrau Tjej. Tan som skickrar, det är då lyser det ofta. Och om människan säger att han tar sig vid här samkommande. Tan och skickrar hon ska I djeva att sitta tjamer och I hasäte mojnen. Åh, hasete, utroende, det de kjøtt, nei, det han som sikre. Ok, det vil si at vi kunne godt sikre, vi kunne eisene ikke sikre, det som ligger I Jesus, det maten, tog annars blir utsøkningen orelevant. Kunne vi stegge av enen? Kunne vi bakke av enen? Wow, det nek som, det ganske enda to, for det to du heier det, men du hever det ikke mer. Jeg hatt det I gosskjer allvarsligt som vil nekka. Og
han öttan i vet allvarsrömmen som gärna vill väska utan att liv. Sök herran. Få han att visa där kvar det här som gör det. Kvar det här som gör det att du stäcker och att du ändå backar. Ja. Jag vet inte om jag ska tåra att citera Anna Petsbrad 2 i Örn Jain 2. Jag ständer bättre i hela tiden att jag inte har det lärst mer rättvisna att känna. En att jag efter det här lärst han att känna vänder sig bort från honom hela jag bor i tiden av Rajiv. Lät hattar inte vara galtande fyra till. Tack upp att det här som du mistet det. Få fäter ui herrans sikri utan och liv. Och det kanst du bära att du ivergever det och bodger det totalt för honom. Att det blir hans alla syr som gör det. Det är ui där tvär krafter till tvär mig som dröjer det. Och till liv är en bardag. Troaren är goa struver det kallar för. Näka som halar fram och näka som halar allt. Och till hållte och till anden som halar kvörsön vi. Det vet vi då vi läser Rombrau, ja. Och Guds nage är han som gör det här att du kan hålla sig fram efter venen. Och inte loja syntene eller den här. Ja, du är underlagt lovsyntaren när det är ens. Och det har tvingat dig att synta, men det är bara ett att göra. Det är att gänga frälsövägen. Frälsövägen är att du råknar dig som dejan vid Kristus. Ta vi då lust från lov, syndaren är och dejans. Så, jag vet inte om jag ska nämna det här. Ena frälster, allt frälster. Kvart märker det här. Kan man börja av vänen och geva sig, det kan man gott. Och ja. Och Einar frelst, allt frelst er veri galdandi einar fyrr. Tu narsht et mal utu nu lufi, ta du gynji nolandje, at nu erstu, nu klarar hon tje at hala te ur hond hans her. Men ti er absolutt ikkje galdandi fyrsta tegnen av en. Tu er så reallig enn jeg som oppleva just det her, at det ble såa, og det kom opp. Det kom nekka opp. Nu tås jeg ut om det her som henter vi saman, og na. Hva er det som kommer opp? Ja. Det vil si at det hendte ikke åndsje, det hendte åkert. Bare hoksa et syndrom hattar her. Men det var så vid vegen, etla, mittlen torner, etla, underting. Storan fri hessen løyve og så gjør, ja. Skulle vi færa at jeg nevnte et hotek og jane, men åren vi færa her, så hadde vi færa at høyra Avalon syndja fyrir okkun The Glory, altså Durden.

Back Legend og í hessan hér mannen hans som blev brotin fyrir okkur Dordarans som blev åpenbera til okkar og þetta hér ta mónin som við þá að finnja þann dyrra bara mónin Dordarvón við fyrir að ta som Dordarvón hvað þetta fyrir nekka vón Dord ja það stendur í Kolossobrænum 1 Her stendur så leis nær frá öllu 23 så satt som tid vera verandi í trunni um mundlega som tog saman bænt árena vi kunne jo vi öron gott droppa trunna det ber til det byrja vel men grundfestingen hon var ikke som hon skuld det vil si at vi fink bara fæter i byrjan ja, bara rett og kjensina kanska men kan man missa det ja Kommer vi fra å lese her, jeg vil si at så satt som tid blir avlerende i utrunde, grundfest og først, og lett at de kan ikke rike fra vånene. Jeg kommer inn på akkurat hva det er. Vånene i evangelien. Lukka takk ørende tjejkjø her, til time man veldig god kundgjøre, hvordan røyk og i dård. Ja, det var litt glår. Ryk og i dård til mittla hætlingene der. Hette Løndermann, som Kristus oi tikkun vogn dårdaren der. Eller vogn dård. Kvært ja, for da visste, kvært vogn? Hvis du leser i Rambraunen 8, gjør det for å se. Her stender, tog i vognene så vidfrelst. Men vogn som sast han ikke vogn. Til som en ser, hvordan kan han eisne vågna til? Og det 25 sier, men vågna vi til, som vi ikke sørger, så bøyer vi tålen etter tog. Det vil si at vågn, her var vi ikke, vågn noe som vi vantar, som vi stelna etter, som vi bøyer etter, men ikke bare bøyer og sette akkurat etter, men bøyer aktivt. Det kommer med en annan läs som det här Atcher Schalaren där som vi håller kan inna vidare vi in i Matea och i undanfarande sändningen som är det här Atcher som är färdig in utan alla hela stan till det som vi tar om här Vån omtort till det som han är givet och till det som enda mal vi är vid frälsene till det här geva och hänt dessa vånerna vånen är Kristus själv men vi må genka han I reveveren, sier han. Og hva dette landamal? Dette landamal, det sier han jo under tjejkjø her i Kolossbrann og Neit. Dette landamal som Kristus oi. Skal jeg endre takke oi. Oi, merker oi tikkun, sier han her. Vi åren, dette her ikke bare neka så luftet antallet ting som hender ut i himmelrommet og omstande. Dette neka som hender inne oi. Her, inni og hjarta tøynum. Så dårda gjengen tyr ikke bare til at komme til himmels enn det hva det som hender inni og hjarta tøynum, og hva himmels enn det jo, enn dem til og jane, nødja himla, nødja jord, og hese nødja stavren, de troi stå og i avleggen noen. Men hva sier han så oi tikkum? Tog det som händer inne i här sast ta. Du behöver ävmyndena. Det är ävmynden av kvarien åren. Vi kunde, vi har som samband brukt ut det här som i himle så att görs. Hans är vilje som händer i himle ska hända att togne görs eisene inne i. Och kvar är togne gör? Det är togt hjärsta. Det är togne andlig kapaciteter. Det är det här hessen ävmyndlejen som god leje i hjärsta togt. Han går tror jag att du skiljer sig av det här. Men även av lejan och hjärtat är att de människan skiljer. Kvart sitt första eller ett rösta. Nu sitter jag i sån ur gamla pakta. Men hans ni heta nödja Jerusalem. Hans ni här stäveren som han bygger ut här. Heta Sion som blir byggt in i ut här. Det är hända dörden som kommer att avgöra. Gosset till sars dördena. Och även läkaren. Vi öron åren. Fyrir endur taka enn eina fyrir. Dordagjering meira enn bæra himmalen enn det. Dordagjering avhengig av det som hender inni og i tøynun hjarta. Nev. Og i mån til hata strui, truarna gaua strui som nevnti om og
og Jane, først du at sikra og i hessom struinun, enda først du ikkje, til for å vise seg som urslit og i avleganum. Til for mitt anna vise seg og i oppreisnene. Fyrir grunn 15 en stóri uppreisna kapitlin. Og her stendur vi orðið 41 om ymmiskar durtur. Såleis vi uppreisna hinnan degi, sier han her. Soldurt, mannadurt, stjötnadurt. Þetta orðið 41 í tóssi om. Ég vonandi hefur þó en pa búir blíjant að skrifa þessu skrifstinni nýr. Þú hætti her stoff til eftirdanka að granska just þetta her. Þetta her tótt lúf som verið sóa og í vannjaro. Da vi vera krosset saman vi honom, det här ryser upp i kvarion, i hese dördene, men det är inte saman dörd. Det är soldörd, tja nökron, det är manadörd, tja nökron, öron, och stjötnadörd, tja forgarskristnan. Fäckst att vi? Det är alltså moner, och att det här, vi kunde få ta som löner i anläggande och näka så öjligt nu med problem i det. Detta ämne är så kämpestörst. Men det är nöker som får hessa här lönen, hessa rattvise. Ta skulle hinna rattvise och skunna som solen. Det är brorsen. Det är den lönen som är. Och för att jag läser så i uppenbarligen att kvänt är den nödja stäveren. Jag lär mig visa där konolamsen så han visste mer i nödja stäveren. I nødja Jerusalem. Vi der bæg i åpenbæringen kapittel 19, og særlig i kapittel 21. Da det kommer til at der. Så tingene henger sammen til som henger i tøyne og løyve, tøyne og daglig deg just nå. Gås i arbeid til vi øtta og bivan opp av frelse tøyne. Tømmer at avgjøre gås i dørt verur i uppreisnene og gossi hon verur utført eller satt ui avnægan hver fært du at vera ta og det stender vi kunde kanska tidsje ettersom vi i fyrirgrunn 15 i uppreisnar kapitlen så kunde vi tidsje ørende 94 her stender her og så som tid her var bore mynd hins jøreska så skulle tid eisne bera mynd hins himmelska så tja tid her en hessa speglmyndina av alltså det som händer här händer här ja det är landarmal som betros ju nu och det kan gott vara till att du säger jag förstand inte tjata som du säger och det har förstand inte väl du guds år kallar det för landarmal kikon är giv att känna landarmal guds rujtjes. Det här som jag tar sig om nu, det här är Guds rytsch. Dörden och Guds rytsch. Jag ska göra där skriftet upp att man har lötts. Då har vi kommit till det här. Vi tänker samma med några öron. Ejsene. Men det är ett kall som du först från Herren. Herren han kallade till hettar. Många är kall. Det är något som blir frälst. Ja, något som blir rattvistkört. Det är sast till dem som anläggar honom. Ta ju Johannes Apostlens här. Och talta skärar i himmel. Men han ser ejsne näka anna. Han ser ejsne ämarska tal utan nödja stän. Kvär är månaden? Kvär förstod han vera? Kom du sporta? Och de som vera här, de här var det här, hetta kattle från herran. Och kattle är det här, läkar de kom pröva läsa rombrev i kapitel 8 och gör det nödja tjua. Kattli ett högt kall. Och det här läser vi till mitt land och Filippa och Troj. Men kvart är det här hur kattli? Jo, det är det här. Det är det här, under något tjur i Rambran något. Det är det som han framman undan kände, tillkila i han, ägne, framman undan, att vara gjörd lyk mynd såna sjuns. Wow. Jag hattar kattli. Ja. Hattar er endamål at vi skulle bliva som Jesus. Avspegla og vera sammynda i verda i sin brukt til myndhansar. Så la oss nær, nu det ikke du som lever meg, nu det han. Så ta god sær til, så ser han ikke til, så ser han Jesus. Og så var det anker sier, ja, men hattar hendt i Rathuskjørensen. Ja, det er så til han. Kvad händer, kvad är rattvistkjernsen till skuldspårningsen?
hetta som liksom som nu, hetta verleichen, hetta tær som tær utmynta til. Hetta endamale at vit skulle bliva vera gjord luik mynt sonarsons. Og hetta her, hetta eit kall som han gjevur okkun. Og kvarjun okkun nøkkur. Til nøkkur som hava hetta kall. Og til dei som ganske skilja med tøy, tøy er fyrir tøy som tøy nu tøy som hesset ingenier. Men det är som skiljer mig. Och det är inte en parter av kallen. Det har vi inte hett av kallen. Ja, men det är så svester. Jo, jo. Rattuskärningen, hon är galdant. Så det är inte härta liksom. Men, jag kunde färg in och bara ta som frumgrå och så. Men lätt att bara hoppa till en syndrom tog jag att detta blir. Ja, han. Det är han som ger värst. Han ger oss viljan. Han ger oss hessa kraften att lägga hessa lejerna. Og tui han heila gjerning okkara. Det stendur fyrsta Thessalonians brev, under 5:23. For det er så langt brev, 5:23, at han skal heila gjerning okkara, at bæg andi og sal, og likam skulle vera vera vært fullkomin. Det vil si, det kan du sørg i middelen i anna og jesne her, jo, at andi okkara, vi tog så angt, ja, men nu har vi finnst nudjan anda, det gamle fjerri, alt var nukt, så det blir fullkomin, jo, nei. Det annars hatt det her plutselig orelevant. Han sier han vil halka anta okkar. Det her og hendan er synden bor, hendan her. Ikke til at vi synda, men selv synden hun bor innast her og okkar. Og ettersom vi i Thessalonians-brevet, så kunne vi være ferdig til Anna Thessalonians-brevet 1-2. Da han sier her, da han kommer hin der, at vise seg dyrmætan. Hvor dyrten? Jo, det Jesus. Jesus så. Vi tar unga dyrt. Vi må ha hans herre dyrt. Det han som hissen her dyrta konkurren. Men da vi bliven gjørt lyk mynd sånne hans herre, så hava vi tvinnje hans herre dyrt. Og det stender her, tan der, han skal vise seg dyrmætan og ødlun hinnen heilavsynun og være undranar havverdur og i ödlun som tro hava og i ödlun hinn heila og hendan her dördagjeringen som skal henta og hon skal henta og i hesson löven og i hessi her tilgångtene ta vi genga hessi her lajena her vid vera gjörd lukmynd og ta mestir meir og meir meir og meir så færa vid i jögnun hessa processen her som herren lajer okkon og i jögnun fyrir at skapa, viska, evna, suina, dörd ui okkon. Og tog erda at du kan slajast inn ui dördarstegin. Det stendur om ui åpenberingene, kapitel 1, så fyrste ordning her, og særlig under 3, er så jævlig godt, åpenberingene 1, 3, så gods dörd til lampe som i ljós hans herra. Det vil si, det Jesus som dorten, men hvor så ikke dorten til ødlån, tog det ikke ødl som hava femt Jesus. Og en slik han hatt at det bare han som slipper å skoina ur tarra løyf, eller ui tarra løyf. Så, god, til Guds ljós, det ikke tors ljós. Du hever ånds ljós, du hever ånga dort, det låser vi det, Janne, vid fatt. Fattas dessa dördena, öll människa, öll har man synt, och fattas dörd gods. Men ta i vid få fäter och Jesus är, och gänga tan vägen, så bliva vid, eller kunna vid, bliva gjörd, lyk, mynt såna gods. Och här vi få fäter och hese här dördena. Älmynten, mynten som är utan av lyklägen som så är inne i och ja, lukka nevna syndrom, þetta faktisk øyelig utøkjeld om hessa dårdena. Da i god skapaði, så skapaði jeg nøkker gjaur vi kynni og så fiskane rædde rosslo og så gjør. Men hvet vær menneskene utklatt? Hvet gos vær lukka som uttrykje? Jo, det vær som god. Det vær det samme som god. Det stender som 104, 102. God svaipa seg ui ljós, eller ui dård, som kapp. Det vil si, vi dvore på samme måte, ui klatt ljós. Og det stendere menneskene, de blikvast ikke, de dvore ui klatt. Men,
det som och ja gosse till ta god blåser lust andra så in neshama oj Adam så och te att blåsa och ta mest ju faktiskt att kvaitja att kinta att tändra han tändra ju vi så en andra drott och vi skin han det här är olje och torchel det som hände vi vi Adam och Eva det var tog det så att det var nation kvoi tog det slakna och vi synda fall du kan lägga lite sår att det är 20 gör det sig 20 i tog samband i eisen här och herren ville att det skulle äta av lösens träje du tänk skulle vara det som är orskan till detta ljuset avhaltande att ljuset kunde bränna i livet här och till mitt annat det som vi sa eisen sådja jag nämnde det i Janne om en sån imensk och dördenar som vera i uppräsning sol och man och skötnare det är akkurat det samma som för att at vi tørsliga suttjast ui opprasjnen. Vi hava en elmarska i sjån, bænti, vi suttjist ikkje hessa dårdina, jo, vi merskjana, vi andan, vi andal i eie okkara, og tui det han sier at han åpna, jeg bi han åpna eie og hjärsta okkara, til a skilje hessa dårdina, som vi dyr kalla i eisen, ja. Og her er nekva, det som hendt i syndafallan var, at det er som om at inni ui okkon vera til ljós eller ljósa stætsj han koppar ui syndafallin vid fullu og nu ligger det så fjallt her under líka med deians og vid råpa etter að lifa uiklat vid råpa og tråa etter vid føla okkon om man så kan sé andliga nætjen og vid stunda etter sig her endur løysingina og at vera fria frá hessin her deianon som vi kom og ja. Og der kom vi til Jan. Jo, det var det godt. Du vet det deg i jordgæren. Oi. Og han setter kerubar at han setter at det ikke finner et gang til Lysens treie. Det var et tveimund grunn. Det ene vet jeg at hvis det hadde gjort det så var det usynne fallende støv og ungen det var ingen frelse og mølæg fyrir det i dag. Men vi til at det blir tvætt ut, så hendte jeg et annet eisen. Det stender om å se karupan her, at det helt av vakt i vi venner til treg. Nå? Ja, men jeg helst alltid til å bæra så litt. Det er ikke skuldt å heve ekong. Det er nettopp tog at det helt av vakt i venner, for jeg verveide veien, så det kom å komme alt, og det det som vi gjør nå, vi har et gongt om vi genger veien, med genger veien på hans måte, så kunne vi få et gongt alt til løsens tre som gjør det hendene dørten alt kan kveitjes og jokken, og jeg vet at det køyrer og gjør det noe hva er det med å brinne snakker om ja, du kan prøve å lorsle henne fra dredd og gjende skjendingen etla færa nete og olorslandlinden.fo så kan du prøva at høyre etter ennå for at se at men hese tingene henga saman. Grunden til at veren er svøg til tog at veren er i desperation. Hon lantjust etter åpenberingene av hesen her lortene som uiklad men som blev mist i syndafallene. Og hendan desperationen hon kjem fram på ölen eko snittiga matar og ofta til at man det blir en sånn ologisk flutjan her man røyner bare at døyva dette råpe som inne i hjertan selv om medisinering kjøkken alkohol og hva var det og rusevnen og kui er det at folk blir bare mer og mer svøk og færa mer og mer inne på at rusa seg jo til er ikke annet enn et antallet skrutt som inne i efter att bli överklad. Att bli överklad är så dördena. Och det är som du följer. Det är den tråden som ligger inne i ytter. Ja, men kvart är så frälsa. Är jag inte frälster? Kvart har jag en hessa tråden? Ja, kvart var det som hände? God dräpp ett djur. Om man så kan säga långt tå i Edens hava offrar jag ett djur och gav dem en skinnkläger. Det ständer om det. Det blev uklad. Men oj, jag sa ett fyrbildsting. Åh, ett fyrbildsting. Ja, det enda målet var att jag skulle nå åter till de stövna som du hörde framme undan. Här det var ju uklad. Dort.
kan jeg ha en kunstpaus her. Vi skulle uklæs dårlig, men årent her så må vi være uklædt, og det bare et offer som gjør det her. Det Jesus som offrer seg. Og han gav åkken her, sier her, enn den kladningen, der vil kalle for frels og bunne. Les eisen i åpenberingen om det. Og sier sånn her, frels og kappen, som om man så kan si, disse kynkleiene som vi tvåa, men Herren, han vil nekka mer enn det, han vil leie kun enda langer, helt atter til endamålet som vi hadde i fyrstene. Og klæger til alltid dårlig, dårlig klæger til hengt sammen. Ja, til er. Og han vil klæge kun ikke bare i kynkleier, kynkleier ofte nesten råvantelig, til for mitt land ikke giftast i kynkleier. Nei, ta det løgnklæg som skal til. Og den mynden, hun vil helt utøvselig ta i vid, ta i brokrist skal være lett fram utan blett og utan rukk. Og hva mer skal jeg til? Etter hele gjeringen av brorene som vi tar oss om. Ja, men vi vel ødel her? Nei. Hvor? Du er ikke ødel som ganger ned hele veien. Men tog mig til at jeg har fælt at jeg, Kristus han har gjort alt det der i bjøst, ikke? Nå får jeg bare gjøre akkurat som jeg vil. Ja, man sier det ikke, men man gjør det. De kaller meg herre, herre, men gjør det ikke det som jeg sier. Og her vi bæg i pletter og råka i klæven der, men vi må utørselig å genge disse leiene som herren hever. Giv jo hun et genge. Og til å få en den her jævnsøstekan resten opp atter i okkara løy, vi inn i hjertet okkara, det blir kjent atter i lampene. Så det er sånn her, at det her, at vi kunne være gjort løyk, mynt sånn er gods. Glory, Lord Jesus. Skulle du få høre Keith Green sin kjær, Bjørkund?

Glory Lord Jesus. Tid har vi gjev honom dörd och här är och hejer. Men tid är inte dörd, alltså ljus. Som vi just här var tos om. Vi tos om rattuskering och heilagering och dördagering. Vi löjde och kan se här. Hetta frälsunar ABC som vi där var med in i och kan löjde. Det kräver trygg. Faith is for overcoming, sang Carmen här. Nej, det var inte Carmen, det var Keith Green som sang det här fyra och. Tryggven är sikra. Då du ärst ut ströget, då du ärst ut jobb någon trångt där, så tömmer man inte. Då är det helt gånget här och emot det. Och blev det här utan livet. Övåt tänk. Ja, skulle vi läsa Romberg 8.8.20? Det kunde vi prova. Här ständer vi vita att allt samverkar tajmon till goa som älskar god, tajmon som efter raja hansare er och kattla, då som kattlar Jan, ja. Här ständer vi under 90, och tog det som han framman undan kände tillkila i han, ägstna framman undan, även att göra lojk min sonar frans, så han kunde vara en frånbarn med mängar brövers. Det som han framman undan tillkila i kattla i han vi, det som han kattla i rattuskörd i han vi, och det som han rattuskörd i nu kommer det år sig. Dörmette han li. Så tja dit, det är så stigande fram efter tja taimon som har finnje hessa tillkillingen av era gjörder, lojk, mynt, såna gods, gosso. Det låts vid i åren i 80-tjoa. Sam, det är tingene som hända ut under löve. Det samverskar där till gåa till att nå hattamal. Och ändan trångten som är stock och delat, där vi reisande nämnt här i Rombrannarna, som viskar dessa dörterna i tunnan liv. Hentan dörten som ska, som han säger här, att är rockne lojengarna i tunnan, och att häva att tuja i måte dörterna som ska uppenbäras i åkon. Minns det? Så det här händer mätningen att man värderar er detta till att värst Sverige, ja. Men det kräver trygg till Sankt Keith Green, fyra och nio andra. Faith is for overcoming. Och händer här, ja, skulle vi tacka första till så långt bara två, under tolv. Under tolv säger och vitande vittna av fyrtikon att tid måtte liva gode värdiga som kattla i tikon till rujtjesutt och durtsvinna. Kvart säger du?

komt där Brian på vägen och den smäller vägen. Den smäller vävren som är lojningar vävren tar ju vid gänga och gänga hansare vi och bliva gjord mynt, lojg mynt sånar hansare. Ja, det är det värst. Det ständer i Anna Korint, tror jag, Adjan med Anna. Jag vill avspekla dörd herrans och vara ombrott till som och mynt från dörd till dörd. Så det är vuxen i oss när. Och hur är det vi har dörd? Då är vi bara en spegel. Vi avspekla hansara dörd. Då är vi vara ombrott till hansara mynt. Tack så mycket. Du blir gjørt og lykker mynd sånne gods. Og her vi skynner du, ikke tydelig oss, men hans er det. Og mer og mer at du er halvgaver, eller renser, kunne vi si, at en skiten spegel, eller en skiten ruter, løver ikke så øyne, når man gjør seg å komme i kjøkken. Men ta igjen til renser, så er det at ljuset, at dörden, ohindra, kan skynna och jökna. Till sådana jag har liv till han som är dörden. Lampe är ljuset, låser vi det här, i uppenbarelsen. Och det är så fantastiskt och flott. Alltså. Och vi kunde ta som löner i anläggande. Jag nämnde det Luke och Janne. Men ständigt i Rambran om kapitel 2, under 6. Han ska löna en av kvarion. Efter verskon hans här. Ävet liv ska han geva taimon som vi åhaldne i gåvon verske söka dörd. What? Vi öron år. Lönen är dörden. Dörden är lönen tingen i hänga samman. Men om vi åhaldne vi må åhaldande, det tog han sig fra dörd till dörd och Jan, ja, att det här må halda i åkara löyve, vi må blöva vi och inte djävast av enon, men här vi här sig här trunna i löyve åkara. Och det urslitar en arv. Skulle vi lycka täcka och enda sändningarna vid sin här arven som man tasar om att lyckas ta honom. Det ständer med land i Rambraun och 8 kapitel 16. Hvor er det som arver? Jo, til arvinganer, til bøtnen, ja. Anten biologisk bøtn, etla adoptera i bøtn, og til den som rombrer vi 8, fra ørende 16, skulle ta så lukka takk at det her, og enda sentensjen her. Her stender her fra ørende 16, og vi bøtn, vi arvingar vi, arvingar gods, og sam arvingar Kristus her, så satt som vid loja vi honom. Samarvingar Kristusar trädde av att vi loja vid honom. Yeah. Kvå? Fyre är att vi eisen skulle vara dörrmätt. Hade dörrdagerenst. Skulle vara dörrmätt vid honom. Och nu kommer till det här som jag citerar Janne tog i råkna lojningarna i tojene som nu är åtta det här var toja. Och mot det dörrdene då som dörrdagerenka mot det dörrdene som ska vara åpenbara i åkon. Skapningen tror stundar efter uppenbering Guds såna. Jag ska inte vända på det här. Men så är det att här, Johan, att vi råkna alltså hända dörden som ska uppenberas i åkon till ett av tydningar med glas. Och lojningarna nu för att nå att här måla ja, det är lukar mig. Gör mig bara i månlösa kattle som i havet hessa fætter i hese her dördene som han vil djeva okon. Og det er kattle som du hefs. Du tar stendere her mittel andre i Østbraun, at du byrjan i Østbraun, tar seg nekv om tilskilling framan undan. Jeg vet at det er nekv som regner Jesus Klogum, hva tilskilling framan undan, predestination og sånt, altså, alt det her. Det er hettar han tar seg om, det er dördar gjerringen han tar seg om, det er nekv som blir frelst. Og men tilskilling framan undan över alla framan undan det är något vi hettar att göra och inte den generella frälsan som vi annars kunde ta oss om. Det ständer här i Esbran 1 under 5 tog i kärlega tilskila i han och hon framan undan att få sådana kort som säger vi Jesus Kristi efter fru er och jag vill jag syns

He Reigns. Han ræver, og ta han slipper rå ut under løyven, så kanskje jo hansen blir med dårlig gjørt sammen vi honom til mitt landet til som vi da har hørt. Og morgensendingen her i morgen, du burde lortet henne fra trent. Endersending blir bæg i kveld klokken 20 og i natt klokken 4 og leier det en klokken halv. Kun tror jag lära dig. Men särskilt affär in på nätet. Linden.fo och en av morgonsändningar. Morgonsändningen och här i ett lätt som heter Abel så långt. Och finns det detta här framåt. Tror jag att det här har tydning i tunnen löyve. Så lär jag att tydligt löyve för mening. Tydligt antliga löyve är bara en gång på måfå. Men det har ett enda mål och det är den nödvändiga stäveren som du stävner efter. Det är inte allt som kommer här. Nej. Utanför är det en rik av ting. Men det är något som kommer inom. Och det är avhängigt av eller det är avhånger av kvärt hur gärst vi tar inom löven och arbetet vi öta och bivan och på frälsutöjna. Eller att det är det där syns det så är snart. Lala. Ja, det är något som gör det. Det är ganska röjna att göra något religiös armbevekelser, rörslor bara för att latta sig om samhällskorna, men nej, han vill göra ett djupt värsk och i det här och i mars. Så att han kan släppa att råa. He reigns. Som förut jag tar sig just om det här öppnet i kontit av ju dyr så konger dördaren när fär kom igen. Lät han släppa till och i tunn och liv. Och vi har sån åren så för er att säga tusen tack för er att tid vill då nöjda tog till hettar. Och jag vet att tid kanske har en ekor spårningar till kunde finna mig och messenger eller kvar så är så att du kunde sätta spårning och kanske komma vi till. Och svär ut i samband. Men vi har som säger tusen tack för mig.

0: God kvöld og velkommen til sendingina Ein farvetnisli fyrir gjögnum bøybuna Henda sendingin at høyra Vi lindinu kvörst mikið kvöld Klokka 19 Og hófur endursend Frutjaði að sætnapart klokkan 14 Að fyrir okkar gjögnum bøybuna Evið við kvöld komin til Óratöginum Og Við mér stúdjunum hef ég Som vanligt Jekvan Sakariasen Jekvan, velkommen
1: Ja, takk fyrir það
0: Og vi knyttarna sitter Jekvans son Danielsen. Oratøgene kunne vi oppfatta som praktisk en livsvisdom og I poetisk hans ny. Det godt kan jo sies I faun åren. Sammen vi hinner visdomsskriften under Bibelen, så oratøgene et uiskøyde til de sjøvelige og profetiske bøkene. Vi tar Belgien legger dette at mennesker tørvar begge goddommelige visdom og vanligt vid og skil under ödden livsens vyrskiften. Salomon konger vil alltid sätta samband vid hessa bok, og han hever øye å skriva til fleste og sauna opp at fløyre av åretøkene. Men høvundar øysen sätter I samband vid hessa bokene. Endamal I bokene langt nevnt den første ørnen. I første kapitlet vers 2 leser vi Av tøymun åretøkene kan ein læra visdom og tykt og skilja vidtige tale. Av tøymun kan ein få refsing, vi gjør ein klokan og læra rattvise, ratt og rattsinne. Tei gjeva hinnun øvrande klokskap, hinnun unku kunnskap og skil. Vi at lusta etter tøymun eikar hinn vise lærdomsøyn og hinn vidtige lærer at liva ratt. Oratøkene vidgjera grunnleggjande spurningar som dagliga upptäcker menneskjans tankar og sinne. Her kan nevnast Guds uppfæban og heimsbeg. Grunntøvnan I bøkene han finner vi langt og I vers 6 I første kapitlet. At øttast herran upphæv kunnskapar, darar vannvira visdom og tykt. Oratøkene hava einfaldar og praktiskar velaingar. Heldur enn djúpar filosofiskar húlægingar livsins flögt og gater. Oratøgin alloftast svo einföld at ongun nøydist að færa skauver af dæmum. Spurningin hvað rætt eðla skauft fyrst og fremst moralskur heldur enn filosofiskur. Lutni imóti skaparanum rætta lögin til vísdóm og vít. Nøydja þess að menti tósar æsni tann einfalda tilskapin imóti Kristus. Så gjennom syndafalli hefur manna at den sanna at det enega grunnleggjande skoft og tilverin. Men heimsins vísdómur kjenner ikkje rautuna til trúbuleikan og enn minni tann høyluva við gud hefur vatt manna at den í syndaspurningsna. Guds ötti og vísdómur reyði trafurinn og hesar bauðsni. Að vera vísir að vera fúlstra tegumáttu tyggt og lær. Bauðsjum vendur sig særlega til ungdóm og áminnir tað lufsvíri som liggur í Guds ötta. Fyrirtreden fyrir löyfi kan etnast liggur I gudsetta og eimugleika. Og hér som sambandi varpar bautjön ljós á umræði sundildöms viðskiftir menneskjans við gud, viðskiftir mittlum mennesker, sosial viðskiftir, badna upphæling, tjúnalea, seksuell viðskiftir, fudjali viðskiftir og svo framvegis. Vi sveikja svo stati að bautjön fevnir vutt. Bautjön hefur 31 kapitlar Og det finnast hei som les ein kapittel I oratøkene daglige og så satt komi tjøkene bøkene einar fyrir omanen. Og I nødja testamentet verir 35 vust bøgnleis til oratøkene. Og jeg kunne hugsa meg at spurs det byrja vi hvordan definerar vi etla hva et oratøk?
1: Ja, det god spurningur. Oratøkene først og fremst Da jeg leser oratøkene, så synes jeg det som en lærebok. Og kan jeg si det lærebok lærerens, fyrir allar vismenn Israels. Og I faun åren så gjever læreren næmingusvinnen, eller kanskje papen, sinnesvinnen, vedleggende meiregler fyrir hvordan han skal liva løsut. Og det gjør han så I årtøkene, eller I årtøkene, mashal hebraisk året fyrir et årtøk. Og det imska definitioner på et årtak. Jeg kan lesa tverdelømmes. Et årtak en stor sannleikje I favun åren. Etla, Eitt orðtak stuttur setningur teaching frá drykkvun lufsröndum. Og til ekkert som orðtak þeir hjálpa mér að minnast særlig á til að þeir svo stutt og þeir nemma minnast men þeir stekka mér eisne og fóa mér að hugsa hvað lufi Så det i stortan et årtak, men det imisk slø av årtakun og isse bøysene. Og det ikke bare ein former av årtakun, og ikke at letja fram tre slø av årtakun, eller årtakun, som vi finna i isse bøysene. Det første støyleren av årtak at det ein sannleikje som sagt i einun setning, bare helt stort og greit. Til dømes kapitel 16, vers 6, sier «Tøy herran lykar eit på mansens, gjer han, eit om det så det fortjentar hans her, bindat her fri vi han». Altså en setninger, vi en sannleik. Men så kunne det eisne heva en sannleik ui tveimun setninger. Og vi kan, jeg kan teka dømi her bænt fra kapitel 25, og det vers 25. Jeg leser vidt. Ta ui kalt vatn maktarleisar sval gleibo ur lande lengt bostur. Så han brukar her ein sannleika hvordan er uppfriskande det få mega som gott. Og han brukar myndene av vatnet fyrir en maktarleisar sval og myndene ur utlanden. At ein kjem vi gleie tøyndum. Så en sannleikje, men sagtur på tvær matar i tveim setningum. Og så det tredje maten at uttrykja et årtak på at det kontrastur setter opp imot hver en øren. Og vi kunne kanskje lesa til dømes i 12. Kapitlet vers 6. Her leser vi så leis. Minne hin rattvisa veri signa men navn gudleisra rotnar bústur og líkla orði og í kontrastin her orði menn og það setur kontrastin upp at tann rattvísi hann minnast mennesjur men hinn gudleisa hann minnast þeir ikki svo það trutjum matar orðtök vera borna fram og på og som þú segir í sinni byrjan Simon Årtökjen lær okkur hvað eða sannur vísdomur grundavur fyrst og fremst á öttu herrans. Og það at til framgångt og í lufinu tjá einun som grunda og í gudstyrskan upphæðum vísdoms öttu herrans.
0: Að hafa trygg upp á gud eða að hafa en existens trygg upp á gud til nú ekki að sama som að öttas gud. Það kan vera múnur að dæmba á tingunum. Guds ötte nega som fyrir langur en berättlanda existentiella.
1: Ja, det helt sikkert. Og det her vysdomen kommer inn i sinne. Guds ötte grunda av vysdom. Og som du eisen leser byrjande, så hessen vysdomen som omtalar i årtøysen, ikke filosofiskur. Det han ikke grunda av griskan hugsnarhatt, eller griska filosofi. Men hebraiskur vísdomur praktiskur og hann hjálpur einum manni og kvinni að taka rattar avgerir og gerandistennum það er kemur til praktisk ting somalæs það er kemur til moralskar samlægar og moralskar viðskiptur í lufinum að taka rattar avgerir svo hessum vísdomurinn hokma það hebraiska orð kan brukast í gerandistennum og í kapitel 1 Fravers 1-6 som faktisk inngengren til årtøysene. Her sørger vi at nekvar imenska søyer av vysdomme. Ta i det byrja vi ötta herrans. Til dømes vysdommer tikt. Vysdommer avvirskar talena, talihott. Vysdommer revsing. Vysdommer at liva rattvust. Vysdommer hefur vi klóskap að gera. Vysdommer hefur vi rætt sinni að gera, að hugsa rætt. Vysdommer hefur vi skil að gera, að skýna á hvað önt og hvað gott og svo er. Allt það vysdommer. Hann grundaður á öttu herrans. Og svo spurningin, men hvað svo öttu herrans? Og det området får fram bara vi att år i ötten, det kan och jag kan huxan här i förrjön här när vi är bänken att göra. Men det är inte den bibliska tutningen av ötta. Ötta kan heller vara ganska omsätta respekt, att man har en godomlig respekt för god är. Men jag kan inte ha Guds ötta utan att jag vet och känner hur god är. Så Guds ötta är grund av att jag har en kunskap om hur god är. Det är att jag känner karaktär Guds, att han är heilavur, han är rattvusur, han är kärleiche och så vidare. Men jag är egentligen Guds. Det är god är allmåttavur, han är allasannis hem, han är allvitande och så vidare. För att jag kan ötas herran så må jag ha den kunskapen. Men så är det ägstning till att den är inte bara han har kunskapen, men jag må ägstning handla efter till kunskapen. Så må jag att avvarska mot gerandes liv. Till dömes att vi ser ötas herran så må jag ägstning lära att häva allit av herran. Kvill och gynna fullkomliga. Om jag ötas herran så må jag ägstning lära att tillbe herran. Om jag ötas herran så för det är eisen suggest i min liv att det är ord i hans här lojen. Det som eisen speklas så är att jag inte att tända honom tror jag att jag har en godomliga respekt för gode. Människa ötter tar sig ofta om till det här att röjna att tocknas människor. Och det vill säga att det som är människa ötter en hever. Det som är guds ötter hever en. Men vid att jag har mer guds ötter och minne människa, men människa respekt, självklart.
0: Vi kan säga att det är månader mellan Guds ötta och det som vi kan kalla Guds rassle.
1: Ja.
0: Och på samma sätt som föräldrar kunde ha viring för sina föräldrar, men utan att leva i den här stövar ängest.
1: Ja, och det har jag också. Och barnen som lever i stövar ängest för föräldrarna så här, det får aldrig inte rätt.
0: Nej. Det är Guds ötta som våra tusen lägger vänta. Och jag har också ögsen med det här att det ständer om visdom, kunskap och vit. Det ligger nägg mer ut i en tär som vit och i dagliga talet kallar information eller vanlig upplysning. Det ser ut som vit och visdomar och kunskaper och att ögon till information som är omsett till en praktisk och godsätt och i det dagliga.
1: Nämligen.
0: Jag vet inte om det är till att strukturera oratörerna. Vi såg ju Gustav visst nu i kapitlet att det var tos öllen ägt till siner eller soner mun och bönn mun och så framvis. Kan man graft uppdöjda oratörerna?
1: Ja, det kan man gott.

0: Det var sjående gjørst og imiske mater alt etter hvordan man leser det. Men som du sier, likle året i årtøknen sonermoen. Og til som har feir tås av i sonen. Og han viser om hvordan han skal leve rent praktisk. Likle verset verset i første kapittel som du langt har lyst. At øtti herrens opphav visdoms. Fra vers 8 i första kapitlet och allan vägen till 19 kapitel det så hesebaje vägir det ötti herrans och så daren som inte vill ha någon visdom att göra här var det hesebaje vägin utgrejna och i detaljer från 19 kapitel allan vägen till 22 kapitel här läcker Salomon några grundläggande medregler fyra hos vi så är jag för att här ut i livet och leva rätt. Fra 22 kapitlet, allan vi til 24 kapitlet, det kallar år vismanna. Og det kanskje ikke år Salomon sier, men det vismenn som talar. Og så gjerne fra 25 kapitlet til 31 det så Salomon atter som talar. Men så det tvær ærer som heter Agur og Lemuel, som eisen jeg var skriva nokre årtøk. Nå, bare for Ukraina årtøkene, så jeg skal vise at i første til 19. kapittel her så skal vi vise om at vi hagsta myndelæka og eisne høvus endamål løvsins. Og i kapittel 1 så skal vi at visdommen hever viring fyrir gode og fyrir foreldrum. Som leis, han hætar synd og ønskap. Og i øre kapittel han lønnet heim som søker han vi moralskon regnleika. 3. kapittel, han lønnen tæmi som søtja han vi likamlega styrstje. 4. kapittel, visdommer styrir lyve fra ønskapet. 5. kapittel, han vender seg fra åsunnare seksuellare troan. 6. kapittel, han vetjer hinn dóna og fer han affæra til arbeids. Og eisne, han heldur einu fra åsunnare troan etter likamlega óreinsko. 7. kapittel, han heldur sig frá skötjunni. 8. kapittel, han gleði sig úti som sjóandi upphæf vísdoms. 9. kapittel, han velar hér vísa og han brúkar vísdoms í vísa. Og æsnið somlæs í 12. til 22. kapittel her, som við segja, Salomon leggur negar praktiskar velæðingar som vísdomur og einfaldlæði. Og han segir að vísdomur her hefur æsnið negar særlig etkjenn. Til dæmis, vísdomur gefur sikningar herrans, 11. kapittel, han gefur lúf í rattvísu, 12. kapittel, han heldur stúr á tungunni, og hefði spruk fyrir hessinni það. 13. kapittel, han virir og amennir tykt. 14. kapittel, vísdómur gefur stóra lön, 15. kapittel, han heldur temarhald á tungunni. 16. kapittel, han kvílur í endamál guds, þegar hann kvílur í því sem gud ger. 16. kapittel, han heldur bústu frá strúju. 18. kapittel, vísdómur finnur verju og kvöld á gúti. 19. kapittel, hann gefur bors eð til henni fátöku. 20. kapittel, til 21. hann hjálpar henni fátöku við að arbeja og hjálpa þeim. 22. kapittel, hann gefur henni fátöku lön. Sen hefa við frá 22. kapittel og til 24. Her hörum við en vísdomstalare som ropar om att hålla sig nær till vísdomen och höra kvart han gefur tøy som vill virkliga leita efter honom och lust efter honom. Och han visar att vísdomen är mildur, han är värd att hållas till, han gefur sikning och så vidare. Och så kunde vi helt ja. Så vi ser att vísdomen är likle året. Han är grundavur i ötta herrans och han ger sig till kännar i gerande stenen och så av medelen ekon områden i akkara gerandes liv som till döms materialism eller rättvisa i arbetsplatsen eller i familjebonden vinarbonden, han tåsar om sexuella regnläga, han tåsar om pening, han tåsar om gavemildna, han tåsar om regnläga, han tåsar om huxanarhott, tälighott kärleika och hätur, tjonarband, vin och alkohol, arbej, älsene, rygdom, kjoldisciplin och så vidare. Jag kan hylla dig av att ta som kossi och troliga. Vi kommer till året hos er fyra och kommer det.
1: Jag tror att det är en ekovisdom och att det är en rejtraven i året hos.
0: Ja.
1: En spurning som vi da var inne på, hva det var djøgnene bøk, det dette her, at Kristus i ødlån bøkene i skriftene, og i samband med det som du har nevnt, så det kanskje ikke så torrført å si hva Jesus å finne året opp.
0: Nei, det så helt sikkert. Kristus kommer sannelig til kjenner i åretøkken som vysdommeren. Han vysdommeren, og det sånn jeg vet. Til dem i 28. kapittel her bønner Salomon sånn som om å tro etter vysdommen. Og så leis, for jeg vender til lakene der, så leis jeg vet som godsbøtene at tro etter Kristus som vysdommer. Og noe som heter sjående sier at Kristus vysdommer okkara. För att krympa ett tredje vad säger men av honom är tid och i Kristus Jesus som är våran och en visdomar från gode rättvise heilagering och ändelösning och det är en kolosserbrand 2 och i Kristus är det en alla skatter visdomsens och kunskaparens att finna fjälter och dess mer vi kommer att känna Kristus som godsbad tas mæra fra að finna handa vísdomin og í honum, hann fra að lúta þann vísdomin við okkur sem bötninsunum og tói sigi Kristus í orðtöknun kom að kjenn Kristus og við fra að kjenna til að orðtöknun kom að vera enn mæra relevant fyrir okkur og í okkur gerinistir
1: Ég hef okkur hórsfalk sagt að það með lesa orðtöknun svo kan man æsni lesa þeir frá tói vinklin að þú tekur orð vísdomin bortur og er startað af Kristus og sært þú ett nytt perspektiv.
0: Nämligen. Som jag tar sig om senast i Psalm 119 att här kan du sätta Kristus istället för året och samma helbent vid visdomen.

0: Jeg kan åretøk, det finnes jo mange mentan. Jeg vet at kineser kjente for åretøk. Og vi vet at herfra jøter at det var en integrerad pastratare bøgmentan. Og tar mentan som jeg tar mentan som jeg holdt.
1: Ja.
0: Er det en bestemte måte jeg tolker åretøksen på?
1: Ja, det er noen mer regler som alt må fylke. Da jeg vil lese imensk slø av litteraturer i skriften. Til løms vidte. Vi må skilja til at skrivaren talar bæði individuelt, sonur mun, men samtidig eisen universalt. At orðtøk reka öll mennesk, og ikkje bæra tann som skrivaren skrivar til. Til það fyrsta meireglan. Annum meireglan til at negv orðtøk ikkje bænais bó, samt ikkje som negv er bósotte, men það sé heldur okkur vedlægjandi hvordan vi skulle lífa. Det ger okkur några grundläggande meiregler fyrir hvordan lífa ska lífast. Den tredje meiregler som er områdande tar vi tolka av orðtøk til þeir konsturinn at förra orðtøkir frá tói upprónalega kultúrin og yfir til okkar kultúr og idé. Ja. Til dømes hvis vi tekar kapitel 16 og vers 33 jeg leser at i barmanen vil luteren rister men han fettler alltid som herren vil og her må vi skilja til at i hebraisk kultur vil lutakast en stor pastor men det kan ikke nek vi akkurat kultur og det som jeg her lærer oss er til at mennesker kunne kasta lut om i mist som eisen var gjørst i jøskar mentan men det som er sørste året er godt og kjort om vi ikke kjenner akkurat hvordan vi vil færre vi får ikke kanskje kasta lot om det hvis jeg har kona med en tås om akkurat nu for å kasta lot om kanskje vi er men heller vi der bøyer vi disse herren og sier at de kan bøye om det og herren får vise oss om hva vi vil færre så er så meg reklamer det handler at vi eier bruker akkurat sunn fornuft samtidig som vi lærer oss ikke til at herren er han som veleier. Så det är en grundläggande meiregla. Alltså med eisen det fjorda som är värsta eller mest till är till att årtöker är äckliga svart och kvot. Trishjör är några gråa soner i årtöken. Och man må eisen tolka det här efter. För det femta må hända mer äckliga områd. Och det är till att årtök är inte lyfte. Årtök är vällägande år som en fægir gefur sínu sinn. Læt mig gefa eitt dømi som ofta verið tíkja eða tólka skæft. Og það er kapitel 22 og það er vers 6. Her lesa við: Lær hinn unga lægina og hann skal genga. Svo vikur hann ekki frá henne, heldur ekki, þá hann verur gamal. Nú, hattur en grunnleggjandi meiregla at om foreldre lærer bøtten sønne opp i åtteherrens og gjør alt hva de kunne fyrir at lærer bøtten sønne opp at elska god så er det ikke et garanti fyrir at så får bøtten alltid være perfekt for alt er ikke så godt og for ångene kommer nægen løve tjadam som gjør til at det ikke kikker så godt tror at om vi tegger det på tammaden så kan du säga men så motskriver skriften som sjåvar. Men det vi skiljer till att hette en grundläggande medregla om vi lärar bötterna så är det en äckla stor möjlighet för att det är för att hålla sig till det som rattar er och istället för att tänka rattar ut er det är kämpa till livs livet. Men det är inte det samma som att bötterna som är visst är lärare ratt upp för att alltid vara perfekt och för att alltid vara rätt glansbildat till området jag får fram. Så hette det observeringar hellre än forstreiter och det är inte några bynäst absolutter i åretöknen utan att det här bynäst är goda att göra. Det satta är till att vi må finna med reglerna och så leta efter till grundläggande motiven eller grunderna för att ett åretök blir sagt. De gör dömning om det här i 15 kapitlet vers 19. Här läser vi såläs. Vevor letingans är som törna stik men vevor hina sandhjärsta är slattar. Och kvar är mer räkan här? Mer räkan är simpelt än ver är inte en letinje men ver är en mäver som är sannhjärstavr ärligur och ätligt som du gärst och motivet är till att inte vara letinje som för att skära ånder men ver är en sannhjärstavr mäver som ger vägen slattan bär för sjölvan och ätligt för ånder till motivet att han för det som man säger och så det kända det är läggelmärkets kvosse hända med i reglan gjever vellaing til rattan livihot, eller rattan livsførslo. Og om ein ikkje heldur til meiregla, så veri laien oskyld. Og så hette nekka grunnleggjande meiregla, sjei meiregla, som er einne heva ta i lesen ordtøk.
0: Nekka ordtøkken tei heva vi menneskjans karakterer gjerra.
1: Ja.
0: Og appellera til at leda lente eller karakteren forma. Og her omræði som lusta og tosa og temperament til ofta en omtala, elsinni.
1: Ja.
0: Sender du Jakobs brev om honom, og han sann er at og hvert menneske skal vera sjóð til at høyra eller lusta og sænir til at tosa og sænir til røy.
1: Ja.
0: Det minnum við sindur om oratøysin.
1: Ja, det är säkert. Alla vänner i Jöknen säger färger med sånsyn. Vissa som är över i tider. Vissa som är över som inte lyder framöver i tungosynna och så vidare. Och ja, simpelthen. Vissa är han som huxar och han talar.
0: Han säger att han är större att styra sin sinne än att tala en boj.
1: Ja.
0: Vad som sådär ofta är oratögen till er det som du hever inne på att det är några målsättningar. Då som är vysa och daran och samma luknat där. Han spelar nekar på hans strandjärn.
1: Yeah.
0: Det finns ganska ärre målsättningar i året.
1: Ja, att som till ett år eller två år bättre är alltså när kontrasten med målsättningen här. Och lust att det är värsten som jag får läsa att det är alltså och du blir egentligen så att de ser sig själv. De är pjörsigt för några förklaring som så. Och att det är fantastiska samläggare som vet så här. Betur är att vara hukter nyra och hålla träll än att spela storor och inte äga breg. Betur är lite vid ötta herrans än stora skatter vid ofri. Betur är fät och kall vid kärleka än fit av oxe och hätor att det vi. Betur är lite vid rattvise än stora vinningar vid orat. Jag vinner visdom hvordan mengen betur er ikke til en gull og av enn vit er meira verst enn silver. Betur er verið einmjögur saman við neistatum enn að skifta fang saman við stoltum. Hinn tóni er betri enn veldigur kappi. Større er að stúra sinnesvinnin enn að teka enn steg. Betur er turrur breybiði við fríi enn hús fullt av hatyrkoste vid tjätje. Friare är att möta björn som unkan är tyckna från en darra vid dorska behansare. Betur är fatäkor vid lydalesen älvore än tanne gång och snigöder om man så är rykor. Luckligare är fatäkor mäver än liknar. Betur är byggvå i hotne av tjätjenen än i huset som är vid klantrötare kvinnor. Betur er að byggva í Ægilandi enn til að klandra þærri og ylsinn þærri kvinnu. Gott nán er meira verst enn negf rúkidömi. Að vera vel umtöktur er betur enn silfur og gull. Openlýs refsing er betur enn kærleggi og í verið duldur. Granni nær tjá er betur enn brófur lengt bort. Så hér svo tjáfið nögru vers som tala otroliga vissdom för det praktiska livet.

0: tror att det skulle kunna kvinna på social vishift, familjevishift. Jag har också ett lön som badna upp här länge.
1: Det är inte jag säger, året är inte nämligen vi så otroliga näka omröje som till dömes badna upp här länge. Och vi låser att det värsta i 22 kapitlet. Lär din unga lejen när vi ska gänka. Så vi kan inte få henne, helt inte henne var en gammal. Och det som han säger här, det är allt vad det kunde för äldre. För att lära bötentäckare det som är rätt. Det som är moralskt rätt. Så det kunde täcka rättare avkörer och i livet. Det första versen i första kapitlet, ingängren, papen ropar till sonsen här om man finner visdom. Tror jag visdomen ger honom klåskap, rövsing, rättvise, rättsinne och så vidare. Och han säger rejsen här, og i åttende ørende, og i første kapitlet, lort etter sånne ta i feir til en amen til, og vrek ikke til, og i mover til en lærer til. Og her sjåan, det ganger ut fra at det som feiren og moveren lærer, er det som er grunda og i godsøtta, først og fremst. Så vi kunne lide jo all lunch vi hesten her, men et annet område som jeg husker med reisende nommer vi, er tjonaleie. Tjonaleie er så utrolig allåp i det i samfunnet okkar. Og min største bøn er til at tjonaleie er til som stender til. Hvis tjonaleie fettler, så fettler eisne samfunnet okkar. Salomon og visdommen roper her til mannen om at være trygg for moder konen sinne som har nu givet. Og vi leser det dømmes i øren kapitlet. At visdomen skal frelse deg fra kone og annars manns, fra fremmedere kvinner ved slasken åren, som hever svitje ungdomsvinsyn og glemt sattmala gudsyns. Til hus henne røkker nyer til deian, og veier henne genga nyer til detningene. At du kommer ønsken og inntil henne fyr, og tar noe aldri leien løsens. Så sier han, visdomen skal hjelpe at her er genga veien, og henne gå og genga og halda til å leion rattvisa. Og hans åren her til en mann som er gifter, at let ikkje at jeg kom inn og i løyve at du fyrir hitje etter en ære kvinn, at åtru skal bekymre inn, tog at han fyrir at føre det til deg, at han fyrir at knusa bei familie og løyve sunder. Og måtte jeg først og fremst sjølver tidses i årene til morgen, og måtte vi alle menn og kvinner vi tidses i år, at vi leva rein og heile tjonale i okkara samfunnet. Vi alle kjenner kapitlet hos reisende om hvordan og medelig områdene det at halda seg til de kvinnerne som har nu siv i egnen, at leva sammen vi, og ikkje blanda seg på åknene til en løren, og så det rena. Så att nämner vi nekv i min skumbröj och eisne tala årtusen här om att ha viring för konkon och råharden och så vidare. Jag vet att jag vira termintelägar som god har sett i land i åkara. Och jag vet att jag bygger för dem och vet att jag fylltjat hem efter och så vidare.
0: Årtusen tals eisne om kvaliteten i en tjonarfelläge.
1: Ja.
0: Och som det sista kapitlet ni ständer i Vers 20. Donalia kone, hvor finner jeg henne? Menga mer enn perler er hun verd. Jeg husker at han krever seg, da sier han om en ring kone er som råd i bøynene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om mitt livet tolka, jeg halte ikke hvis vi leser det her på den måten. Donalia en tjonarfelle,
1: ja.
0: Hvor finner han?
1: Ja, tror jeg at dette med sjående eisene vendes til menn. Jeg finner en god mann. Jag tycker att alla kvinnor känner om att det är något som är gott. Och han har kvinnor sjående och i årtugnen 31. Han har varit sjående nekv tåsa om. Och hon är en fantastisk kvinna. Och hon är rink att finna. För det första är hon en god kvinna. Alltså hon är en fantastisk karaktär. Vi läser till dem i 13 dörrande. Att hon ser till att få ull och lugn. Och händer henne att arbeta honaliga. Så hon arbetar härst. Hon är en arbetsam kvinna. 15 dörrande, hon fyr upp fyra lösning och ger husfällskön med och gentar sin sättning för dagen. 19 dörrande, Hon rattar ut händerna efter rötchenen. Fingrar henne att täcka om snaldarna och så vidare. Men hon är en väldigt jämn karaktär. Hon visar bonaskap. Sexendörande. Hon har i huvud att få näka av djur och fär henne. Hon plantar vojnkar för det här. Och hon har vunnit av honom, synen och så vidare. Hon har en gavan ätbord, läser vi. Och i 25-dörande. Kladd och styrke och hajur. Gånger hon vill smyla henne kommande tog i måter. Fantastiskt. En god kvinna. Men Eisne, hon är en god kona för mansyn. För det första hon inser mansyn allt det bästa. Och vi såg vi talta verset att hon ger honom till mansyn gott och inte illt alla av de synar. Hon skapar allt av mansyn. Hjärsta mans henne lyter av henne och vänner tryter ut. Så, allt är så gott som att vi känner att ha allt av kvann annan. Folk kommer ju allt. Hon hjälper en tid vid rygdöm i hans. Hon är han som för ut att strujast, att vinna. Men över henne är känter i bypersonen. Till han sidor sig av henne älsa i landen. Och så får jag. Hon är en god mamma för bötsyn. Hon kläger alla familjerna vidå. Einekjöndörande, hon är inte rätt om huset. Och kjölt om kävier. Då är allt hos henne är klatt och skarlak. Så hon kläger huset. Hon följer familjerna välaisna. 20 vers. Hon rattar hinnom nejstade hånderna. Rattar ut armarna mot hinnom fatäga. Och hon tjejper äsna vidå. Hon vet akkurat vad hon tjejper. Så ser vi det från 14 till 18 vers. Och för det senaste hon är en god granne att häva. Hon hjälper till fatäga som vi just läser. Och hon lytter upp till som tar henne hjälp. Och hon talar äsna vid mildläka. Sexionörande, hon leder upp munnen vid visdom och kärleks avmänning är att hon går henne. Så, fantastisk kvinna. Vi är henne, hon är mänga mer värd än dyrer steiner. Dyrt henne, böten henne rejsast och signa henne. Storlöjt henne, hon ber fram om alla ärar kvinnor. Men så är det här. Hvor är löndardomen henne? Löndardomen är att hon är en kvinna som öttast Herren. Hon är en kvinna som öttast Herren.
0: Och det är det som sänder i vers 30.
1: Ja.
0: Som säger han samståndes i vers 30 är att vänlöjt svikor och vägerlöjt är farfångt.
1: Ja.
0: Människan hänger ju ett tyst mer för egen men god tycker att hjärtan om. Och det bryr som god tycker att det är godsätt. Det har vi omtalt något som heter till pröje och i godsägen. Textilutnärande där och kosmetikutnärande lever ju tjukt upp av människans förfanslig ögon.
1: Ja.
0: Men vänlöjt är svigar och vägarlöjt är farfångt. Men godsätt är till värande pröje.
1: Det är det som värar vi. Och det är det som kommer att bära att han har rocknare kommer och att han har tänderna är färdiga och att nationen och hörden är färdiga så hälter vissdomarna.
0: Eller som ett dagsord att jag säger du punter och bryter din armekropp som patti och armer ska leda upp. Så säger ni att han som öttast herran har färre rås. Det var en rås fra god.
1: Ja.
0: Så ändrar han vid sig att lät henne få avväxt handa henne och värsk henne skulle prysa henne och i bojporsen.
1: Mm.
0: Vidar vi att närskast enda någon av dessa sändningarna. Och vi tar inne på att det är att vissdomar och godsätter till legla åren och i åretag. Jag också om att Esaias omtalar helig andan vid hessa många titlarna eller små vid höjden han häver. Ande ra, ande vids, ande vissdom, ande kraftar och så framvis. Så säger han till sust vid Esaias 11:2 kallar han för andra godsvettans. Är det något som är relevant i samband med året?
1: Ja, absolut. Heliga anden är lysen till allt. Och utan heliga anden är det inte vissdom. Utan heliga andra gods i åken finner vi det helt inte vissdom. Og tog er det så medelig område å få det her fremater. Ja, vi må heve andre gods. Og jeg. Hvordan får vi andre gods og jeg? Til vi har sett dere allit av Herre Jesus Kristus. Til vi har kommet framfor Kristus og sier at jeg en syndare. Jeg visen av lei. Jeg et skilde fra gode. Og jeg kan ikke i meg selv vondt.

0: som för att skapa wisdom, som för att skapa rattar älter till det dagliga livet, som är grunda av ötta herrans. Det är att som vi kommer känna herran bättre och bättre, jag kan granska mina åren, så kommer skilja mig kvar han är, kvart jag känner han, kvart han inser mina livet, så jag kommer att handla på det och föra det ut i livet. Og til hele anden som skaper godsøtten. Til hele anden som fører meg nærre hasade og trådne gods. Jeg kan ikke komme nærre sjølver ved at røyne genka nærre til god sjølver. Til anden som drever. Til anden som drever og som teker meg nærre gode. Og nærre, til test nærre jeg kommer gode. Test meire for godsøtten at speklast, eller speklast og i mine livet. Og det kommer att avspeglas i min gerande steg. Jag kommer att vara mer arbetshämmer. Jag kommer att vara mer ämjukor. Jag kommer att vara mer ärligor. Jag kommer att vara mer tryggvor. Jag kommer att vara mer rattvisor, visor, stittlor, älskande, lojen, milder. Jag kommer att vara nöktor i min liv. Jag kommer att vara gavemilder, reiner. Jag kommer att vara sannåravor, avbalanseravor. Jag kommer att vara vinarligor. Jag kommer att lära att styra sinnen. Jag kommer att vara ädruvor, lärarnämmer eller öppen till lärdom. Jag kommer inte att ropa upp om allt. Jag kommer att vara gåan ätbor. Jag kommer att känna sig av glädje i livet. Grunda och hela andan som styr min liv och lär mig att öttast god mer än människa. Och det här som vysdomen i årtusenden ropar om. Han säger, sonen min, at öttas herran, det är upphäv kunskaper. Men daren, han vann vid visdom och tyckt, sonen min, kväv väl to. Väl to Guds ötta, som ger visdom till tytt gerans liv.
1: Och vid hessan åren så är vi nått fram till ändan av dessa kändisarna. Och jag får tacka Jekon Zachariasen att han ville komma här ikväll. Och jag kan sona Danielsen för att han ville passa teknikern till honom. Jag ska till sena säga från att han har sändt en hovare ända sänd mycket kväll den 13 maj klockan 9. Och annars är han ända sänd fridag klockan 14.

God morgon och välkommen till Bildslang som vi sänder från Klaxvik i morgon. Och i studion är Maria Marskare-Wester och Johnny Olsson är tekniker. Och vi får ha Kristin Gerald och Jess första timman. Och sedan att vi har varit Marion Lomaklätt och Erik Biskustö, Jester. Vi får höra att lära och det här vill vi vita någon. Vita, kvärt kan som namn Jesus.

0: Skater, det er så gøy musikker. Vi tar Kristin Gerallo i studiet noen slags vekk, og hun er ferdig til å se sin til om koronier, oppvokster og bakgrunn, om trygg, og om Osland, det er mamma nere fra Oslandet. Og flere av dem siste hun har utgift til klakskvær. Ja. Mm-hmm. Og bygg kvær.
1: Ja, trutje er bygg
0: kvær. Trutje er, og flere er, eller, fyra film.
1: Det är film tillsammans, ja.
0: Och fyra är just för en gång.
1: Ja.
0: Så det här ordet kan vara förnuft. Nej, nu är jag. Ja. Och då är Oslanden jag på avstöden och sådär. Det här fick det nog snäckt jag följt. Det är så inte. Det här ska vara ordet välstiga. Så du kan anfalla följt jag för att jag har gjort på.
1: Ja,
0: om sommar.
1: Ja. Ordentligt, ja.
0: Jag ska ha en läcker ferie för att jag har Det var en hund du. Ja, jag har viskat oss läckor, så jag får prata med. Oj, vad

0: när det är. Men kan vi komma till? Tog först iver till Osland så att färdas då läsa och sånt. Och så hände det?
1: Yes, jag är väldigt avstöd om sommaren. Och så jag och en vinkarna skulle för att tillfölja vid Norge nu. Och kvällde jag så bestämmer vi att eftersom jag vill ha en man långt. Men det blir till åtta år.
0: Åh, en man blir åtta år. Ja. Det kallar vi. Ja, det blir svårt.
1: Ja.
0: Kui?
1: Så jag var dumt att välja vara på när och yngst är att jag spelar som om och minne som var ta och det finns kräft och så vill jag spela men jag prövade att arbeta i Island och röna hjälpa samkommande här på när. Och ja, så det började vi till, och det var för en tror jag att han hade börjat läsa i Island. Men det är nog så spontant. Jag har också angått att jag förklart att jag gick i universitet i några stannar, men ja, och just det var att jag sökte om eller något sånt.
0: Nej, så det var ju inte en sån partnerdrejmer, så är det?
1: Nej.
0: Läsa?
1: Nej.
0: Okej. Kan jag fortsätta läsa?
1: Jag läste Luckfri, som var östens sort. No-go på omkramat att det är också att här ska man läsa sådana böcker och allt sånt och det är slett inte helt till. Men med andra lag som har byggt upp så är att här är det som lätt att vara att man har just fack och tjocka veckor som har fokuserat igen till och så får man ett annat fack. Så det är inte intensivt men det är alltid möjligt att det bara också har ett fack sen. Och, så ja, det är lätt.
0: Luckfröj, alltså kvart
1: kan det göra.
0: Ja. Kan det tillsammans med dig?
1: Tills det.
0: Paragraf för oss här.
1: Det var faktiskt så en lärare jag kan säga att jag först och främst att du skulle lära att lära när och sånt. Du skulle då att finna där och skilja där och tolka där rätt och sånt. Men du skulle först finna så att det också är nätt att vi tar low sound eller jag vet inte det förskon men och så det kunde alltid bli att uppe på när så det måste jag att lära att som kan man bruka som källor till att hur man tolkar allt
0: och så. Att det är gott an på här voice. Så en ampuskas. Brukar man då för då då vi gör till bibelläsning eller något så följt det. Yeah,
1: ja, sen det.
0: Just det. Ja. Okej, okay, mm-hmm. Det var det troligt. Man lär sig studera och granska och kosmos. Blev du ordet Leo?
1: Jag blev Leo i bacheloren, ja.
0: Ja. Men, och du försvogade på henne? Ja?
1: Jag började i ett som heter Polar Leo. Till något som om hävratt och försörjt. Men så sa jag mormor att det var kyrkliga därför med. Jag har också en ärn om familjelov och sådär. Men så vill vi så lika som varsågod med att det är också annat som är svårt för att göra och till det som är gör nu så att arbetar vi en gape som är för kristligt universitetsarbete.
0: Ja. Vi ska komma något här. Vad är det? Hur kom du till det? Eller kan du fortälla Lysen vad det är?
1: Ja. Det var så spekla att leva tar jag läst luxury tar jag förut till England som kyssnämmer ut där och där kommer att lägga i kontakt vid KFS vet du förut, ja och ta sa jag också aktivt det var ju i skolan just här det var ju nu 600-100 folk involverade jag ut i och då fick jag att jag heter Evelia Sager Gislund till att jag visste om ganska två där som var tjugan till skolan här som jag var. Så ja, det är jag som jag vill släppa sig och hända i Gislund. Och så sen jag till att så kom i kontakt med folk från Agape. Och Agape är ju lika som KFS. Men det arbetar på ensamheter och gör det inte sin rörelse, men här som bäg är ju som alla andra här arbetar väl samman oftast och till att vi har ett samma ändamål i att närmingar skulle ha om Jesus.
0: Agape är inte sån här fällskapen som näck föringar känner till.
1: Ja, nej. Känner på hans.
0: Ja, och kärlek och svart. Ja, i kjølet her. Yeah. Hva det enda maler til Agape? Eller hva det, ja?
1: Til i stort så det at noe som gjør Jesus kjent den, at alle nærminger, eller alle som gikk skole, at jeg skulle ha haft hva det er mulig til å høre om Jesus. Og så er det at jeg synes at Kik skal ikke bare så litt hjørn og universiteten, men at det skal være som att det stannar för att man ökar till att något som ja ta som chick för det som klöns jag förstår alltid gärna att jag törde spela spurningar så att det är till det som jag vill att eftersom vi har sört chickt och 24 när jag faktiskt att spela och törde spela spurningar och diskutera ting och sånt
0: så ja du tycker kunde jag tåla allt det
1: ja
0: spyrja
1: ja
0: känner god tåla det
1: ja
0: han får ju trånen jag tar grund Agape kvart är det här runt om till London
1: ja till i mer än 150 London
0: ja
1: till börja av Campus Crusade for Christ så Agape är lika som europeiska grönen är det eller så är det utländska ja
0: Hvad det Campus Crusade for Christ?
1: Det Agape. Det at det lykkes som
0: kaffe. Jeg husker jo ikke sånn. Ja. Så det midtelen nærmengar.
1: Ja, det ikke bare midtelen nærmengar. Det midtelen. Folk som innenfor utrådt. Det folk innenfor tannløyk og list og politikk og alt mulig. Familieløy og sørst. Så det hjelper innenfor nekvøyder, men jeg fokuserer på universitetsarbeid.
0: Så det nok så størst?
1: Ja.
0: Altså 150 land, det jo noe der på en.
1: Ja.
0: Og det største i Oslandet, eller hva skal du ha ut i?
1: Det tvær som har vært i størstvenning nå i etter. Det kommer sin tur en gang til dette bøybelbøk av universiteten og fjør og sørt. Som har kunnet sagt at oforskjelt, eller ja, det ikke skrasset i skolen, men vi har haft som jag på bibelböcker och så möter sig samman vid öron till bönelötter till den som vi KFS Falkon från KFS och som heter Navigators och just närmingar som har hållit att komma och be så ja
0: Så har det sin runda uppstart
1: ja
0: så
1: det är kört ganska sin tur tungt till att börja vid alltså just
0: ja.
1: Det är snäck man ska jag ska runda komma igång men kan ska ta på lite för en låt så
0: akkurat det. Då ska vi runda oss ner lint ni där. Ach, åt en ny och fick det där. Och så det är också grannland alltså då är det och vi då till knut Ryssland och så borde det ju också när jag står i för Ryssland och så där och vad tycker hon som gör så där på och alltså är det Jeg husker så mye nærmengar og de unge, jeg har så mest ut i områdene, miljøene. Altså, snakket jeg noe om trygg i prøver? Altså?
1: Sinter, ja. Og i Øsland gjør det rettelig, jeg synes, innenfor at de viser alle røkt og sånt, men det hugsa nek vont alltid bankramata men så för ändra skjorta så att till och med faktiskt sjö glömma kanske snacka ut det och så för man så är inte gott för då måste göra samma gå till ett litet litet skjort ut då eller ja kalla som man inte vill lyna någon sort att till och som bara inpränta in ut det att till inte mining eller allt det bara till vilt och sånt då men ta jag läs själv ta Och då att det löst och konstigt så kom kanske också även upp som går jag kommer att lägga till faktiskt att snacka eftersom kan jag tror till mig eller kan helst till mig där och sånt och så kommer några som gör sina mening och sina skick att det och sånt och så satt jag just nu för att jag kan helt och sånt och så tar jag också som en mat till att Ja, och sen har jag mer om kadonna faktiskt vad till oss nu så vi gör en ekvi agape att vi börjar vi att höra kvät är när man kan chicka.
0: Mm.
1: Och så att vad ska jag säga att mig eller vad man säger. Det är väldigt lustigt och sånt.
0: Akkurat.
1: Så
0: Och då är det att vi att så lustigt fallt så det är öppen till att och så får vi då prata.
1: Yeah.
0: Alltså sen för du först bombarderar när jag på en av er så lockar man ner allt
1: ju. Yeah. Man lär bäst ju att också själv om tingen så.
0: Akkurat.
1: Spurning är bäst.
0: Ja. Och tog ju inte jag är så sen så så att det var ju att faktiskt snacka och komma sin mening och då vet jag kom fram till några själv.
1: Mm.
0: Och det är skott då.
1: Ja.
0: Och att få te och huxa och så få det huxa ganska djupt.
1: Ja.
0: Och det var gott att just det. Slöfer. Ja, vad den. Slöfer. Ja. Vad ska vi snacka om nu? Det är nog snäck. Ja. Vi färdar morgon av tvitt, arboj och sånt. Och hur man kan stola till här. Och vi har sin video i snö och sånt. Och jag vet inte om du måste säga om själv hela skapen. Agap. Allt vi där vi har sin tur. Till i Tyskland det du har sagt, ja?
1: Ja, Sverige här i Europa, ja.
0: Ja, Europa, mm-hmm. Ja. Men jag hade vi för lust att dansa fest och som Kristen har vi valt och tar vi Nicole C. Mullen, Redeemer.

0: majority mer lives. Halt det där. Ja. Redeemer. Och tror kommer jag så där på.
1: Ja.
0: Och att det är inte så is. Is han inte luta. Så syns så is. Jävla löje. Att jag så där på. Som jag säger
1: så. Ja. Jag vet inte.
0: Att det var ja. Jag tror att lunch så tror man var näka som inte vär, men jag tror att han är så gör det fullkomna mening att just om kanske andra inte så gör det. Så mening inte nöjd, men så gör det fullkomna mening att göra det som han inte råkna göra. Jag kom tankar om ett vers i morgon till var eller faktiskt två Matteus 8, 29 för ut och gör ett falskaslö till lärsvänner mener då upp till namn färgens sonars åhölle antan och det stämmer Matteus 8, 29 och per utlåt falskaslö. Jag också är inte under att jag kristen skulle komma er att falskaslö, ett falskaslö till er ja, nu är det i Osland och så där, och här är sannliga bruk för det och det är så rimska grupper av falskaslö till läsande till tjön, familjer och allt det där böten och så där. Jo, vi ska få utlåt ett land och så där och ha så mycket kattlätt där och så mycket färre till specifika grupper alltså att folk läser inte ett eller annat och att de lär sig skilja till och ja, vara sig ett hem och så det är det jag tror på rösten det är vi rösten upplärd och tog mättande som det är för till och tog mal och tog språk och tog det och tog rösten viktigt att och tog vi er i universitetsmiljö och något som lärt oss mal och kultur akkurat ja. Så att det kan säga att man och tankar om att ösnen som säger mer som nekta i evar ute i eller som världens syndrom som tröst och man kan gå för sig också ensam att land ut i som man är och ger och sånt och var Spanien gjort där och vi OM och ta kommer till vers ofta till min psalm 126 du man ser inte allt och alltså du är sån steg som kanske är sin tur torst antalliga och du först inte några surreala reaktion och sånt där alltså men korsen är ganska god valt att vara här akkurat att ojna och då säger till versmärn också när vi är teg och så att vi gratis skulle hästa vid glädjeråp det är ganska gratant och så att sa så ut det kommer att vi glädjeråp och ber han till bontesyn så det är ganska god tjöver avvuxen som ska till alltså och det här var vi det halvdok till och vi skulle alltid tälja så att när vi har hunt någon okej flåbarn här och här och nu har det hänt och hatt och sådär. Så jag har tyckt att tog i. Och akkurat som tar tog i en byggfön. Det som han vill ha till att vi bara låg in.
1: Det var faktiskt som mitt... jag har alltid att man kanske ofta helt rätt. Och Emma säger sig för att jag blir frälsrädd och sådär. Att det är min arbet. Men det som vi faktiskt lärde... Eller det som jag lärde bara... Jag vet inte, jag har också gjort det att... min uppgave är inte att frälsa folk. Min uppgave är att fortälla dem om Jesus. Och det godsa uppgave är att så att göra avvuxen. Och det är något som gör oss en frälse att är som inte behövs att också om det här att kämpa sig ur dig. Att eller om folk ändå vi är lite. Men ja, uppgave är att följa oss och ge fram.

0: Vi kunde så inte göra mer.
1: Nej.
0: Och så då är det som också, ah ja, man kan inte göra mer.
1: Mm.
0: Alltså, och jag ber för dem och berättar dem.
1: Ja.
0: Och så den var bibeln.
1: Mm.
0: Och Guds ord. Det var lärt upp och jag syntes ner och som jag finns intryck av så är det alla åkost. Jag vet inte om jag har praktiska bibelskola tid. Färre tid på källor. Så är du svär i ångstan nu via Gapet? Lettland eller?
1: Jo, så det här var resten av oss som jag kan höra till. Men jag var i Lettland i 6 månader som en pass av Stärsvenning till Agape. Och så var jag styrande Jakon, han är en mentor Jakon. Och så hjälpte hon honom något som att läsa i Bibeln och skilja tingene som vi läser och den sälja början till Edward Conner ja, det var inte en kämmer som var den största nämligen i Island ta för att lyckas med i vrankar bestämt ävner och så vart och så räcklar det och sen nu tar man ner i Island så måste man ha Skype och så läser jag ganska också man och så det är ja, hon har så vart lyckat som hjälper åken att börja att växa själva och att sådja hur vi kunde hjälpa öronen att växa.
0: Akkurat. Mentor, tyresort. Det täcker nog så vi alla. Alltså, det är nog så gott år. Men jag vet inte om jag har ett löjt vad det är. Vad är det? En sån rädköv eller?
1: Yes. Jag vet att i skolan i Ursland jag brukade faktiskt för att det här var ett sånt kallat mentor så program. Men ja, en som jag som är på den där faktiskt jag vet inte om jag kunde också på en att liknande vi att ta med ny lärare för ny jankron att läsa rätt. Men det var hon, ja, tjuver av och hjälper honom.
0: Där har vi att vi gör lärare för henne. Det är roligt gott.
1: Ja.
0: Och ta mot oss göra vid någon annan.
1: Mm.
0: Lära någon annan upp och sätta till och sånt.
1: Mm. Och vi nämligen att vi ganska lära annars så lär vi det så kör vi auto i eller så. Så.
0: Akkurat, det är
1: en person och sånt.
0: Ja, passar. Man lär sig redan inte själv. Då blir jag se att det är ont hos. Vid teknik. Och så jag lär mig själv. Ja. Hvis man vill röra vid just ner stolar till här eller att hur så fungerar det här? Man kan stola det här.
1: Ja.
0: Ja, så tar man kommunen. Ja. Så kvärt och kaptojita.
1: Ja, så det är arbete som organisationen eller Rösklund som det kallar det är en non-profit som man nästan lever av stolen köper inte. Och folk som det är inte bara eller vi faktiskt kallar det körliga stolar med våra samverska folk tog att ta i 2 stolar och grunn för att leva och i bön så är det faktiskt vi i värsten och själv och själv tog ganska först att det är ju själv och så ska man vara vid till att folk är sen komma att höra om Jesus och känna Jesus så det är man kan stola jag ber för arbeta någon här och att stola för kärlega och så är så kan man faktiskt komma vid till visst vi ganska lite haft och kurs tilltäck eller kört så man kan vill komma och lära av att ganska att undervisa i jankron så är det alltid i möjlighet och östen som man vill komma och sutja ganska mörda så kan man föra till rastävner och sånt så det är tärdrag som mörda till att eller ta sig man ganska att okej. Man är inte bara en förkörlig stol, men man har ju snitt själv för och spyrt i att färra rösten ur och sånt.
0: Så man kommer på just inte?
1: Ja.
0: Eller så?
1: Ja.
0: Alltså, nu när du gör sig till, är det så? Är det fullt två år som tjatt här?
1: Ja, kommer det fullt två år där, ja.
0: Okej. Ja, det vill säga att du är faktiskt bruk för det. Pengar.
1: Ja.
0: Ser som det är.
1: Ja.
0: Ja. Jag sitter vid en sån korte som är myntat här och så ständer Agape Europe och Kristen och så finns det trycka g8forskulla@hotmail.com vi får köra här ser in hemma så innan tja Lintorna
1: okej.
0: Johnny nickar och kontonummer alltid

0: Og øysene hvordan jo man fucking få fætryt her.
1: Takk for.
0: Ja. Hvordan kan man få fætryt da?
1: Jeg styr...
0: Du var det stedet du kjøtt.
1: Ja, yeah.
0: Morgen,
1: yeah. Ja. For jeg til Lusjens.
0: Ja.
1: Så det... Til jeg hatt en jøkland teltpostadressene, som jeg bare nå.
0: Ja. Yeah.
1: Så kan man øysene sende messenger et lagt kjørt.
0: Ja. Kristin. Gjør det aldri. Ja. Det ikke flere som har det. Det Och så ständer det marschnar er och kvitar till att hästa.
1: Mm-hmm.
0: Ja, akkurat. Jag passar. Så vi till förr vi kunde vara vi till att hjälpa i Island.
1: Mm-hmm.
0: Att nå och nu snackar vi om ena marsch som heter läsant.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Och tog nytt lite. Och till när är grejer det du vet.
1: Ja, är kursen fort att det är grejer. Jag vill sända efter fram men ja,
0: det vet jag vad vi går till. Kvad alltså kvad är universitetet där?
1: Det är universitetet jag kör.
0: Ja.
1: Så det är kyrka störst som är Reykjavik, eller det är fast två i Reykjavik. Men ja, det är kyrka störst och jag kör så man måste vara sin kreativ och så man vill snacka i folk och sånt till att annars så blir man bara stämplad som också bestämt och till det är så fan.
0: Akkurat. Så. Ja, att typ bland mystisk person.
1: Vi tar såna mynter som brukar att ta sig för att eller i Lettland gör det tänk. Men i Island är det så så väl lika. Liksom eller ju för att eller man kan se det lika nick kan skatta det. Så vet jag att okej, okay, tittar fältchen som brukar som inte nej.
0: Okej, ja, ja. Så att landa skifta med två källor.
1: Ja.
0: Och att det är en och de inte och så och att det är något annat. Nämligen. Ja. Og reit, nei, akkurat, altså, hva er det som er universiteten og noe sånt?
1: Det er, jeg holdt det sin til morgen 2000, jeg mener
0: ikke. Ok.
1: 2500, 2000, jeg mener ikke ordentlig, men en større pers av timen er fjerdlesende. Og, så det er ikke av stedet.
0: Så kommer ikke hva kontakt med deg, eller?
1: Nei, det kommer ofte i en av vike til timer, nærkere som er det men ja, så tar vi at det knapt lører ned kvalk i skolen og så at han avser det at det nok så frier litt og så først, men ja, så ganske sin verdig at komme i kontakt med deg, men ja
0: akkurat er det altså, hva er det en større boi?
1: Det som haunen i fergen
0: ok,
1: syska, ja.
0: Ja
1: det er ikke, ja det er en 20.000, syska
0: det er nok snakk
1: Det ja. Passar för mig alltid.
0: Passar för mig. Passar list.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hej, Kristin. Är det några 3000 som jag heter man lustar en för Lucas som får vi.
1: Mm.
0: Eller.
1: Så helt det.
0: Ja.
1: Ja, du. Tack för att den stod på en från Fältje. Och Jag vet inte, detta kan vara uppmuntring för folk att det är ett som lägger grund för att det är som fokuserar också på universitetsarbetet till att ta en nämngrupp blir i skolan så får han ut i vindlöv oftast. Och så inser vi att de skulle ha lärt sig näck för att och vi uppmuntrar sig till att östnifera arbetsutgör som de är färre. Och att de är så för att göra samma här.
0: Ja.
1: Och familjen inte ser och bara alla sen som det är att de har drivit till att förtälja den fram. Och så det är det också som jag vann här i förrigen att själv som heter i Ryssland att det som är här på när att de kommer och sen får drivit till att vara mörda och se i alla fram här och om man så är i skola eller inte.
0: Ja.
1: Det är inte det är alltid att jag tycker att att tycker att det är ett jobbar.
0: Det är vi.
1: Så.
0: Ja, och man tycker att det är inte sätta starter. Och ja. Vi kanske man är och vi sätter och
1: ja.
0: Och vi är öppen för kurs ju. Hvis man är öppen för det och öppen för fast så är man vet jag så snackar man om det som är viktigt. Mm. Alltså.
1: Ja.
0: Och det är inte att och inte att skilja kvar kan fyra sig och rätten och tankar kanske någon i mitten läsande och guss och allt är uppbyggt och sånt.
1: Mm.
0: Och tror det är gott ganska vara i mitten här då, ja. och därför så gör som du säger och du vänner lov och familjer och så och gör. Ja. Ja. Tusen tack för Kristin och vi får inte att här. God sikning går snärpa någon.
1: Tack för
0: och gå för att det river att det imorgon.
1: Tack
0: och dolta sätte och ja, vi kunde vara vi att stola Kristin Geraldoy och så först då inte stola. Vi har tagit samma ska fast. Men vi är ju till Japan. På olika matar och så blir man ganska mer engagerad över nu utan man släpper ganska långt och rast ännu ett lat till och ting, va? Det kan vara brukt på olika matar. Och vi är snarare här på en som Agape J. Och till Agape Europe. Och hemma så är en chatt om man finns där. Agape Europa.
1: org.
0: Ja. agapeeurope.org så ser man hur man synar till Agape och vad det är för fällskap hon arbetar för. Och hon arbetar i Akureyri universitetet här. Och är för vi har fått till på stanta. Och det är inte den goa ett nivå och det är en bruk för det och av hållbön och akkurat stod det till det. Så vi tackar dig för det, Kristin.
1: Tack, Lugga Mata.
0: Vi får höra också han kallt att han har nått dig. Och som Kristin häver yngst till Keith och Kristin Getty by Fate.

tar sin tonlag här på och det är Kristen Gerald som är över Jester Chocon och hon är fjärnaste och man låter så ver Marion Leoma klätt och Erik Biskestø. Vi får ta oss om kvällsskolan i Klaxvik och stan Kyrkjesöver och vi vet inte hur vi pratar över men vi tror vi får se och prata och dricka kaffe och må så lätt. Jag vet inte om John att spela en sång. Just Down by the Riverside. Jag har kvar bara. So Down by the Riverside.

0: 많은 후가 바빴다. 사람 하루 후. 나. 맨 하다 소소. 뭐 다 제가 들 시작한 제가 fresh. 자, 해리 시라 팅톤 존니. 존니 니컬. 한가 팅톤. 맨 vad ska den nästa gäst du kommer här och vi får att lägga out här. Kör vi alltså in. Mario Gruner. Jo, Marion.
1: Ja, no, lite klar.
0: Och Erik Biskstö. Jag vet inte, jag bara tänkte bara komma här sen och så. Vi tror inte gå i Tyskland så, Marion. Nej, vi tror inte gå.
2: Vi bär inte.
0: Vi bär inte Tyskland så, Marion. Vi har ju i Kvallskull Klaxvik och välkommen att ta. Jag var inte kanske att ha den, Marion.
1: Ja, det är det.
0: Hur är du?
1: Jag är Marilou Maglett och är präster i Klaxvik.
0: Ja.
1: Och var damer stark väl och så säger jag när vakna upp när såna flotta det är så flott och väckre att man ja det här blir att stå till innan då det.
0: Ja.
1: Man skulle sitta utanför ju så så.
2: Men det är ju ett som har gått så gott utsyn som är det att testa så här. Du sitter ju på botten av vattnet och fåglarna och allt utanför.
0: Oha, ja.
2: Ja, man lär sig mer kring vart flotta då det här är kanske Så de flesta studierna har inte vinde i röver. Hvis man ska vara inne så är det kanske det bästa studiet i dag.
1: Absolut, ja. Pura sant.
0: Det är någonstans som studier i Danmark som man ser på kjält 18-4 och kan säga så här. Vi borde sitta ihop.
1: Ja.
0: Kom med bara, kör mars. Ja. Men det var ju att det kanske hade inlockat till för jävla kjält. Det är Erik.
2: Jo, alltså man innan du rör sig bilarna och höjras och allt det där. Men det blir väl till att ha vinter. Alltså...
0: Ja.
2: Yeah. Förr var det en tendens att det skulle vara så bunkar, man inte hörde, alltså, det skulle vara som om det hade att göra, men det som så knäda, alltså man har ju någon steg in, men då särskilt liv utanför det, och jag var akkurat för nu för en gravfugl och flickvann där, jag var inte gång så hade det så nog större gravfugler. Yeah. Okay. Alltså det är tillräckligt flott att sitta här äckliga, det är första parkett du klagsar, det kan man säga.
1: Ja.
2: Nu var det inte med att veta kvar stod du klagsar i ert hade gått.
0: Nej. Nåt jag bara skötte.
2: Ja.
0: Och vi där många sagt, "Åh ja, kan vi sucha, vi sucha." Äldre hemmer. Bata på kvarter. Pointen är efterna och kaffe fruje och på loften här point. Sjukse här point och socialt biskostorge. Och åt som vi sucha sig ivra att det är här som arschem är på ur. Mm, nästa. Det är nästa på sås och jag är inne här och jag glöm inte livet. Det är så läckert. Ja. Hade du klarat att klaxa ursna?
1: Ordentligt. Jag har inte kommit till nu. Alltså, nu har jag kommit på plats.
0: På den där jag kommer på plats. Du har uppvuxen här, Marion.
1: Ja.
0: Vi får ju spela Erik också. Men du har lyckats med att spela till Lysio Danmark.
1: Ja. Jag får nyra läsa i 4-5. Därför är nyra lärt att ha skolan i Aarhus. Jag läser god fröje. Döjlig bojer och... Gå lästra bojer i snö och gott universitet. Och här... Läs är så god fröje. Och det har dömt mig naturligt väl. Ser det AH värst. Och så var det också vi och Imsk och Kyrkligen arbetar. Vi såg ju när vi började vi till praktiska och sätter kyrkjöreje. Och jag till att undervisa det som Daniel kallar minikonfirmantar. Eller det som jag har många vill kalla juniorkonfirmantar. Det är sånt i 3 och 4 av flötje. Så det var spännande. Hemma får inte höra att komma in och... Kost att tjäsla löv ösna fungerar i praxis. Så där det var grulla gott att vara vi och
0: ja. Visste du till att du löv för att vara präster?
1: Jag har alltid faktiskt alltid har vetat det.
0: Ja.
1: Mer eller mindre. Det här mer som man äldre så måste man ta stöd till om det här man vill inte så här och välja som yrkeslöj.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så jag har alltid har vetat det mer eller mindre att jag vill vara präster då.
0: Mm.
1: Och som fra Elias så må jeg bare si at det är det rätta.
0: Ja. Du tog hva for vel. Du er gift og tittar vere. Altså, nå du blir prester i noen av Klaksvik.
1: Ja.
0: Ja. Men tittar vere jo også mye østre.
1: Ja, ja. Vi tar vere som du var, ja.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Jeg er gift i Jans og Kjaldrafløyte. Og han er så flå til mekanikere, og til det som er gjørst faktisk, jeg vet, jeg vet ikke om det var ut i hjemme. Og da jeg var livet å lese, da var jeg så prest i første i Norgelandet, oppe i Seby, den bøyer som ligger på en sånn av Fredrikshavn. Da er det hun og de bøyer, utrolig, utrolig fint og vinnerlig folk, godt omreie. Og her trives vi ser det vel. Og så fikk han arbeid nede i Katar. Så yngst vi da at røyne, att vara En tur bare så tjekket det vær. Da hadde vi så Asbjørn, den eldre, og så det var fint å være ferdig og prøve noe nytt av oss nå, og så vi får nyr her, og før første åtte år, og så måtte så, vi får nyr etter, og men til så det muslimsk land, så det var ikke noe med tjekk og vifte og flagge vi, og man var kristen, og så og stedt prester, så det var ordentlig mer at man kan lade fra det hjørne og alt lov om profil.
0: Yeah.
1: Ja, men jeg tror det har vært en utrolig god tog, og akkurat lov, og sånn ikke og minner, og så øsne til vi at ja at man øyste var hjemme en gang, men man finner seg alltid også man arrangerer eller engasjerer og da skjøtte fann denne kristne kyrkje og mange øyne som er så kunne virke vi og da var det ikke lunch så stod jeg så og kjøpe fire det som vi kallet sondagsskolen men her kallet det frutjøttagsskolen tog jeg at høyde av frutjøttet her nede ja. Så at men det var utrolig interessant arbeid vi og det var så en engstelende kyrkje som ja som vi känner som den anglikanska kyrkan så det var otroligt spännande. Jag var vi ju och minst att möta alltså imska folk någon.
0: Ja.
1: Ja. Så att
0: imska background och trick för
1: och ja ja och minst att ja. Man att komma från sån kulturell eller mentalig bakgrund och att ja. Att sån mat att inrätta sig på och skilja tingene, og visste hvordan det skulle være, så det var ikke alltid man var så redd, ganske sant redd, også akkurat som ånds, alt og, men det var bare avbjørn, men også rettelig gjøvende, enn jeg var med der, vil jeg si, ja.
0: Ja, ja. Så. Ja. Og du kom så hjemme etter?
1: Ja, ja, så kom vi til, men Aaron, så fikk han et, så fikk han arbeid i Dubai, til i Rio, arabiske emiraten, og så valgte vi at røyne til æren ville at løyne har med etter, og her var det så også noen år, og det er et utrolig spennende sted. Det er ikke helt annet enn å være i Doha, som er høsteren og i Qatar, så før det er Dubai, og det er akkurat som, det er ikke høsteren er i Emiraten, men de fleste, han er så kjent at de fleste halte at Dubai er høsteren, men det er altså Abu Dhabi som er høsteren, og Dubai er bare en utrolig kjent, særlig at flere av henne bor her, nekker folk å løte seg til, og at her er här är allt det här som man sitter kändast an. Högsta byggningen, största inköpscentrum i världen och så vidare. Så. Det är allt det största, det högsta, det bästa, eller allra minsta.
0: Yeah. Fascinerande.
1: Otroligt fascinerande och imponerande. Och bergtäckande, det är mat där. Men nu, ja, kan också nu sätta tankar igång där man ser. Och något som man inte är van vid kan man säga.
0: Yeah.
1: Ja. Men det är ju så. Yeah. En kvar medalj här under berg så det är ju allt det.
0: Det er da.
1: Ja.
0: Ja. Du opplever senter, titt opplever senter, og man kommer kanskje vår byggfunn ut fra til etter, og ser det sin møyre, og en vi tilpoint.
1: Det er litt
0: lett. Ja.
1: Det er stort opplever, altså, nekva tusen man leser om, ja. For det er litt vikker og sånt, denne, altså, og opplever noen ting som man kanskje har stille lyst om, og sånn, ja. Och så att uppleva det i praxis. Där vi var i Dubai, där är vi via sina komprestafonden och medgäster. Eller för golfområden är att det känns när jag tar en som var ute i antikanska kyrkorna. Så det mesta var så här. Det visste att jag var kommit till Dubai. Det var kött där och spurt mig. Jag kunde hjälpa till vid att här var bara godstannastyr. Och här var några vuxler. Det var något som blev gift där. Och det hade så bruk för en präst som kunde. Så jag blev så här, det större av vuxenpräster, så jag har vuxit för att alla möjliga stannar fram.
0: Och då kom alla stannar fram.
1: Alla möjliga stannar
0: fram. Så det finns rätt
1: ja. Då det är så att säga att om man ska bygga sig man här, så ska man vara gifter.
0: Yeah.
1: Så det är något som inte är ett bär som säger, vet du, då vill du ha mig här i Västanfyr, så det är något som har livet samman när jag var som, om det ordet finns inte samman att bli gift, men om man ska bygga sig man i en arabiska landet så ska man vara gifter för att kunna bygga en samma teater. Så det kom in bara för andra paragrafen. Så det kom med att gifter för att bygga samma 25 år och hade fem böter ganska.
2: Kan du lyckas spela på dig? Jag ser faktiskt som tid virka av middelen som präster och som du gifter. Var det faktiskt som var kommande här arbetet och lyckas som tid?
1: Ja.
2: Eller var det vanliga araber?
1: Nej. Stäckliga araber. Nej. Vi tar inte att ta lågdjövning att göra.
2: Det var som en sort isolera.
1: Ja.
2: Parallellsamfälla kan man säga.
1: Absolut, ja. Ett parallellsamfälla och samfällarna. Så att.
2: Jag tar vidare till att ta och här att det fast i landet för att få oljorna och allt det där till allt där. Och det är faktiskt att få gå och trädra, men det är vanligt faktiskt i landet att få inte så trädra som du säger, man kan vara kristen men av samma ond, inte teckorna.
1: Ja, akkurat, ja. Men jag har värst upplevt negativt hos man sa och vad vi gjorde.
0: Och kristen folk, är det gosialvet här på?
1: Du, det här var då gott. Det var synder, jag var synder spänt på hur det var där för nere är första synden. Och säger att de var ju muslims då. Man har en ekva viring för muslimska kan man säga. Och vad tycker man det? Så öjer man faktiskt här att särskilt att man är i en muslimsk land det här. Låter ju inte öjer man det. Först och främst galdande. Och, men där har jag varit sån ekvar främmande arbete som man kallar det. Så det bara spurning om hur London det kommer från. Och så var det stört upp ett och tog kan man säga. Kanske nationaliteten man är över. Men det här är sagt så är det gruliga. Alltså det är, jag vet inte om man ska säga lejade. Men det här kipet är gruliga gott. Så att om man är kristen så här tar utbaka av oss då. Här tar löjvet till att tillbe tog god. Och komma samman och höra ordet som vi säger. Och det ska vara att man löjt i stövnen. Och om inte du är här så kan du riskera. Jag har utsett fyra av era sändare har en par stått av tors i varsen. Och tog först att veta om vad det löft och inte. Och stod ut och såg nu. Ja, så ska du inte vara skriva att du blir när man får hem. Eller först en önvis biljett som man säger. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Du allt vi får ha till Erik. Spännande.
1: Ja.
0: Hej Erik.
2: Hej hej.
0: Välkommen ner i Lintna.
2: Tack för det.
0: Gott så tjata. Du... Du har kvällskolan Klaksvøk, og du finner jo på å lære forskjellige ting her på et og til dømes tirsdagsøve. Ja, hvor valgte du det?
2: Du, her kom snart til at jeg er så heldig at jeg har lyst til hjemmestudiet i Østene, og tar ikke ångte morgenklesser opp for de lokale prestene her, til at vi vet at det er prestene her som jeg kan gjøre, og slik ikke bruke en tøymba kvar til havn der, og så at lese en när morgonen sen så Astrid Kvar en tumma norra till där kan du fylla förturen och stänga gärna stället till dem så det visar att pressen är ofta måste glädje för visst har kunnat avgrada per här så det måste köta här och till stöld att få vittna av pressen till så kan man ganska spyr något ting som man inte kan eller prata sin samman till pressen här när jag gör det skulle be till för att man tar arbetet bär sån där men det finner man till
0: ja ja jag helt
2: att man börjar känna pressen bättre att det är till öl och tattbacka program till det här va
1: det blir mer ivarsamt om det
2: är att sån där milt sagt inte bara sån där till öl och när jag gör det pressen och jag minns att en affär när min Marie var läs Marklas så ringde jag bara en gärna för en med halv tvär bär på en alert gärna och till sån där när jag arbetar att du ja men och så tar jag här och prästarna går så play inte spyrja jag hade sport bay hands och Marion om det sker också till här och väldigt vitan och en go up a wing om man kunde just också gå i kvällskolan så kunde träkt bara ta vitan och han då ser vi sin träcker han var ju ordla katter ska vara men Marion hon och plus det mamma spyr gick vart hur hade jag snackat man okej är vi på det ja får inte lose the margin nej nej det hade jag token är alltså man ska längt till planlägga och just has me Jared att ta mont och så eller man ska bara skrona så vet jag if I swear är kanske nästa eller om två år så är det bra och Marion var så här att det satt jag lite fram för några år sedan jag vet inte vad det är
1: det är
2: några sedan och så nästa kommer man läsa att jag ganska tar att nästa så spurde nu är det också om det ja kanske och shortly möjliga men inte så här och så kanske en tvär att nästa jo nu helt enkelt att hon är också om det hon är klar
1: lips from out
2: nej det är nästa
0: hon är nog jogging för
2: och så där är jogging för och så är jag väldigt glad för att hon äntligen meldde ut och säger att hon var vid på att det var skoj och så först när jag syns det om det skulle bli om integration och det tog också om några imenskärningar men så blev det att kyrkjösöva och här tog ju faktiskt att det var fyra tur undervist och uttöja universitetet i Danmark.
1: Ja,
2: så vi gjorde det helt i faktiskt på samma dag.
0: Ja, tur undervist och universiteten.
1: Ja,
2: så det är öjlig högst öj. Men hon tror att tillgärda så att det var tillgärda till det som var dopa. Så är det att hvis folk har av fyra spyr om ett annat så kan man tacka det härifrån. Och ofta tar vi det. Jag har själv lutit undervist och det är öjlig högst. Så har man östnäst inte det vi har. Och omframt att Marion kanske lägger fram där finns det fyra tummar så kan man spyrra spurningar och så fär ävnäst inte runt. Och så nämngan kan själv bli vidla att avgöra kvart vi rundvist eller så. Okay. Och det som östnäst är till det här, vi pjörs inte att läsa sådana äck. Det är allt som vi har så gärna att läsa och ha läka läxifier och så. Så man möter faktiskt upp och bär honas här och jag tror inte att det är allmän falska upplösning eller så. det som kanske också kyrkjesöva, alltså kattet här, alltså är det här den lokala kyrkjeskyrkan när hon blev byggt och lagt för den. Men, och det är bara galt att för kyrkjefölk, att vi vet att det är akkurat ett som klagsbyr, eller när kvart bröder som kom nu, är det så inte för dig och så vidare. Men det är nämligen, alltså man får ju ha ett attet till apostlarna, det är den första kyrkjan, eller ekklesia som heter Kristgård 4. Kyrkja eller samkomma. Ja. Det är viktigt att tog in ju samkomma men utallt så tog in gärda kyrkja så tog associerar vid imsk år vid det samma hotet ju faktiskt. Da. Så jag sa att det är antaget hur lustiga sändningarna så kallade det kyrkja och samkomma söva. Men jag fattar ju traditionellt öjder kyrkja söva men det är ju akkurat samma. Alltså.
0: Ja. Ja. Grund för att skriva till att jag tror att att pass ska vita att det är långt efter en bara hettar som är pointer.
2: Just det.
0: Ja. Och
2: till
0: det minns jag kost att du på uppskolan så kom det att vad det är church history.
1: Ja. Det är ju det som disciplin eller som lärare.
0: Och här var mest bror av folk, men det är church history. Alltså två ita. Så till år och så som ja.
1: Men church eller church har brukt oss då är Baptist church. Då är vi att ofta tänkte jag att du är samkomna som tog så om
0: mig. Till ängst, då är det Simon Church.
1: Och det är, som man säger, östnä, är att, som kyrkjesövaren, att vi vet att när trubbarna så kommer negrer era rättningar särskilt här i Västerhamn som är imska, som man säger, troar rättningar och ta till det här, till att imska samkommer, ja? Så samkommersövaren blir östnä rättadäckande och ser väl lysande fyra lärargröna. Så det är
2: det är undergröjnar och Iran är ämnen som är kyrkjesövare.
0: Ja, du snackar med TV för höllt attor. Alltså, detta börjar attor, vi börjar ju Jörskvöld.
2: Ja,
0: jag vill smälta till den, men jag gör det där.
1: Maria är främsta på
0: det. Jag glömt att det var i oktober.
2: Ja, det är ju en gång så otroligt kött.
0: Kan man smälta till nu?
2: Ja. Faktiskt börjar vi Jörskvöld, men det är bara
0: för introduktionen.
2: Så hvis anker hur hotlar kommer och inte något, eller hur vi snart att smälta till den, så börjar jag stadigt till. Vi plejer säga att det här vi flyttar skrånning om halvan september. Att man röjner att få faktiskt melta till arm 1 oktober så som man ser att man kan samla upp och motivera lite ja. Att hvis folk kan melta till inte i januar så verkar det ganska ont så man röjner med att stramma det upp men det är inte för boj alltså det är inte så att det är totalt lopp
0: det är ju att helt annars viskraft
2: nej det kan vara framtiden så mamman straffar faktiskt att det är simpelthen luckar 1 oktober men här är vi inte kommande än så hvis han kan melta till så är det hjärtligt välkomna än.
0: Ja.
2: Och även när vi flyr och vi jobbar var det ju bara introduktion som man är som så för Samsung. Och visst man är har ett bröd som kommer och följer att det inte är för sig så är det ju mycket helt också något att det är ju man får att du har allt
0: pass på sådana och
2: simpelt rötna tjockna ötlorna och så kör man upp till grönan där som ändå det har vi ja.
1: Ja, ska jag ge för öd åtta mot adjona och politiska hokkjell?
2: Ja,
1: det är säkert.
2: Jag försöker komma ihåg för att
0: det är
2: bara uppdaterat. Jag hade Marianne nämnt för att det är så är ju bäge, alltså att det är teologiska, men det är också serverligt och också politiskt för så
0: att det är filosofiskt.
2: Ja, filosofiskt och alltså här så öllar näck ävner och i ävner, va? Det är rättligt avvärst. Och för så att det är näck psykologi, alltså de hoxar om rattningar och så tror jag att vi hatta och så bryter man vi hatta och hur så reagerar paven och så är det manna lint och så
1: där så. Ja. Det är rakat ja. Så det är samma tvinnar vi flyr är som man säger kända lärargröner. Det är det så spännande att sitta och arbeta vi och resonera över tog att det är inte något ändande svär ganska men alltså du har några det är så stora linjerna så där små vi händgarna i ömskans läge som faktiskt ger en grund där står i fyra akkurat felaktiga samlöka som vi för exempel känner att han här här som vi byggar och hur vi det är. Och det är faktiskt alls bäst och jag någon vidanen och kunnlägan om det här som förfärdaren till åkon berge som man säger här var görst och huxa som gör att vi kunde ordna till fullnär kan man säga skilja och känna åkara samtog
0: ja.
1: Och det här är samma tvinna vi berge till som händer och att det politiska var paddeln och så är det snyggt att folk huxa och mojna vi tar oss snyggt som det är några filosofierna, det är några större tantjarar som några större flåvit som också gör sig galtande och som här var större avvärskan att det är som så händer, eller att också på kanske att han har och för alla en gara och det är som tyckte så nice ner snurr sig om. Ja. Otroligt spännande att läsa då och arbeta vi och det är man kan lägga mer det man kan lägga detta och också kan lägga mer detta än andra så man blir helt enkelt eller lever vi lär gröna. Så.
0: Klart.
1: Ja.
2: Det minns det här vi för att det så fettla mer alltså det är som att lägga det där du tänker också att det blir bravia pappa tänker upp och här är det sån ekva att
0: man har för en ny att läsa. Då går vi med Melta till universitet.
2: Ja, det lägger vi.
0: I morgon då. Du färst också lagt i det där och ta movie på att göra det här skolt ner.
2: Men för att kunna så researcha vi är där hemma och snäga på nät och ångtid så är det vuxlagt till fär och man fär om man vill gärna höra mer så är det öllan ekvart gav och fyrläsare så lite av nätet någon om att nu kanoniseringarna hur blir skriftet samman hur ser kvar i sig handlet som något jag kommer och hur är hese vald och ångtid och så är det alltså det är öllan bra till att det öllan fascinerande även och jag lustar att snäga efter imsk fyrläsen om det parallellt som om Samsung som vi har hatt det så där så är det så visst fakt vill jag få upp ett mer beskrivning så tycker man ska ja om ich mal lesen ikk vänt jag med Melostar och kanske se några broad och fyrläsare som
0: det var otrolig utgång till
2: ja det där som är och det är Pjösman som så inte för nyer eller och grejer stället för jag får vita när så hon är som du är stöd du är connectar
0: ja
1: ja och sen det vi att att man också brukar det ganska så väl ja det vill säga kommer här så starkt AH4 ja så jag tror fint över så att ja kan karriär vi då ut och in så så jag kallar ska ju då vi snackar sen om det är det kosta ska det ut att ta vid för att backa stationen vis där grön kvällskalanderna att vi kallar det att göra ska ju hotök och kyrka sövn ja för inte att läsa sig fasta annars håll sig starkt men alls ni har det upp ja så att så som det alltså mest till så ska vi dra att vi tar så grundigt om du gör ska göra ymskosläge som jag vill jag kan ultnar och så sätter vi det som blir precis shown egen avkort så som man säger tar vi ungefär jag kan då
0: jag tror vi ska få synte mer ut här kanske man låter
1: ja
0: jag vet inte hur att lära först vi alltså vi där finns ju ett sms
1: ja
0: och då tackar vi för det och här sänder tack för god sending kan er höra Elsa Davy immigrant bibelsförare. Vi tänker att bojbosföraren är en gåan där och hucklan där och bojnån där och gå en person och tacka för sms och jag har alltid att Johnny har funnit hans handen fram.

0: El Shaddai. Simple skåsang. Takk for helsen av bybussføreren og kan være på så jeg tenkst inn der. 2013-24 Du kunne ikke klæ, et eller annet kom vi helsen til åkken, eller spørte ikke, et eller annet. Jeg gav folk slut til den her Erik Biskuste og Marion Lømmerklett. Så til jeg til sider inn. Vi tar halvdelen ut av den neste notten her. Vi tar til oss med kyrkjøsøver, klakser kveldskolen. Ikke det?
1: Jo.
0: KSS? .fo?
1: Ja, ja. Ja.
0: Hvis jo onkel, man kan finne hit, ja.
1: Och men då så KKS
0: ja ja
1: ja det är det blir klax och går kvällt skola
0: ja va
1: hit hit dem ja klax och går slope slope det KKS hade KKS men det chatta
2: bland annat glömmer ni chatta
1: ja
0: men det var ju små för tisha så det ska ju klax och går slope skola
1: slope där
0: nej
1: va men he was not bad from the google to skriva klax och går slope så kommer fram
0: ja tvärtligt
2: ja.
0: Men lukka mitja, vi byrja i Jörskvalde og Marion, altså vi var Øsni Fjör og det var öllin sant og det så mye kom natter som nemgar og nekra træt og det var vist bare at vi må fara, vi fjæra som sindir djup jo et her et la et grøn sant og vi vilja vita sin mor og sånt og kjallt om at ta fjör vi hoppande iver nukur altså vi snakk om 2000 år vi snakk om achter til apostlan altså
2: ja. Jo.
0: Og ta nevnt og vi nukur evner og sånt og gosse plan lek man og sånt altså
2: ja.
0: Altså vi kom ikke noe inn noe evner kjørskvalt altså vi du nevnte to akkurat som brainstormer vi brainstormer noe evner
2: ja simpelthen ta og ta i leie det her etter forløpet til rettes som man kan si så det så hukse grunn jeg om faktisk rettelen jeg om hvordan man skulle grubbe det an veldig at for det første visste jeg ikke hva jeg kom og faktisk også vet vi det noen evner som vi tar inn i som grunn av spennende og avhåvert og ikke ja og det også hva avhåvert og ikke ned og at jeg kan frem og hva tog man folk og så også hvordan man lekte kus man lekta framma. Mm. Så som säger Jan att det ett valde jag kallat det tojarskoj och hotök och kyrkje sövne och så att faktiskt har vi hade så ska i över sex kvällt och så är det så att säga att så valde jag att för innan några att nämna his imsk tojarskoj som är oj kyrkje sövne från fatten tjus nu upp efter för att du första tjusen eller fra fasta möten och så upp till och det kan man säga. Och så som jag säger tänkte att sätta akroma sätta sjön egna anugur ser starkliga har varit att tillborer eller händingar som här var ver eller fyrbrukter som har varit upptäckten sövna. Og ta det her har vi også grunn i gang hva kunne vi ha vært tidligere frem og det bare ikke plass som betyr at det 2000 andre søver vi tar via gjøre og så spør så også hvordan om man helt ikke var hva følelsen som er her hva det her for jeg har hatt heiser sterkelig her og hva for det første er det ganske øyne hvordan jeg har lyst av imensk hos leie så at jeg også sier at det måtte nok være det kjellige beste at nevne tøyarskøyne, og så det alltid noen liklar år, noen ettkjenner som fyrst tøyarskøyne, og det kan man så sjående alltid omtale, og så det alltid omkring særlig hendinger som så sterkla, bare kjente og vidkommende, og det kan også være fyrst tøyene, og det samfunnet, livet der, og nå som integrasjon i et hodtak som er nekk fremme og kjære noen bare vi budgjende at integrere folk fra Øron, London, men også man kan snakke om, hvis du snakker bare her og har med følgen, at integrere nå, altså føringer selv som har vært utleggt, den ikke var, at man ikke må ha med til, jeg synes Øron samfunnet ganske selv, det er det samme, men at man blir ikke eldre selv, og bare som for mot ekne vi kommande, er vi bort til Ørland ikke var, at man presten, og man ikke må ha med at man ikke bare en ung jenta i folkaskolan och man har bøden, så man det är bara övrigt på en ekvamater. sjalt om det ordet og ildet utenpå, er med at jeg kommer at kjente hemmelige løyer og familien erer og så videre. Så at man snakker om integrasjon ikke om mat der, men tar vi tos om integrasjon, og så kan man snakke ikke om særskilt islam og fullstrelig enn ikke, og det en avhverdig atron over øsne som fytter nok snakk øsne ut hos noen, jeg tror at det en helt særskilt øsne, man kan si mentan visst sær som ikke alltid ganger og ønsker vi akkurat mentan og tenker vi alt fra skola og mat og så videre. Alt det som vi har haft fremme i ymskontjækene. Så jeg valgte faktisk at man faktisk, jeg nevnte noe som ikke er, nevnte noen ting som man kunne føre inn og føre mer dypne vi, om ikke så reale dypne, men mer dypne vi og sånn, hva kommer dette frem i togene? Hva for togene skal vi høre dette til? Man sier man selv i battene sånne tog, og så ser det også til ofte det som kommer frem til ganske av en hending eller noen som er vilje att den allting är onkel som är färre framma så att det som vi snackar om är nämnt som man kunde täcka fram och just som ska ju någon vara med landa med för Egypten vi keltiskon kristendom och ta kunde vara det är ju sin mål att islam och man kan ta sig om höllat krutch vid islam och man kan ta sig om krossfärnar där kände kristna krossfärnar som också nämnde området där innanför kristendomen och Och så ösnen mitt här var ösnen. Då vi så som kyrkna så snackar man ofta om det ortodoxa kyrkna, vi snackar om det romerska katolska kyrkan och så ösnen där imska rättningar som ösnen känner och imska samkomna och nutjör det och man bryter ofta upp i äster- och västländska kyrkna. Vad är det här? Och när bryter det äster- och västkyrkan inte ut? Så snackar man om fotenkyrkna och så vad gör det? Så en hotök som kunde vara avvärt att luta sig inte när det är och få svär upp här. Och så är det ja som sagt alltså när det kommer in skulptur att gå ner och så har det alltså en hotök och Gerard Sten och vi vill inte med att kan man äta svinna kött och katter runt och katter över runt av tog som om atrona och mentan och kvinnor där var härifrån vi känner att det är från judadom och islam och så vi är det alltid sånt som kunde alltså vilja ha varit då och så alltså det vi snackar om imska samkommer att vet inte kristendomen där missionsrörelse kan kalla det och det är sånt som ösnen har hört att luta sig inte när det är då ösnen rättla vi kommer inte för vi är nu till här samfälla och att såna så att och ösnen är gärna att det är nekvistör flåvud som är just galdant vi såg någon huxa någon och huxa någon som har ösnen avvarska tyna och den nästa tyna rädjande så och så ångte pappa det upp att det är några äldre att han är och Det är sådana större någon som för exempel Berge, Sokrates och Platon för affärer. Hvis man förhållt attrytunna och man kan snacka om Kyrkegård och nekvar är det kända
1: med. Augustin
2: och så vidare, Thomas Aquinas. Så att det är sådana ting som också är otroligt spännande och har varit affärer.
0: Ja. Och som också är om det var gosse kloster till varandra, man helt ganska aja till så isolerade folk. Men hur ska lika väl alltså kvart det vi bonas in i klostren.
2: Ja.
0: Och så avska samfällig och kristendomen avska gott.
2: Ja.
0: Och tog när och så där.
2: Ja.
0: Det är så rätt intressant alltså hur så samfällig avska jag trun och allt det flatta på se om man och så där.
2: Ja.
0: Ja. Det är intressant. Det är det.
2: Ja.
0: Jag vet inte kvart helt du tog alltså kvart det damat här eller väl.
1: Ja, alltså allt är intressant alltså mer dam eller väl tar man fratter till rötterna så där kvart hur börjar jag allt så där det är det eller fascinerande som vi nämnde i andra som att vi skriften där hur så fram att på utlands vid här ute och hur blev det sövliga hur för det fram alltså hur så blev det samlas här man och allt det att jag tycker så skulle fascinerande och sen hur ett ifrån det är det handlar nu alltså hur väl var det är det uppgång till när att jag som det man upplevde när det man hörde om att börja ungefär universitet kanske säger Ljosa, så är det som professor som jag nästan har haft som en sån hobby att röna pilka kristna ur de unga och sätta det och sätta det i skakmat vid några spurningar som de inte har också om eller har vi konfronterat i fyrir och sådär och här tar det ofta kanske att vi att man snackar om ting som inte är samsvär utom gamla handlitten och så här men det är klart att du kan förklara så eller väl som man börjar sätta sig i nöjda att det är inte så stor avbjörning men hvis man knappt är färdig så långt och du ska vara samman så följer man kanske att oha, att det hängt det kärman så tog jag till att det är som är öla fascinerade av och så ett efterfärande att handlet ner och till oss med det här vi kommer om
2: Ja.
1: Det är rutlnar, ta man fann det här. Kulturella, en sån tandsöva ner.
2: Ja.
1: Så så visste att var det 45 när var det att man fann det här?
2: 84,
1: ja. Och ta visste sig att, och det här rutlnar var från Aron, kristendomen.
2: Ja. Finner för mitt landa, Jesajas rutlnar.
1: Ja, och ta visste att det var nästan fullkomna samsvar med det här bubblas och det här. Och det som det var det här. Och det är ju här 2000 år.
2: Ja.
1: Örst var det och det var nästan uppe pricka och punkta att det var samsvärsväl. Det är så att jag punkterar den där myten som säger att alltså, bibeln är omskrivas ofta när det här är inte efterfärande och så vidare. Det är sådana ting som är alltid och tullen sant.
0: Ja. Det är språk för det.
1: Ja,
0: det är det. Särskilt hos tojna.
1: Det är det som är.
0: Så det kommer kanske att det är tog just nu. Ja. Du vet att det vi är så kritiska att vi pilkar så när vi allt.
1: Ja, och man lever en sån tog här som är som nekver fucker hyperskeptiska askals, man ska sätta spurningar vid allt tog jag aldrig väldigt gott att man kan spåra och det är så som har snäckt om spår för att den kristna sövan har spår för att han attar och till väl dokumentera och handrit är så väl varvat och man är så nek och handrit till att även som är öle fascinerar alltså bara agriskomal har man alltså flera tusen så jag ska att 5-6 000 handlar det eller för det.
2: Ja, som är välvarvat
1: som är välvarvat och ja och sånt att det alltid varit inne att det är att det som kom vi i kanon ser inte att man samlar på öppna tower handlar som var stämmer att det var för att det allra första att du nämnde det apostolska myntlökan att det kan spåras att det till att antal var det skriva på en läsa aposteln och Johannes och Matteus medan till som Marcus hej kanske är kung till som Peter och Lukas hej är kung till till Paulus och så vidare alltså det att man är spårad skriften och evangelien efter till alla första egna vittnen till så men omkring om de hinner evangelien som inte nått jag kommer vi det är näck inkre det är kanske från äldre eller tredje äldre och det som tar man kommer så långt väck från händing någon att det är ett förande ja att han så han är öliga Harvard men det är något som är bränd för ja men vi kommer sen in att här för
0: det så jag vet att det är öliga neck för att köra så som man är optisk nu
2: ja
0: alltså då är det omkra du ju så är vi över oss för sen man optisk nu när du mer än jag mer oss nu optisk nu när vi skriften och så där så jag syns det action fair åh ja det sant då det har du då snack snack om för
2: ja
0: ja så vad ska gå in att det är ett
2: land ja det får det så
0: vi får söka
2: ja det är spännande
1: du nämnde ju oss när här hur så att det är in i den apokryfen där
2: ja
1: det som är förvärt här passar på öppna med härdigt slankar och kvitt här och kvitt och sånt det är väldigt intressant att säga annars bara som helt att jag vill leva som kristens samfällare som gör det att få sina bakgrundsvittan eller hur ser allt blir det som det blir
2: och sådär och det som är också gott vi just matan som ett näst väl sista veter som vi också ihåg så vi skulle lägga och som i hända vädren, det är att uttöja att vi tar några ämner upp särskilt ganska som vi talar att det är avhållvärst, det är mest röjsning att de som väljer att fylla sig och ska in någon till själva, hava huvud till att sätta lite av det som vi är jag inte, och så då är det blivit till det som de visste hava avhållvärst för, ja, då blir det bara så att jag säger hetta, men vi tar här sista tingen som vi inte kunde luta när det är att vissa avhållvärst för då, ja.
1: Och i fjört var det så blöd det ofta så hon hade ett omkring kaffe vi och skött att vi och så så för prat igång och så armar oss jag och så är man sitt trodde jag du bara men så där
2: man måste nästan gänga runt det blev först det att jag så släckna i skolan
0: ja

0: Men det var visst
1: det har varit vart då alltså.
2: Ja.
3: Och alltså det är ju så evigt ju när kvinnan står vi var en tal vi ser det touch tal och så så tar det att låta och vi
1: Ja, ja, så nu avslappar stämningen då. Man får ett spår och så där.
2: Ja. Ja. Och det klart då är det så.
1: Så fast när lutagaren kunde vara vid arbetska ska ju gå in i allt det.
3: Ja, det är det. Ta viska som det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Och två och fyra gånger det så kvar till. Det är forskjellige. Men det er sikkert alt å lukke alle på seg en åkstav.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men det er bare... Ja. Det är så störst ämne.
2: Ja, det är ju det störst ämne och tror jag som gör det så jävla spännande. Och man kan melda sig till dem. Det är så sådär att några kan melda sig till att hända vid den här. Det märks inte att vi bara ändertöka. Så är det inte brått så den gamla sövan. Men det är andra ting vi får lägga till detta. Nu kan jag stärka fram och också annars. Det här var snackande om sista vet
1: ja, och nu vet jag om du säger det här, Jar. Men i fjör var det andra kvar mikvall.
2: Ja.
1: Det är att du är en ekvagera. Och till exempel man att det var ontsig, ja. Att det du sempan är så fullt bokar och kötlarna och smidsprästerna.
2: Ja.
1: Och var det fem kväll i fjör?
2: Vi hade sex kväll. Och så lät vi det så spärt rätt och så snabbt passade jag till låtarkarna och åker på ganska ärkliga vik och så. Det är runt med det jag hade fjör så vet man kunde.
3: Eller efter flätt.
1: Så jag hade inte skoj. Folk också, jag kan inte melda om till det jag tog i. Det är inte så öllande kväll. Det är fem, sex kväll. Och till exempel man har lite gröntkötlar. Så det är öllande.
2: Så man kan få alla jölhonarna som är strömna.
1: Ja, eller le lite på att han bara
2: tannar. Akkurat,
3: ja. Jo, men det är helt sunt präst.
2: Ja. Det är det, ja.
3: Jag tänker att göra så, bara knappt, spontant ting och så.
2: Jo. Så åknar så känner jag ordentligt och vant in. Så man må flotta ganska, en håll och en tur med alla. Men jag har inte fått alldeles när jag har sustat, visst jag minns rätt. Men det kan alltid hända, som man säger.
1: Det var ju ödlig växer, och tog bors och tatt på skolan, så det var alltid...
2: Ja, men det var värsta att jag uppmöting. Det var alltid 100% uppmöting, syster. Och det här säger jag också en gång hur så spännande det var. Hur så honande för tätta.
3: Onkel kom från Karlsöten och från Österöten.
2: Och kone och att han hörde sig.
3: Och kone, ja.
2: Nu har jag känner väl ombå er. Så det
1: Jag har också sett att det som jag så länge vi har mött upp, så man gör det mött upp.
2: Det var inte någon skillning för det som vi har klangsen, nej.
1: Jag och Maria byggde runda att haffa skolan.
2: Ja.
3: Två minuter till mig kan jag vara ute. Så i plöjan kommer för sent.
1: Ja, det är det som är. Det är så mycket att tattas på skolan. Det kommer så ut.
3: Ja, det är kyl.
1: Hade tips.
2: Jag visste att Daniel pratade till er. Och Daniel kaffe med dig. Så hon är
3: det. Alla tider. Gott här och dykt nu. Jag glömmer.
2: Ja.
3: Vi är i chatt från 30 oktober. Säg du.
2: Nej, det heter svårt att det
3: ja. Ja, du ja, det är förskälligt.
2: Ja.
3: Vad ska vänta?
2: Ja, och hästferie och hästferie vi fjällgång och allt.
3: Ja.
2: Så att vi är realistiskt.
3: Ja.
2: Ja.
1: Det är
3: så. Men så söker då just nu alltså så är på ett och gör.
1: Ja, ofta har vi fört oss man fick som lek va. Visst det var alla tunna kvar vi så var det som man har sagt så att alltså så och visst man så som jag just nu är sin förnda linte så vi man kanske lucka arbets in the weird vi har nämnt. Så man kommer sin runt och tog armar för att få fylla armarna. Så det är nog skott där man hör sin luft. Allt det är kjolver, det passar mer och lever. Och att det är nog så upptäckten där. Det är bra så.
2: Ja, det är nämligen det.
3: Så du googlar sin mittlän?
1: Ja. Ja, research ju. Och annars det som kunde ha lagt att säga till det är att vi har ett annat skoj som är religion och politiker. Det är så han i skåren som heter det. Och han förslätts innan det är inga som så i religionen men hur är det här samfället från sådana granskare brillorna och det här kan vara inte bara kristna, det kan vara inga religionen hur är det här det är ganska talfrälse och samhällsfrälse och så vidare så till
2: till
1: andra mat ja, till oss
3: och det kan man också smälta oss till till er i spyrja.
1: Nej, det här blir ett årsskifte.
2: Ja.
1: Men hette bara specifikt, man får in i kyrkisöna, men hette bara man ställer utanfra som samfällsvärdning och äcklöjda, hur avs kan hävda av samfällig. Och som har ni också blivit nämna, det är det här, som heter vi att för några hållstorskärsvän så har man en sån sekulariseringstes att man vant det här så tack till att samfället blev så framkommet och faktiskt blev så upplöst så för kristendomen eller religion som har lite bara fejta ut då. Men det var ju så tillfället, ja. Det är människan för alltid att söka efter gott, ja. Och då är det inte så. Så vi kommer att göra snitt, ja. Och jag klarar att toppmoderna i samfället. Vi tar alla händlöggar. Men här är ett land som ger att vi söker alla tyna en större sammanhang.
2: Ja.
3: vid det antal i.
2: Ja, det är det. Och lite.
1: Ja, och det är något som nekt moderna människor tror jag så vidt, ja. Det finns kul. Självt man har uppfassmaskiner som kan hjälpa och man, alltså, allt är automatiserat. Alltså, för det förr, alltså, man var utlikvar av allt som man har. Men det är så följer man inte kul till att kui har kommit med man är näkva tui att man är näkva tui där en fär malga så ska fakt man hur tui och näkva
3: för att för själva in
1: ja man fyller att man och man läser så kan det näkva ung gud där växer upp kanske svärm är så att det är åtta fot la så man hur kui är åtta fot eller så där alltså ja så det är en sant samlas vi lever där är också spännande och uppbyggande på några matter tar det gott att höra så det tjus så vi och få connecta med roads när och så där så just hemma här
3: Jeron
2: ja
3: Och jag också är annorlunda om så just nu tar oss nu en urn skärman hänt att det poppar ju upp att alltså jag fick en minne och en träj som häver rötter okönliga akkurat som fästar och det är också viktigt att känna rötterna just vid er trö som ska stanna i vinter alltså
2: ja
3: forskjellet kommer ju alltså akkurat loja
2: ja
3: alltså stormar kommer ju och just nu uishamfla och uthojne och hettar och hattar och sådär Mm. Känner man rötterna och sövna och räkna så vill man stanna bättre.
2: Ja.
3: Helt säkert.
2: Ja, det är grunda spännande. Så det är bara att melda sig till nu. Möjlas ner.
3: Ja.
1: Join
3: oss, Jocko.
2: Ja.
1: Är det något plåsigt?
2: Ja. Att man välkommen.
3: Ja. Tog in flyras det.
2: Ja.
3: Oj, så är det nog ett.
1: Och
2: är det någon sån ägg?
3: Ja, alltså, vi måste tacka news.
2: Ja, det är det.
3: Jag vill säga tack för det.
2: Ja, ja.
3: Jag vill snacka det som jag ska med och jag ska spänka till honom också.
2: Ja, men det är ju sövand som ju visar, eller däckar, eller som man säger, väljer så att trunna och den glädjliga boskapen. Det är det som att kyrkjön snurr sig om hans förhållande och uppe efter det. Så att det är grått spännande förlöp till att vi människor som vi var inne i hjärnan, vi har ett lakar imska linte och har också tendenser ganska till att skulle ha oss andra valt och bestämma och vidta bättre och om nu ganska lättare vi underkastar så vi är. Så det blir alltid en slags tåtoan ganska framöter och så ska allt kipas då. Så. Det är grått spännande förlöp.
1: Och den tåtoan är också väldigt intressant att det här att Tai kyrkan blev romersk, alltså tai romer och rutsch adopterade kyrkorna. Så blev det alltså öllande att integrera i staten. Och temat som säger uppdragen till att det här maktpolitiska spelet som kommer lite att göra. Och det här var inte ordentligt travigt det här första samkomna, eller det första kyrkorna. Här man säger att det är inte hästen hemma, det är inte här. Och Jesus var inte imponerad av byggningen och världsligare makt och allt det där. Men så knappt så blev det kyrkan och tryckven brukt kanske som politiskt ampo och så vidare och så kommer Luther kanske och ger upp vid något de tänkt någon så till öllen sånt.
2: Ja, det är kul av att värsta för jag vill ju ge det.
1: Allt kan missbrukas då och människan är mänkan gjort och makt och ger maktgärd och allt det där.
2: Ja.
1: Så, ja.
3: Och man var ju inte styr, det är en evig diskussion alltid om politiker trick och sådär.
1: Mm-hmm.
3: Men så känner man förstånd att det är bättre när man ser sjövna. Alltså, man känner, okej, okay, hattar, så vet man hattar.
2: Ja, ordentligt öjlig. Tack för lötena, Ysne.
3: Tack för ditt. Du släpp ut att du satt kjønne.
1: Ja, selv sendt lagt, man bruller blender, man kører, man har selv til det. Det er hester der,
2: ja, det er det. Og de halte bøker.
3: Ja. Så jag får släppa dig kon och tusen tack för det. Och jag känner dig allra bästa för den där vetren.
1: Tack så mycket.
3: Och vi suttjas då i kyrkse.
1: Ja, det tror jag vet.
3: Glädjövigt.
1: Tack för det arbetet.
3: Kanske onkel honkel så på och nu.
1: Ja. Tack för att jag har arbetat här just nu.
2: Ja, det är offert.
3: Det är säkert. Ja, alla tider. Tony, onkel sms kom in. Hej, vill jag till spela med mjörska tam? Kör det är en gottesen. Tack för det.

0: Efesus. Han visste att här är mest trafikor, här kommer folk. Här kommer bönderna, kan man gå säga, från landen. Från sin smarre byggnad runt om byen. In och marskeplossen. Att sälja sina vörer. Färre så heimat. Och vi vet att Paulus, han förbered till sina gåknar. Men ägstna in och hälsa plossen kvar det selde vörr, altså maskerplosset i bynnen. Og her prædik han evangeliet, og til en egen stårer møler 24, at, som han sier her, at evangeliet spreds til alt Asien. Og her trygg han hoksar først og fremst om Luttla Asien, Torskuje, og det. Og så det spyrir jeg og sankommer her senere, ja.
1: Efter så ser vi kanskje bei funksjonen til Rotterdam og Mekka.
0: Ja, det er en god mynd, man kan se det, ja.
1: Det er kanskje angående brøven er at han understryker tøytningen av Kristus som skapende kraften, som han som hever mynda allheimen og helder ødlen oppe, som du sagt her i Kolossebrevene, første kapitlet. Det er tanke på høysene på at han skriver til en av øyla lytla samkommet, og så beskriver størreleika Kristus her. Han sier, «Tøy hånd over alt skapt, til himmelen og til hjørne, et kjennelige og et avkjennelige, Verden och hans är det herradum, tecknet av allt. Allt är skapat vid honom och till hans herra. Han är framme undan ödlun. Och i honom är det att allt är standant. Så Kristus är liksom iver ödlun, framme undan ödlun. Allt är uppehild i honom. Det är ett malbruk som finns faktiskt 20 ära sedan i bröv.
0: Ta vi läsa Kolosserbrev så är det inte annat brev. Kvar så nek för Jesus ur kvar Jesus Kristus är som är Kolossbrevet och till sjönde tog att Paulus tacklar en trobolag som är i samkommande i Kolosse särskilt av den gnosticismen som hejarna förvränkliga lär om kvar Jesus är och testväckna ger Paulus så med en nek brus ur att skriva om kvar Jesus är Kolossbrevet lyder snart snart Efesusbrevet kan man gott säga. Jeg leser angstene at det 55 ørende i Kolossebrevet. 8-12 av timen nesten identisk vi vers som finner i Efesbrevet. Og til oppbygd på samme måte. I Efesbrevet har vi de første 30 kapitlene som har vi lærerne å gjøre, vi godførende å gjøre. Og de seneste, eller siste 30 kapitlene har vi det daglige liv å gjøre, hvordan vi så livet åker av kristne liv. Det det samme her i Kolossebrevet. Kolossebrevet i 4 kapitler og tverdre først har vi godførende gjør selja hvor Jesus Kristus er og person altså menneske Kristus og guddom Kristus er vi tåsen jeg kom her han bruker eisende en parste av øren kapitlet at tale motor hesen her og han peker og hver til er som heser falske lærerne lærerskreft. Og så den ut 3 og 4 kapitlet. Her viser han så at nu ta i hesen er Kristus, ta i til heva alt det her rydstumme i Kristus, så skulle det liva til kan liv daglig, så det ser man vi om. Så at 2. kapitlet i Kolossebrevet, kapitel 3 og 4, peker av det praktiske kristna livet. Men han peker og medelen ekv, og nemlig, som du sier her, hvor Jesus Kristus er, tog at trobladjen er her vi gnosticismene. Men det var særlig at trutja trobladjer her i samkommende i Kolosse. Og den største av teimen er gnosticismen, som vi kommer nok nærre inn av hva gnosticismen er, om man løter løte. Et annet vers som du nevnte, jødismen, jeg har kallet det for ritualismen, at her var det jøder som snukket sine samkomne som begynte å undervise hvordan området var at halde dem til ritualer og vantan som var uttøy og en annen troblad uttøy samkomne i Kolosset var det som man kallet for ascetisme, man kan eisne kallet for antinomianisme og til hendte læren om at nu är nagen som vi där finns så stor att nu kan du bara leva akkurat som vi vill och det kan du bara bruka likame og til kunne bara bruka tær sensuelle listener likame akkur som du vilja, så nu har vi finnst nøya likame, så livet som du vilja. Og det var en trobleis eisne som Paulus nevn vi ui vi som braun der. Så særlig trutsk trobleikar som han konsenserar ikke og peik og kusser vi så skulle sende motorsen i trobleikan og vi heva hesar her trobleikan her enn tjokkne det tar vi hitje etter kulton og imist som er suttja og okkara døven til dømmes gnosticisman hun sast ekle nekv ui til dømmes en kult som er Christian Science som har en fullkomna forvrenglig lærje om hver Kristus er som lai så Jehova vittnen og vøren en skaiva og forvrenglig lærje om hver Jesus Kristus er. Vi har eisne trobleikar av ritualismen ui nekvun av okkar samkommun i kyrkjun ui heimnun i det. Hver ritualene vera sett fram om okkar gudstyrskan av gode. Og vi har eisne trobleikar av sin her at nu har vi finnst en blett til himmels. Vi kan bara liva akkar som vi vil. Og hette trobleikar som Kolosserbrev peikar av og som vi vet at eisen stande opp på motor i okkar samkommun og okkar kyrkjun i det.
1: Jeg kan vi gjøre noen det som han sier her i begynnelsen om Kristus om man kan si pre-existence som han som han sier til at han hver Arenheimer hver grunndaver og som Johannes og Øysen sier at alt det vore til vi hon og åtan han ikke vore til at hun som til er til det som samme linjen du sart i første kapittel i Kolosserbrevet hatt en oppkjør vi gnosticismen.
0: Ja, til ønsken i vi om det tror jeg at gnosticismen var en sånn omvendelig var sånn lønnsklære tror jeg tar ut så omvendelig vel at jeg pakker henne pent inn og få henne lydjast til verden læren om hvor Kristus er. Men Paulus, som du sier, han sier at folk kommer på plås her, men det som jeg kjente gnostikerne der, det var til at han kom inn i samkommet der, og rundt av vise av at akkurat lærere er grunnt av lærdar menn, minst til at samkommet der, eit var uppbyggda mest av trealen og falsk som kanskje ikke hadde så stora uppbyggingar og så kom han her inn her og sier at vi hava til knossesysman hever ønek vi vitja gjerra at vi skulle nå fram til en vitan som fører til at salen var løst ur likhallen ur som fengehusen som knossesysman lærte om det kom alt til det. Og tog kommer der marscherande in i samkommen där som om att vi är väl lärter och vi skulle nu se det hon kvätt och kossa allt är och det gör det sjönt att det är folk säger som hade lust att det är snär det är så att som jag kände det här och en metod som har brukt men när det kommer till lärarna om gnosticismen så i samband vi kristendomen, då det kom in i samkommen där så var det en förvrängda lärare om kristologierna, eller om hur Kristus Jesus Kristus var. Tack så att de ser mån av hur Jesus är och hur Kristus är. Jesus var ett ganska myndelbart som var fött synd, fullt och synd och levde ett vanligt liv. Ta Jesus var döpter säger agnostiker. Ta kom anten den han nyer och Jesus för god. Men han som kom ner av Jesus var Kristus. Så tar germon av Jesus och Kristus. Och Kristus var den här gudomliga avvärskanden som de kallade det. Var så i Jesus där han tante och tog han gör sina gott och sätter upp en gott fyrdöme och så vidare. Men ta Jesus kom i Getsemen i gärren. Tack för det fyrdöme han var krossfäster. Ta han bär härbant. Ta för Kristus fra Jesus hjärta. Så det var inte Kristus som dog av krossen, men det var Jesus som dog av krossen och tog hej han dagen unga tutnik och han dagen frälser unga. Så det var bara ett

0: var det att allt det som äter det fysiska, alltså mångt eller det som man kan nämna vid, allt det är allt. Det är allt i sig självan och likamme som ett människa är i är allt. Det är östligt av någon anden som är hänt. Och salen är en fänti i hans likamme. Och salen är hon ska sättas fri. Och tog emot ett ävnokta likamme. Och jag nämnde Johanne ascetismerna. Det är det att du ska berga dig självan och pyna likamme nyr. Och det är en troblad som Paulus ens nämmer vi här på ett och i öron kapitlet. Och tar sig det här att god kan inte ha något som är ont. Och så har spurgat om kvar det är ont att komma från. Och tar sig det här att god skapte nekvar är godar, lärde gnosticismen. Och en av oss här goden var ett vannskepelse som var fött. Och han var upplägad. Och han goden för att hävna sig in och hända perfekta goden som gnosticismen långt och sätter. Var han goden som skapte himmel och gör. Och det var ett av tusen som hessen goden kan man gott säga abortera. Alltså, han gav en abort. Och att han abortsen var jorden och det som har skapt. Alltså ävne och det som man kan täga i. Och han var en vreje god, han var en dömande god, han var en hätande god och så vidare. Och gnosticismen lärde att ta i så hessen Kristus kom över henne person som är Jesus. Det var en annan god som hessen här och från den goden har jag sett till gärder för att bjärka människan från hessen önta gamla testament goden. Och han var så över Kristus i ena tog och som sett jag kunnat gott fyrdom i efter. Och tog skulle vi söka fram emot att vara löst ur den här likhamnen och vara bjärka i tilltan och prunaliga goden som de lärde om att. Så allt det här är öliga vrenglar som kommer in i samkommar och som fullkomliga bäger av några gamla smänt och skapar fullkomliga. Så långt jag här sitter och spursmålstecken vid han skapar den och en av förvrenglar mynda och för Jesus Kristus är. Och allt det här Paulus nu skriver till där och hjälper dem på ja, på fötter att och de röjner att för evigt till det här att är något likamme att börja sig själva och så har du Paulus säger vänd dig från oss när att vänd dig från oss och skriva lärarna och lad mig visa dig här hur Jesus Kristus är hur god är och hur så skriv gnosticismen är
1: men du tar som gnosticismen så är vi också när Johannes evangelium jag halte Johannes evangelium ger upp vid när jag som tanken den här och Johannes var ju en av apostlen tja Jesus men självt om evangeliet inte är en vad ska man säga, teologisk avhandling så hade det tryckat när Nikolaus helst möjliga för att läsa det evangeliet tja Johannes, det är möjligt att skriva 20 år att han har Nikolaus brev att skriva det hade helt inte något som hänt så det var en situation som vi i det ett eller två sätt nu
0: jag hade det som du säger här är otroliga områden jag vill minnast det är ofta så huxa vid atträtter och halte att de hötte allt som vi vet det här har ägångt till och det vetan som vi vet här vid det men som du säger, hötte det nämligen slett inte Johannes har inte gällit vad jag ska skriva och sen är det 20 år sedan prövande som var skriva i till så samkommande var skriva nämligen vid tyfri eget en hjälp på som folkene att växa i synne och ta våra bröv och hans bröv som det här var nytt som hänt de roterar från samkommande till sankum. Och det läser vi där om här på i Kolossbrevet 4 kapitlet där han byr till läsa brev som han sände sankum i Laodikea för brev som han skriver till Kolosser och övrigt. Så det låter brövna som kan höra för att hjälpa dem. Det hade inte skrifterna samlade som vi hade där i det. Och det var väldigt så att de som kunde en gång läsa och tror var det viktigt för det att komma samman och det var lise fyra där man bär ju och i gamla smänta skriften och som brön och som roterar.

0: tøy i årene samme god. Hvordan får jeg hun at bruke tøy i årene samme god? Vi har vært filtret andan. Så her så jeg vet hvordan anden og året arbeider sammen. Og vi kunne ikke separere hele andan og året sammen. Og tøy var det Luther leger så han delt av andan og bøkstaven, eller andan og året. Hvordan tema og hvordan vi er sterskast vi at vi har tenkt sammen og Ørstlede kommer å suttjast i familieløvnen, samkomløvnen og eisne i sosialløvnen og arbeidsmarsland her som året og anden ro.
1: Du nevnte det her i verset som her er sendet titreler aktiv ætlån herreartikker som etterholdt noen og til onker som har finnet her på seg ut i at Paulus vimmeler trælehalt i stedet for at motivera til politisk reform. Hva helt om det?
0: Han snakker slik om det her. Paulus snakker slik om trælehandel her. Paulus tåser inn i en situasjon som hun er. Og han tåser om omsvunner som tar nu ena for Og enda mann som Paulus er ikke her for å skriva at nu står vi av i atlan trælehandel og så videre. Han tåser slik om det. Han tåser bare nu är situationen så som den är. Till trälar. Vär fyra myndalier. Och i tusen till kära. Men näst. Att hit är då trälar. Men till det är sin tänare herrans. Tänare tog till kära görska herran. Som till det är sin tänare herran. Det är domligt. Det är finna i sig gode. Och han säger det är sin tid herrar. Kära. Emot trälar till kära som rätt. Och hantlar till. Fæstu træla handlar, eller herrar, tar for vísun trælum som dúr, því að trælur var hildin að vera bara eitt annað húsdúr, og höfðu angan tutning, höfðu öllt að sýja, það höfðu ekki velrætt, það höfðu ekki rætt að sýja herrarsundum átur, það höfðu öllt að sýja í samfélag. Og það Páli sýr, gerir móti tæmin til það sem rætt og hamblet. Det var revolutionerande bara att säga det via en herra. Men så kan han tala till herrar här som är i samkomna och som är tryggvalt. Och här såg vi en enläggan i mitten trälare herrar som kommer i som samkomna som tjäna och tillbaka samma god. Och såg jag ett gott samfälle. Men som har varit grund av fyllning andans, läsla andans och att vara i åren och vara överskar av år andans.
1: Men vi såg ju oss nu dömer från hemsövn är att kristendomen har överskat hokboren till människan bär moralskt och etiskt i för ötning och trädhalt. Vi kan till lömsdaga borgarkrutsch i USA att Bäscher Stål som skriver i Onkel Toms hytte hon hejer tann hokboren i för trädhalten först och främst att hon är en livande kristen människa och det samma kan sägas som Abraham Lincoln som är forskjuttet han då trädhalt blev outage.
0: Det är ingen nivå om att kristendomen hör vi till att avskapa trälhand. Det är ingen nivå om det. Avskanen som biblian rätt tolka och rätt utlagt rätt praktisera hejarna sluga avskan av trälhand att det är insåg till att trälhand skriver Abraham Lincoln. Han insåg till att han gav sig ett liv för det att säga att trælene fruer. Men tyverre så var det eisende så kattleie kristen og tryggvande folk og kristna samkommer som røyndte å bruke bøypene som er plekk for at trælhandel skal rettforskjærest. Men det var en misbruk av skriftene og det tok nekk liv. Det skal nekva familjer som du koma til det punktet hver öll mennesk er skapt og bøyla til Guds. Öll hefa sama rætt og sama egångt og sama rætt og möguleika at lífa og uttrykja sitt lúf her að gjör som Guds hefur gjør dem að líf. Öll hefa sama rætt og myndlega til det. Bøyla lærer til eitthvað rætt. Og ég er sinn her så jag det lika väl. att det är ymmärker stater som är i heimen. Och Bibeln ger inte önlägg på sig äntligen att allt ska bara vara jaunvå i ötlen. Men heldur, Paulus säger här bara att det är stövna som det är i. Är det då nu? Och hur så livar det ut i situationen efter det kommer till också?
1: John Newton, han var kipare av en träla kip som sylte till Afrika. Här var det träla fänkare och så var han kipare av kip som förde där i rum Atlantshav. Han var en herre brutal med att beskriva hans själv. Så att nu mötte han Jesus blev ändå för ett människa och skriva i and I chant as a sanjo som jag skriva ur Amazing Grace. And I see that saved a wretch like me. Det säger sin rum kan han mätte om sitt farna liv.
0: Ja. Ja, det var en skiva som så. Jag tror så vi en man här fyra som har varit i Afrika. Och han var av stenen här som Newton bor och här som han handlade ifrån. Och fångsle som sitt trädande var sett i Arndavar för att du är kipet. Vågar. Och han säger det är att fångsle görs till ett museum. Och som visar kossa otroliga av människaliga hur trädande var riffaren. Och tålen som var brukt till att pyna där vi. Och torturera där vi. Och om sådana levde i. Och när vi skriver om Newton här i snö. Det är vad han säger och vad han gör det och hur så fruktig han är vid dessa trallnar. Eisne är ett modell av skipen om hur det såg ut, hur så trallnar levde här nere och hur så nekvar dög av det iver. Och det var meningen att det skulle vara kröster samman som det var nere i botten av skipen. Tog att det var bättre stärskar som skulle iverliv som var nekvar värt och det var så sälter. Det var bara bläk i ubor. Og han sier til at atan jeg ser her til museum, atan jeg ser hverfor medver Newton vær, hvordan omedelig under han vær, og hvordan han får i mennesken, så er han til hever Amazing Grace, hever tansangren finnes jeg en fullkomlig nødjan tøtning for meg, tror jeg at ta vi synes Amazing Grace, så hugsa vi bare om hvordan nå er god til, men da vi suttet enda sannsyn og nå er gått så i egenom kjønne mannen som Newton, som var så lengt nere, som var så under at han eisende var vinster og var bjergavr jeg er oppebore da om han fikk nå da sier han at hese sangeren er en fullkomlig nødjan tøtning for meg, og han har vist meg en nødjan hvordan endaleis og obegrensa og treitaleis nøye Guds er vi mot mennesken lykke mye hva det hele gjørst i sin liv.
1: Hvis vi færre vi er i Kolossebrand kommer til 4. kapittel så har Paulus mer av resept til høyde vei til kristne i Kolosse. Nu är det bara år kristna, men han säger väldigt avhållande i bön och värtsju i henne och touch. Han tar också en recept.
0: Ja, det här säkert. Det är nämligen det. Och han pekar först då år kristna den nästa är nämligen det här. By. Väldigt i vi stövar kommunikation eller samskifte vi herra tyckare. Vi är samskifte vi Jesus Kristus, vi god. Vätje i henne och tack. Det är året vi är avhållande till alltså att vara inte ge upp här. Låt bön vara en parste att hon ger en steg. Och i ödlund omstøvende, i alle situasjoner som du kommer i denen. Bruk det som en møvelæg at bygge til herre. Og så sier han vætje, og han bruker et annet år i Efesusbrannen. Og her bruker han året orvætje, det er orvætje. Faktisk er samme året som han bruker. Vætje i bønnen. Ikke bare bygge håll sovant og ikke hugsa om det som du byr om eller bara slunch over ut, men byr og vær koncentrera dig om det som du byr om og så gjerne touch let touchen eikjenne tekra bønnelöf.
1: Han säger vi är i fjärde kapitel så ber han om förbund själver. Paulus ber det för sig här att han ska få det rätt i åren till han ska kundgöra landarmal Kristus här. Det säger man så mycket att han uppfattar det inte så väldigt anfallt bara förut och prätkar näka. Han har ju brukt för förbund för att få det rätt i åren.
0: Paulus var en människa som var en bönar helt. Tror inte ni om det, men han var en människa som var en mycket nog att säga att det må be för mig. Det må be för min omstånd. Och i mig själv kan jag inte. Och be för att jag ska få drive. Det här snackar om i Efesbrevet. Drive att kunna göra och här ber han och säger be att Gud ska lada upp dig för oss. Till oss nu är det möjligt att åter att kunna låta evangeliet. Åpna dyr til at tala löndamål Kristus er. Og þetta vísur okkur kjeldina som Paulus segir finnst symboliska frá. Det er ikke bara hver som helst Paulus prædikar. Orri er löndamål Kristus er. Det er saman som at det er nekka som han ikke kunde vita utan han er finnst að vita frá okkur. Och landramål är nämligen här att Gud har en atlan att frälsa människor och landramål är det att han sände sonen Jesus Kristus till att göra dödja fyra människor och det som tryggt var han skulle få ett ävet liv till landramål. Landramål är ägstna att han ska samla folk uppbygga en samkomme att utinna sitt arbete här och gör. Allt det som evangeliet innebär bådskapen om Kristus och vad han har gjort, hur han är, hur han arbetar. Och för kvars skuld, alltså för Kristus skuld som är nu i lunchen. Och det säger bara till att han sitter här i Rom, och i fänkhusen i Rom, lunchar till en herrman. Så att jag kan åpenbära det, så som jag är till. Det är liksom en långsyn att säga att jag släpper att åpenbærað at er at orði åpenbæra er at annað orð kan gott fyrir kan man segja auðduka auðduka en standmynd og af kundjur en eitthvað sem fólk ekki að segja áfur kundjur en eitthvað sem fólk ekki vistu áfur ég vísa mig út og þess að fortellja fólki um gleði bóðskapin að frelsa er að fúa úi Jesus Kristus og býja fyrir að ég skal tala til það sem ég eiga að tala og þeir orð Kristus er ekki bara það sem ég er við hóð að segja men að það sem ég eiga að tala að ég er vittni Jesus er og vittni fyrir orð Jesus er og tala í orð Jesus er og Paulus hann býjur og bönar þeir um að býja fyrir sér að Herren skal tjóna henda með að leika en að frend.
1: Flera brön som Paulus skriver, det var så kallade cirkulationsbröv. Det var stöjligt till en absenta samkom, men det färdades runt i brön. Och i ändan av Kolossbrön så ser det ut som att heter Ösning och Ötatan.
0: Paulus skriver vi samkomna här i Kolossi att i 15 i fjärde kapitlet Hälsbrön i Latikia och så läs nu för samkomna i hus i Hennare. Så sier han, ta i hette brevet lyser opp seg tikkum, altså kolossebrev. Så gjør det til at eisen vil lyser opp i samkommunen i Laodikea. Og at eisen tid får lyser brevet som er ur Laodikea. Så her så gjør vi det at Paulus sender dette brevet til kolossen. Og han sender det vi til Kikus som er sammen med Paulus her i Kolosse. Jeg råkner det at Tychikos er sjående en bror i ursamkommende i Kolosse som er kommet til Paulus her. og han har fortalt honom om støvna i Kolosse, og Paulus skriver dette brevet etter til om støvna i Kolosse, tror jeg ikke nye om det. Trobelen ikke vi gnosticismene, og vi legalismene, og ritualismene, og ødelhinn trobelen være finne i Kolosse. Så brevet jeg skriver til om støvna i Kolosse, i hans lokale samkomne. Men til det skjer samme som at dette brevet ikke kunne brukes når jeg er stannet. Men sjåan de hadde hinner samkomnar bruk fyrir høyres i årene, tog jeg at om prøvene bare er lokal, og det skulle bare haldas lokal, så hadde vi ikke haft bruk fyrir klossbrønnen, det er heldur, det er så helst til at lokkara omstøver. Etter årgods er tala til avvisar omstøver, ikke nye om det, avvisar geografiskar det är geografisk plus som var folk eller einstaklingar eller samkommer som det bruk för att höra det som tillbruk för att höra. Men jag tror ju att årgods är livant och är inblåst av gode, så är det här nyttligt till alla situationer, till ödstö, till öll människor, till alla tojer. Och tog våra brövna cirkulerar från samkommer till samkommer, och brövna som Paulus säger, eller som onkel är sent till Ladekea, och ja, Paulus skulle nu lysa upp i samkomna i Kolosset, tog jag att de kunde ha sin lärare av tog, och till Ladekea kunde ha sin lärare av tog som Kolossemän hörde. Och så med det som vi kunde lära av Kolossbrand det, tog jag att Kolossbrand talar in i åkara situationer, i åkara samkomna, och i åkara kyrkjön i det. Vi åkara törvar att höra om falska lärare som enn er til det, bare gjør en løg. Og vi må avvære. Vi må lære atter og atter hver Kristus er. At han er elsket i sånne gods. At han er han som endurløser oss og fyrer oss synder oss. At han er uimint veru gods. At han er skapare hensins. At han helder ødlen opp. At han er sikra av krossen. At blå hans har renset og utstryk av oss synder. Vi må lære det her og være avmynt atter og atter om hvor Kristus er. Vi må ikke være avmynt om halde oss fra legalisme. Halde oss fra trela bunden om sion og så vidare. Og vi var avmynt av eisende hvordan vi er at liv akkur er kristna liv, rent praktisk og gjerens den, at uikli akkur Kristus, at se det gamla menneska fra akkur, at elska akkur annan, at ikkje er likva, men at liva ratt, at umgangast vi vysam akkur annan, at tala det som er domlet, at bruka tuju i året Kristus, at liva saman som er kona, foreldre og bøten, arbeidare og arbeidsgjevare. Alt det her talar Kolossebrevet om, og det talar inn i okkar situasjon. Tøy er det områdende at hese brøvene sirkulerer. Og er det glede for at vi til å finne Kolossebrevet er sin omsett til okkar mål, som vi kunne bruka i okkar samkommende kyrkjene der.
1: Og her vi er vi kommet fram til enden av sendingen i Jokken i kveld. Jeg skal til sist si fra at hende sendingen er en forvunnslig fer i Jokken på Bibelen er at høyre lindene kvart mye kveld klokken 19. Og det er enda sendt frutje til 17. part klokken 15.30. Og i studioen er Simon Absalonsen, Ekvann Zakariasen og tekniker er Tore Poulsen.

0: Hjärtastarter är tonliga sändningen för de unga och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Hjärtastarter klockan 4 mycket dagen. All in

Og vi hälsar här vanliga tonarna så bjør det hjärtligt välkommen till sentensen av Veheim. Her står vi sida Preb Hansen och vi där finns en gäst och idag som heter Jekman Zachariasen. Man kan nästan säga han nämnde så han kände. Han är här ofta och vi är spänt på att höra vad han har att säga till det här sinte avhåvet och sinte sejliga ämne som vi har valt här och där. Så välkommen, hjärtligt välkommen till sentensen av Veheim.

0: Ja, men tonen klinkar ut, så sier jeg hjertelig velkommen til Tuin, Jekvann Zachariasen.
1: Takk for det her, Breben.
0: Takk for at du vil komme her i dag.
1: Til alt det deilte vi.
0: Og deila så spesielt emner som at vi fresta ord.
1: Ja, du håller mig ut i allt möjligt.
0: Ja.
1: Du frestar mig att komma.
0: Ja, du frestar dig att komma. Det är självklart sagt ett ämne som jag har huxat om neck om. Det är långt ut i sky.
1: Ja.
0: Och kvittar jag att det är ganska tog att vi möter ju dagligt i åker äkna liv.
1: Det gör vi.
0: Och vi må inte vara ärliga. Ja. Nyra bein, inna bein, heter det først gang.
1: Akkurat.
0: Og alt det vi øyelig godt hvis vi som sier oss om vi Sigmund, pluss ikke mer ærlig inna bein.
1: Ja.
0: Og jeg må selv tenke og slå meg for brinkene og sier at det er mangler i eisen. Og tror jeg at hvis vi ikke er det, ifi oss selv og ifi nasten, så er det vidt være dri og på snor og spekler komme inn og i nærke som vi ikke har kommet inn i. Och så tycker jag att det är runt om och kunde.
1: Ja, och så tycker jag att det som jag också måste säga att det är att vi ödlar inskja och vilja gå i morgon på en kramata. Då är det något som vi kanske får oss vi är något som vi tar skomma av och tror jag gå i morgon.
0: Ja.
1: Och här är det som du säger, en av bein ärligare, eller hur ärligare.
0: Ja, hur ärligare, ja.
1: Om vad det är som vi får oss vi i tanken nästan.
0: Ja. Och här är inte något under solen.
1: Nej.
0: Det kommer ett alltid till. Det har hänt i Etens havet.
1: Ja.
0: Det var akkurat samma. Ja. Vi känner det ena bein öll.
1: Akkurat.
0: Och det bär, det knyper vi att se det. Det knyper vi att, kan man säga, få det ut. Och det är det här som åkara måste vara med. Inte att vi skulle vara vänna till den tillstanden.
1: Ja, så han täskar till oss att visst du kommer ut vid hälsan så får jag ödland till att droppa det eller häta det eller missa respekten för det där och så vidare. Kvar sannolikheten är akkurat övrigt.
0: Akkurat övrigt, ja. Ja, det är det jag ger det.
1: Ja.
0: Så är det snett. Först har jag tagit sig inte att hålla på att det är det här att hur är det när fär är från kvätt är vi frösta det är att fär in i näka som eller hugsa om näka som kan föra mig i oför. Vi kan tänka David och Tetsjene.
1: Okej. Okay.
0: Yeah. David har vi åtta vid Krutsch. Alla konka stände.
1: Ja.
0: Det var han tog ju Arno alla konka för Krutsch.
1: Ja.
0: Alltså markera sig i vid Fortjent och säga heter mitt land och
1: akkurat.
0: Här är mitt marsk. Mm-hmm. Då har man inte så klar marsk som man har vid det. Här är mitt marsk.
1: Akkurat.
0: Och jag möter upp i mun här, jag stannar här.
1: Ja.
0: Och visst du vill näga så är du klar i det. Här måste du med om du är.
1: Akkurat.
0: Och det var han ju simpelthen utvald till. Vi sa det vi han sa tydlig, han sa lojk och så han markerade sig.
1: Atlan vägen.
0: Han hejtar bara. Han hejtar att det här att få männen visse och vara klar. Men tante är en eller ta färna.
1: Ja.
0: Valt han vi hemma.
1: Ja.
0: Utan det kan sälja grund.
1: Han kom in i Tyjarska i Luvnan, kvar han blev och etablerar. Och han har så mycket större makt att han sa inte törven och att skulle föra vid själv som gjorde han malläsan.
0: Mm.
1: Alltså han är inte mal för ja. Som gjorde att han släppte vapnen om. Nu hugger jag eisen bär om det fysiska och eisen det mentala vapnen. Och han la oss hönkene och tjättes. Faktisk.
0: Ja.
1: Och han missade svönen. Så han ger sig som ira ger. Och så kunde vi kanske snacka vidare om svönen.
0: Ja, alltså det var en öde hårvärst att säga han sa vision då ju.
1: Ja, han då ju.
0: Han sa passion då ju.
1: Ja.
0: Och det som han var kattlad till. Och han började spekulera ja men man får bygga tempel och
1: akkurat
0: så ordentligt flotta bojer här och så men han var valt utvald av ett kallt
1: ja och alltså vi är öll utvald till en avvisa uppgave i livet och tar vi följa att han tar vi följa eller vi kommer till det stället och vi följa att vi missar att ha vi sjönna borster kanske. Men det är nog så avvärsäsen Hitchcocks gammal David var. Han var cirka 2 år så gammal. Och det är en sån alter i livet någon kvar vid på ankra mata är etablerad. Og man heldur at nu det kanskje ikke en mål etter et røkka, eller så er det sant. Og så man en fantastisk visioner, som David annars vær. Så det kan hende ødel. Og akkurat uttøyene i løvene det en sesong hver vi kanskje selger veik fire frestinger i løvene. Tøy jeg vil heve å nekka tøy til hoksom forskjellet som vi ikke burde ha tøy hoksom. Tøy jeg vil det kallet til nekka nek større enn her som tankene kan leie akkurat ofta. Og i dovenskapet, og i sløvheit, og så vi
0: Ja. Ja. Og så gengar han her, Sintik, utan kvilt gengar tetsjene.
1: Ja, ja.
0: Hitcho det i bojen, og kanskje okra, fantastisk, alt dette her vi...
1: God utsikt.
0: Ja, det her vi simpelthen etablerer med her.
1: Akkurat.
0: Og knappt i ser han en vøkert jenta.
1: Nemlig.
0: Og hun sett her, for jeg røyner han, jeg vet ikke, men hvordan vil han fresta?
1: Ja, det kan faktisk gjøre samme hva hun gjør det.
0: Ja.
1: Og akkurat så at hun kanskje gjør det, ja. Men det gjør ikke responsen til David, det gjør. Og det gjør her det ligger, ja. At han fører ut etter kvalt død, og det sikkert et ommiddelig vekers kvalt. Da man har vært i Davids by i Jerusalem, så la Davids borgen hakst, og han hukte jo om han iver disse fjattlasøyene, som resten av byen var bygd om han etter. Så han har utsiktene i alle byene, så hva er Jack Fyrus og hva er tegjene, nesten. Og etter kvalitet så ser han, jeg ser nakne kvinner bya ser av tegjene. Og han var ikke ut i tilstanden noen hver han kunne si at vi tar som egen så. Jeg synes ikke noe som er ble vekkost, men jeg stedte det egentlig her. Men han valgte affæra langkur. Her var det synden kom inn. Synden var ikke her åren. Heldig ikke til han sa han.
0: Nei.
1: Her var ikke synden ut høy.
0: I det høy ikke?
1: Nei.
0: Hva kunne han gjort? Kunne han bare glemt det, eller?
1: Det riktig å glemme.
0: Ja.
1: Sorry, Naga. Men det som jeg husker om er mer til at han sier at nu stannet jeg så støvende så ikke her. Og jeg eier som en medver som ikke hører hæsekvinnene til. Og forresten, han kjente henne vel. Så jeg, han sa, ikke noe her hadde hun vært medver henne. Så det var ikke sånn han ikke skulle være. Og han åtte jeg sagt for seg selv, han da kvinnen hører til en annen mann, og jeg hører til en annen kvinne, så jeg venter meg nå fra alt annet kommer, og jeg kan ikke inn at. Og hvis han stadig har tørt til å si at her vi kaner sin, eller vi omkring som var hun nær, så kunne jeg godt sagt at hva skal det komme fyrir kjørskulde det, så jeg sa at her, altså, ikke bare åpne om det, og for at du skal vite det, så det at alle der i middelen åkna. Så jeg tar man begynner å gå inn med noen ting, og man flore ut i sånne, så plantar man samtidig så sa, som i langtene, kanskje ikke med veikar. Ja, og så det øde godt at, eller hei det var godt om David var bare pur åpne om hva han sa. Punktum.
0: Her var han fresta.
1: Ja.
0: Og når synte han så?
1: Teksten sier at han sa at hun var egentlig vøker. Og det som hender her er det at jag språv tog sig något med det här att sen gyrnden hon föjer näka och tar begynna gänka i fosterna och till enda föjda dejarna här texten lägger upp till att här var akkur som sa i planta till en början på näka tog jag att ta det sönder att han sa att han var ägla vöker så betyder det inte bara att han lägger hukte och såg den veckan och sa vöker men han granska gärna, han hukte ordentligt. Och vi tar med en som vi kallar för Gyrndareir, som ledde så till att han får att spyrja om hur var det här precis. Kjöltman, det är också han kände gärna. Och kände bo efter henne. Och tog sig inte långt för en gång. Då. Och det är en väldigt fötter. Ta ett hej så har vi varit samman och Oslo det var ödlund hus som hände om man att här var dig om man att dig i hans här liv och känner kvinnor
0: det var också som han kom in i en sån mäldre öken som
1: akkurat
0: som faktiskt var öllning till honom att stäcka
1: ja och hej han bara alltså tack som heter David hej du bara väntar av bina vet jag att du hej ikke synda. Jeg var ikke synd, ta du sa han. Jeg var ikke gæl jo i tog. Men da byrja jeg, ta du, så stekka jeg av. Og du løvde en sånn her affære gang den jo ute. Holdt det jo i åkken som så gjerne vil heve.
0: Ja. Nå vet jeg at øke som det seksuelle.
1: Ja.
0: Som at... A grundlæggende en ting som mennesker lykker som svang det
1: ja, akkurat
0: det øyelig størst ting
1: øyelig størst
0: og akkurat samtøy kikla for kikla okkur at det lykker som nækker så slæ underhalt eller det ikke farligt men i velhøysen så vi ikke aldrig klar i hvordan størst kan det
1: akkurat
0: det lykker størst som at du svenger om 12 timer hvis du ikke etter nå Og så ho har fått äta.
1: Hasangren tar sig om det som brännande eld. Karlägarna och det som är och jag kan höra. Och det är akkurat det. Alltså vi måste vara öjliga bevust om detta att det sexuella driver till oss. Det är något som god har givit oss. Och som är omedeliga heilagt. Ta sig heilagt så ofta misskiljer vi till året. Som om att det är så öliga haparslätt eller så. Till mig då att hattar är sett till sujus till ett speciellt bruk eller en avhörsad nusle. Och det är så här som att det kommer till det sexuella och frästingarna som jag vill reagera. Det är att det är i finaste orden som det, så långt som det är innanför karmarna är att tunna tjuna för dig. Men så känns det för utom det vid det öjande äldre och det är beinleis synd. Här. Och hur brukte som inte när jag vet att det känsliga är som att ha en brännion hemma i stoven. Alltså lunch som brännion är nere så kanske gå fylla in vid vi och det kanske är eld då men rammen där karmande är hos en stein någon som mynten är brännionen. Halta öllen intakt. Mm. Men hvis jeg kjente det på alle gulven så er det stående uten å brenne den, så er alt huset.
0: Ja, 5 minutter så for sent.
1: Så var for sent, ja. Og så akkurat det her, at en god mynte på, tar vi så bare akkurat som grenseløst, bare lærte det her flåte ut til oss.
0: Ja. Hadde jeg slags sint, som vi kunne møte øl, bare menn og åndsikker som kvinner.
1: Ja.
0: Men det andre ting, andre frestinger som kanskje som er snøytjent, det kan være så valgt,
1: absolut.
0: Det kan være penger, så som er snøytjent, kan folk knappe i at langt tog jeg skal, kanskje ikke år, knappe oppleve, oi, hva er mye da hun var det sånn her?
1: Akkurat.
0: Men jeg kan, hva gjør man da man har kommet som støvende? Dømte sexuella eller att det kan vara man kan bli man finns vald man blir nog bli hukmo i jobben där. Kus för man bremsa den här energin som är kommit in i en.
1: Ja, alltså jag hade att alltså nummer 1 för nu ser vi bortse från samtidigt vi har Jesus till nummer 1 så han du öllarna. Men det hugger nummer 1 är heter att En vys mæver, en vys kvinna, folk som ikke bare innenfor det øyne, men øyne nekken øyne i livet, bestemmer seg til nækka. At om jeg kommer ut fri hæsen, så bestemmer jeg meg langt her og nå, hvor min responser verer. Det er det samme som tar i brandmenn og politimenn, så vi venja og venja og venja og venja og venja, til sånn at situasjonen stender opp, så det klarer akkurat hva det skulle gjøre. Det er det samme at det ser meg til frestning. Altså, jeg må bestemme meg som maver og si at om en frestning og beinleis eller beinleis som er innom mitt liv fra nære kvinne, så må jeg langt her bestemme meg at jeg flytter fra hæsen, som Josef Eisen gjør det. Till nummer 1. Nummer 2 vill jag sagt är jag som östet är att jag har bestämt det så är det här att Paulus sa om det i 4 Korintherbrevet 25 att täcka kvarje huxan till fänka. Det är samma som att nu sitter en frästning kämmer och tar tjena kan vimma men en löjv det inte vi är. Det bestämmer att stäcka det här. Luther, han vill säga, eller han säger ofta att du kan inte få den fuktliga skvätt i höttgöder, men du kan få den att bygga ett rejur i höttgöder. Så det kan jag göra. Men det tre och ta lämna till det tre och det heter att ett det här det kan se av mig själva att nu stäcker det. Tror jag nummer 3 Victor och det är hur den går an vin. Jag berättar heter fyr. Jag en person som så går mig går med mig går vi han är att jag kan se allt vi han och hette är ett upplagt prat vi med eller firme vi kommer att jag berättar vad ska jag är very hässa så sjönne och jag följde att hette hänt ju i mig. Jag vill bara se det vette så att det fade ut och jag får sett år av det och att du vars det ägna.
0: Ja.
1: Så jag sa inte att gå in med här. Ja. Och så att det ska vara tjuna för den ägna.
0: Ja, ja. Och det kan så vara så att är det okej att det ringer till in hvis jag förra nu kommer det i var med.
1: Nämligen. Ja.
0: Och jag bär till telefonen och säger vad ska jag? Nu att det gäller.
1: Akkurat.
0: Och sen kommer vi komma samman eller vill du be för mig?
1: Att det skulle vara ett så pura naturligt tänkt chocken att havsluck för krakra liv.
0: Ja.
1: Men vi vet det. Är sån akkurat övers.
0: Ja.
1: Vi håller det för shows lunch så vi kunde inte nog skriva för och så för allt ofta.
0: Ja, och så är vi så ser vi nu kan det göra samma.
1: Nämligen. Akkurat.
0: Och tant sättningen här han är ju lustfärd.
1: Han är lustfärd.
0: Totalt är vi kom ordentligt in och ja som en av de most of my frustration Javelin vill ha och en sån skrivbana som jag vet man har vad som du säger ski
1: jo fireberg
0: du säger ski och då kommer in i en sån bräcke
1: ja ja
0: hur ska du stäcka
1: kan jag ju mitt av den svarta bananen
0: ja alltså får jag stäcka
1: nej
0: jo vi stäcka så
1: kan så får du bultande
0: ja bultande stä och kanske blåta på ärma benen
1: akkurat
0: att det var du stäcka du inte
1: akkurat
0: du måste börja stäcka ferierna
1: ja
0: och det är akkurat det som hände
1: ja
0: vi kommer in i hästen här att det är nästan vanligast
1: akkurat
0: och så ser vi upp alla mig nej nu kan jag inte se mig och jag har ju ägsen rätt och hade varit ont. Och det är nytt av oss.
1: Ja, och att som du säger, hinner inte vill ha kunna följa att vånen är färd.
0: Ja.
1: Kvar hinrötten, här är andans rött, så gör det alltid vån.
0: Ja.
1: För det.
0: Ja.
1: Stäcka här som du har slugat mycket kvärdors kom till, stäcka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om du så i en tjona fälla kan man säga, är kommit och jag har varit förhållt ganska.
1: Ja.
0: Som skulle bråta.
1: Mm.
0: Kom att det.
1: Ja.
0: Röjn, tåsa.
1: Akkurat.
0: Få anker och komma in samma vi.
1: Absolut.
0: Det här, det måste stäckas nu.
1: Yeah.
0: Tog det så nek. Men i vi skoar inte viskningen, fylsen av det här. Och, då ut och stämt ut.
1: Akkurat. Alltså, avlänkarna är rävliga. Och ens när dörgripen som du missar är det så omedelbart sorts täp. Du missar allt det här som är det här karsta löven.
0: Mm.
1: Vi är bara att säga. Nu kan det göra det samma.
0: Du älskar Sigvard Dagsland.
1: Ja, det ska jag.
0: Och han har en här börjar nu. Nu här var han. Vad är du rädd för? Vad är du bensin för?
1: Det är nämligen.
0: Ja. Vad är du bensin för? Det är alltid vi får lustet.
1: Gott.

Det var så Sigvard Dagsland som sang fjokken. Og her står hun til meg sitt Jekvann Zachariasen, og vi tar oss om det her ved Frøstaur, eller Frøsta. Og vi tar sendt inn på David, og vi tar oss om nærfemmen fra Frøsta til sint, og hva fører det så hvis det gjør man så å gjøre. Men det det sint, det ser ut som ansøkning i Bibelen, da Jakob sier til at god Frøsta unkan, I första Jakobs brev 13. Och så läser vi färgvar. Mm. Och så säger han lej mig inte fröstinga. Mm. Fräst mig för att det ytla. Alltså, hur ska jag få att hänga samman mittlen dessa åren som är röntor

0: Ja, kvar det är. Och Bär och jag sprang sjolvon och innanför det sjåan första kapitel hejde du bor skötningarna i samma år. Tror jag att han först tar sig om att gläst om att det gänger sjötten allsins frästingar. Men kontexten här säger rönter, ta det vera, ta i tid vera testa i, kan det du gör det av gläst om det. Tror jag att det ger det kunde bära till ännu bättre material så kallade det så. Och han tar sig om här bara att vara fullkommen och heilor här till enda målet vi tog i frästingarna, där röntgarna. Men så tar vi komma långt ur kapitlen och han tar sig här om ett god fräst där onkan. Så är det en annan tutningur och ta är det att synden kommer på igen. Att man säger att god hur skilten är att är Jordi hässa synden här. Faktiskt är det samma som Adam. Jordi är syndafallen. God, han har konan som du gavs med. Han har kvinnan som du gavs med. Ja. Mm. Att jag har god skilten är för och räknar fejler. Och här är det jag också är god frästa ronkan. Och det är det viktigaste är för sig till. God är kvarsig frästa över. Utla fettlare frästing. Och han frästa helt ronkan. Ät synda. Så kom han till färgvarbönna som är en helt fantastisk bön som är så fulla nuansen. Och så kom han till det här att lajmi icke är frästingar. Tar vi att läsa det här av förskån så laja tankarna och köken naturliga till det här att ja, men så ser det ut till att vara mövligt att god laja och frästingar. Kvar att du hickar texten om narre, så är det mera tuttningen av att god, halt mig fra när kan det komma när frästing. Det är samma som att det är inte att god, du måste ansa att du ska leja mig här, men det är mera god, varvade mig fra hela tiden att komma när här och leja mig tyna lejer. Det är så jag sa. Och det är sådär så är väl det kanske som tolka tandtexten.
1: Ja, det är klart att ofta så är det nöjt att vi kan grupa för god det och kom ta till land är vi väl rönt i åkara liv.
0: Ja, rönt den där.
1: Ja,
0: kan du gör det?
1: Ja, kan stoff är vi gör det?
0: Akkurat.
1: Och det är akkurat som jag också, god släpper också vujare och i partien. Och i partien här är fronten, det är det som halsar framme. Och så är det det som långt att så är det det som ser sig för vajtingarna, patron och mäten kommer fram.
0: Akkurat.
1: Och en kilogå härförare, han sände inte sig här som är vänner via, kan man säga, stajsa pilser och så. Det var inte sänd här fram först.
0: I fronten?
1: Nej. Det var spärkliga lår fram i köken.
0: Ja.
1: Och vita om det nytta näga. Det är nytta att inte sända soldater fram i Jack som vi skått i helbena vägen.
0: Akkurat.
1: Det är ju omgavinning för en her. Det är näga såläst.
0: Ja.
1: Är god kär det här.
0: Alltså kärken klar som Arne Genka.
1: Ja.
0: Och att baden tåler sig som en frästning som har vuxit med över ska tåla.
1: Ja.
0: Och att ni god känner ödjur och löver kvar en vajt är att åkara reaktion till tänker banslig igen och är då bytteslig och är oandalig på en näsa och istället för att stå åkna fingrarna och han fördömer och nicke, han inte fördömer för det som Kristi Jesus är, men det betyder inte att så testar han någon en annan hot till att Rombrö kapitel 8 tar sig nämligen om hur vi vill att testa i och så är jag vi tror för att jag säger det passar, jag fördömer det inte. Men du har bruk till fyra att vara vuxen av någon ögon till en liv. Du har sändt dig detta nu innan ditt liv för jag männad, för jag är det störskare. Så att äldre som du nu vröntar vi ger det bara till ett ännu dyrare bara gott som kommer ut av det här innan.
1: Sint personligt. Jag råknar vid du flera fin här är frösta eller säga frösta bibelgård frösta.
0: Ja, ja.
1: Till att säga, nej, nu tog jag mig, heter
0: det något? Ja.
1: Hatt, nu är det nog. Jag mälte mig ut.
0: Nej, det vet jag också ofta att säga.
1: Jag mälte mig ut.
0: Ja.
1: Jag visste mig.
0: Nämligen.
1: Men så god tölla spärkligt innan.
0: Akkurat. Jag brukar inte mynda när jag talar. Ofta så har du, lät mig täcka orkestern och så har du picklar innan. Och hon spelar bara vid först. Och så näka.

0: og nu får flyttespelare inte damer det som man säger men så ser att här picklespelaren är en reaktion på att det nu tar vi inte mer ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta men och ta med lagro instrumenten lagt man säga kontrabassen och ta med tjubo trummen så är det det är mer konstanter bum bum bum alla vegin sjöknun sannsinn að versja og það akkur som að ta og við hafa hóa rápa nú tími ekki mær svo það som gút hefur hann það undertónan og sér jú og akkur som og kóri mjög sjöknun að lúka vel og það akkur som undersem som sér við mig að samtidig som þess rápi upp að tími ekki mær svo það en annar rödd og mér som gippur som sér jo, jeg vet vel, du tror mer til det, jeg leier det i kjøkkenet. Og det godt som gjør det. Det ofte, om jeg selv sier det, tror mer, så minner godt med at det og tar man fylltes vi herren som tog eisende veisprøben, så kjenner det bedre enn det. Etter sånn jeg var, så kjenner du røttene. Og du kjenner hese røttene som sier, jeg er her, jeg er kattlet det, og jeg skal føle det, hvor jeg er lykke mye, hvordan ser jeg ut på en.
1: Ja. Altså, vi tar ganske eisen kjørsår som setter henne i en bil og kører ut i velbeste hål seg langs den og nesten råper god og slutt.
0: Ja.
1: Og den stølen at vi vet at henne orsker ikke mer. Det fornøyker det.
0: Akkurat.
1: Jeg kjenner sikkert at det som lurer at på et eller annet tidspunkt så jeg tror ikke mer. Det melder meg ut.
0: Ja, og faktisk kaller det at det ordet godt det jeg kunne gjøre til. Tror jeg at det har brug for å komme ut. Han går av innskammare som jag ska nämna namn, ja, men som är ordinär. Han brukar att där, säger han, att han fyrer ut i hean. Då han är nialiga eller frustrerad över Sverige. Ja. Och han ropar att det här ut som nu bara kommer ut. Lycka mycket för året är då. Och välja tömmerbär eller så. Alltså. Och så märker han, säger han, att han jag bara finner allt ut. Mm. Henne fredliga rötter som täskar. Säger, men du är smyn. Det var så. Du skulle inte få det att göra som om att du syntar, vi säger, nu tar vi inte mer. Det är bara få det ut.
1: Yeah.
0: Sitta. Men man ska nästan veta att det är inte i det själva när kampen är det är i hela andans kraft och mig. Och det är han som ger konsistna till att halvdå, ta det inte mer. Men han säger, men det är funkt att du säger det. Få det ut.
1: Ja. Ja. Så att vi stärfäste är god, han rör någon på emiska mat. Och
0: ja.
1: Kanske på en mat av lunchastajs i en region.
0: Ja, akkurat.
1: Vet du, vad gör han nu?
0: Ja, men just du som vi kostar i sina.
1: Oh, jo.
0: Och i förhållande, man prokerar i sin tur för att få intimitet.
1: Ja.
0: Ett gott prat.
1: Ja. Ja. Och hin kanske för helt upp i stålen och sig. Nej, helt finner vi sju.
0: Ja, den, ja, akkurat. Ja. Ja.
1: Kanske vi skulle ta en gång ju kött
0: flyr
1: flyr där ja. Vi spelar ett litet lär här som heter Nådregn.
0: Ja.
1: Det heter Light Up Lion, det är för vi att spela.

0: Hvor du akkurat kommer inn, og i lindene så det av vi heim, og her sitter Preben Hansen, og gjesten som Jekon Sangariasen. Og vi tar oss til om vi frøstaur og røynt. Og nå vil jeg komme til det, utrolig spennende, det da Jesus ved røynt frøstaur. Skulle også stryke frøstaur. Og på en dag da han da kom han til Johannes Genkene ved Jordan så og och det är en uppgift här i mitten att Johannes han är pura hela bestil jag kan inte stöva det jo, du måste göra det för skriften kan gänga ut
1: akkurat
0: du måste göra det och då han så över just då Jesus kommer upp ur vattnet så kommer en sån här fantastisk erklering från himmelen ja? Som uppbart är hörlig som man ser att det var tårer som man ser kvar värde från det ja?
1: Akkurat
0: men åren var det ett är sån min som jag har tockat till
1: akkurat
0: ja att det är klära att det är Guds son
1: akkurat
0: för allt skapningen som är här och som ekko av massa alltså universer och när vi det var inte bara hörligt här vi ordan sa jag huxar mig till att det var i allt universer det blev
1: absolut
0: som säger det bara
1: ja.
0: som en bräk i köken och jag huxar hur det får och får en fär utköken i universer det är min fantasi det fär utköken i universer det här jobbilden har fär alla vän utköken
1: alltså
0: sådär ja. Boom alltså det hela vi nu är han här
1: ja. Att också man responsor till det som Johannes är en hyggt lamp Guds
0: ja ja
1: och Guds säger ja mycket lamp
0: ja
1: min sons
0: ja
1: ja
0: och så huxar vi då ett bein av en och lampe som ska slaktas
1: akkurat ja,
0: ska dotcha men då det är så ivs det i att så kommer vi Matteus 4 här är Jesus så lätt av heilig andan ut i öjmörsen och detta här år är väl lätt alltså så man kan kanske färre som här var rikig ut alltså nu ska du ut och röjnast men hur ska man skilja då det väl lätt ut det
1: Nej, jag hade år är ett behälje i år. Och det är ett år att täcka en i hånderna och lejast vid honom till att avvist det. Och det är som hela andra säger vi Jesus säger att du vet kan vi ta tross om. Jag såg ju filmer ofta att Jesus skulle färra. Tror jag händen sitter här med himlen och tåsar om det här. Och tar avgöra dessa planerna om frälsen värsta. Och en pastor av den här lampen som ska vara lätt att vara slakta. Ska jag göra några processer av den. En av den här processen där att visa EU-4 honom som på några måter var Harry och Emerson Satan som kom in vid syndafallen jag visade honom kvör i lampe värde er och här vill de attor eisen sagt att intentionen så hade jag antan att lägga Jesus ut i frästningen här är inte för att frästa Jesus vi vysande synd men heldur för att demonstrera för djävulen och ljusna av hur Jesus är gjort av att han är nextärskar och du kan så röjna hända personen så gäller som du vill du kan bläka allt efter honom så ska jag vysa dig i anden som jag lägger nu till kvät han är gjort av Røyn han nu. Det sa jeg sant. Så la oss si frelsen Jesus. Det er ofte da man tar som frelsen Jesus, så helder man, frelsen Jesus betyr det at Jesus kanskje kunne synda, og være kanskje veikur, for veikur, sånn at det er ikke vi hatt det, det gjør det hele tiden. Det er faktisk for å vise, i for en av som person, som tar helse over herre hemsyns, hvor verlig er herre hemsyns, og hva det som person som er herre hemsyns, er gjørt det av. Och han var testad.
0: Ja. Ja. Vi vet att han var ute här i fjärde det.
1: Ja.
0: Fjørte dage og nært, fjørte nært.
1: Ja.
0: Og hvis man vet at sind og fyldt vi i fyrre tøyen, så var det jo folk som for hungersværskvall.
1: Ja.
0: Med landet i Urland og forskjellige stjerne.
1: Akkurat.
0: Og da kom, og det var så ytla fire, det ble innlagt av sjukhus. Og det ble kyklet om dem, men det nok det et.
1: Ja.
0: Då det skulle ha en boskap ut. Och där kom det fjärde det är plus några det så då är det bara.
1: Så slut. Ja.
0: Likam klarar sig mer.
1: Ja.
0: Och det är akkurat så fjärde det är som Eisenstein det här. Fjärde är ett speciellt här i Bryten.
1: Ja.
0: Och så är han så vajk som man behöver kan vara som ett människa. Han var ett människa.
1: 100% människa.
0: Ja. Akkurat som två är.
1: Akkurat.
0: Det är lyckna vet du, ja.
1: Ja.
0: Och så kommer djävulen till honom. Och så kommer han den första sättningen här.
1: Ja.
0: Visst du är Guds son, han understryker, han känner han som Guds son.
1: Ja.
0: Han känner han ju från himmelen. Ja.
1: Han känner sig skapare.
0: Han känner sig skapare, så säger han. Sys över sig steinarna. Detta skulle vara bra.
1: Och
0: så svär Jesus att människa, liv inte bra ena. Han svär inte, han säger ju i Guds son. Men det ger det inte, när han säger människa, liv inte bra ena.
1: Ja.
0: Kallik du hade jag. Han säger människa.
1: Ja, men han ligger så rädda när vi är sån. Alltså för det första så må någon glömma att Jesus är 100% människa och 100% god. Och i sen. Och så är det något som vi förklarar att han inte har det. Men och han är testad till sitt yttersta. Fjörde det är utan vatten, utan att dräcka. Och utan att leta. Så likam är likamliga. Alltså människaliga, så vackert som det kan vara, har vi flest av oss. Och här kommer Satan nämligen in och skrävande av oss. Att det som blev skapt och det som får i fattlen ska bara nu omkramata testas. Och Jesus på omkramata visar Satan här att jag har gjort mig till ett vimmigt skrävande av oss. Och jag ska visa dig kusse alltså de människor som tillhör bara lever att som hästna hembjör lever i stan där kun örun som bara god kan ge och tror jag det han tar sig att det som kommer ut av munnen god säger han.
0: Ja. Det är ju nästan som gäng att i alltså vi sikas blom då kan jag att jag var med som tischen.
1: Ja, nämligen.
0: Han säger det och det är stående pure spirierna vid hamburgers och forskjellig. Det är svänk. Nej.
1: Ja, alltså paralleller ja. Mellan fysiska föje och andliga föje.
0: Ja.
1: Eller fysiskt vatten.
0: Ja.
1: Och ärvet vatten.
0: Ja, det är öle siande att Jesus vill sikas på en sfära att det är det. Liksom, nå? Nej, jag ska inte säga något. Jag är simpel proppmätt.
1: Jag
0: har finnit sin ägare så fantastisk. Jag har tås vid den där kvinnan som ödlig får kasta. Och jag har lagt henne här till som att hon får skylta så mycket gott att hon rann in i byen och säger kom, hick en man som har fortalt mig allt. Ånskom
1: och ta en innare tosten slökt.
0: Fullständigt, ja.
1: Hon kunde fyllas vid sin vatten eller mäta som hon ville.
0: Ja.
1: Men innare svungten, innare tosten, var det inte mätt av er. För att inte möta sådant gods. Men, och jag hade till er som speciellt visst ner. Men för att kunna göra det här så är det asamma. Att du är en människa. Ja. Ja.
0: Nej. Så kan jag ta fram och så är flera frästingar här.
1: Och, ja.
0: Och flera slö, visst du kan ska dela sig om det här.
1: Ja, jag hade till överst vi så frestningen till Jesus. Alltså, den första frestningen är Jesus är svänkor. Och han fär mövlaikan. Vi minns att du har kapaciteten som sån och gods att göra sig steinarna till brej. Och slötsa den svångt här nu. För jag brukar det engst instant gratification. Alltså att det blir mätt av här och nu. Va? Och testläge av frästing är något som vet utstanda för alla tygerna. Ja, det är också som att det som också som kommer till och säger alltså du har en mövlaikan att täcka av oss när här tillbånden. Men alltså, ger det nu. Alltså, du har en mövlaikan att vara vidkommande. Du har en mövlaikan till att slötsa svångten här nu. Come on, ger det. og fræsningin að leipa ut það utan að sutja en að større mynd og langur fram. Så jeg visste Jesus hei gjørst til, så hei han fått i Jesus at jeg skal holde ut til noe større enn til luttet som jeg får børs ur enn til breie her nå, til det første.
0: Først går lødevinning.
1: Lødevinning, ja, nemlig.
0: Godt år, ja.
1: Godt år. Så jeg lødevinning går i løyvene sjåken som oftast en fresting som forer åkken jeg få noe som nek større og dyre bare. Og jeg hadde at det viktig å ta som hessa fremstingsene. Så jeg vet dette og ugjene atter og atter. Og særlig en samfunn som akkurat, hvor alt skal genga så kjøtt for som mulig, og vi skal få så nek som mulig for så bøyler som mulig. Og det her at teka tøy til at gjøre noe vi dikt, og om det skal koste mer noe, og om jeg skal færre gjøre noen ting som koster mer noe, så bor jeg. Mm-hmm. Og ønsken annars skal komme og si mer hvor min visjon skal være. Da jeg selv har finnet en visjon som nek større. Det er veldig viktig å lære fra hessen første. Og forresten ikke nære. Og her Jesu firmen for jeg. Så jeg sverer nemlig atter.
0: Ja.
1: Du skal ikke fortelle mer.
0: Nei. Det er ikke hva sier det hva jeg lever av.
1: Ja, det er bra. Jeg lever ikke av sånn her som du bjør mer.
0: Nei.
1: Jeg lever av noe som nek du gjør bare.
0: Ja.
1: Vi
0: suttar så lär svarna för mig säger jag nästa år här den kommer ut för läcker bröd hicka vi till chep
1: ja akkurat
0: ska du inte ha va
1: är slett inte svänker
0: nej så man får landa här
1: att människa som är mätta av orguds och anda guds som är mätta av att vara vi föder Jesus här mätta av att Herre, men i himmelen det som han som fyller allt. Jeg ikke svenger etter øtlen som er som heimer bjøa mer. Det tre hendene fra snitt.
0: Det
1: det.
0: Ta en gang, så du må forholde deg neste. Nå tenker han et heilat sted.
1: Ja.
0: Det stedet et heilat sted.
1: Ja. Tempel i Jerusalem.
0: Da må Jesus fettla fyr, at det heilat sted.
1: Akkurat. Ja. Nu beveger jag mig in i det hela.
0: Ja.
1: Och nu är det att mitt i

0: heila stannan. Så kanst du nu börja visa det kvör du värst. Särskilt hvis du klarar att göra något framurskärant. Och att folk ska vara fullkomligt imponerade av det. Mm-hmm. Och han säger till Jesus, låt mig täcka det till templen. Och låt mig täcka det till Tagbrun tempelsits. Ja. Det är oss super väster, så är det av templen. Högsta punkt i templen. Kanske är blägar det av och anklarna skulle komma lofta där. Och att först säga, wow!
1: Nu är han kommen.
0: Nu är han kommen.
1: Ja, frälsa ja, Israels.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och här är frästningen. Att vilja göra några framurskärande men vi tror för ej. Över helt när vi har hela vårt. Eller att vara något särskilt. Och så vidare. Ja. Och Jesus säger att helder tjattar här vi i profis.
1: Nej. Bætjana sier akkurat samme vi enn sættene. Det sier, for jeg tror til Jerusalem, og husk hva du er, skjønner du? Du er jo blevet nækka.
0: Du er alt mulig.
1: Kom nu.
0: Akkurat.
1: Altså,
0: ja.
1: Men det akkurat samme.
0: Ja.
1: Altså, det fer ordentlig på Mostau, så igjen, og sier, kom nu.
0: Akkurat.
1: Du er ordentlig kanon nu, nå måtte færa.
0: Nemlig.
1: Utrolig.
0: Ja, men så här är det som också fresten glickar att det är att frestingen är väldigt känt. Frestingen att wow, hur kan man där evskriften samt evskriften och det nu mycket namn vi nämnt och så vidare. Ja. Och har kanske att här är kanske en av de stora fresten faktiskt som är och som sätt här kan faktiskt ta någon chans att gå åt åter i så sen där. Och är jag fettlut ut här frestingen. Jag vill jag så just nu och vill jag faktiskt snacka om så. Tror jag att det som händer ta och så det som talar i tre frestingen till det här att att det började bli min egen herre. Jag blev stolt och stoltlade sig över den originala synden som Lucifer fatt för sig. Och allt det här. Jag vill inte fattla det. Så blev jag kommit till att säga. Och här är det att djävulen säger vi igen. Hick efter ötlen hesson. Ötlen ryger dövnen och ryger hemsens. Du ska få hettar. Så bara lycka just ett.
1: Ja.
0: Och till att du börjar den nya firmen. Och här är hessa frestingen kallar för makt frestingen. Att hver vill är djeva för det. Ja, det ska få alla makt. Och Jesus så väl vet. Och som sätten säger, mer giv i allt valt och himmel och jag gör. Kvör är du att komma att säga at det som to eller to eier skal du nå kjøre mer, da jeg eier det.
1: Da du stjeler noe,
0: ja.
1: Så eier du det ikke.
0: Nei, nemlig.
1: Og det er ikke det som er hent.
0: Ja.
1: Du stjeler en bil, det blir tusen du eier. Du bare stjeler den.
0: Akkurat.
1: Og det er ikke det som djevelen har gjort.
0: Nemlig.
1: Han stjeler frumbråretten til mennesker, og til, som Jesus, eller som God har sagt, jeg gjør det ikke alt det her.
0: Ja.
1: Og de skulle råe i det.
0: Ja.
1: Og så kommer han og stjeler det fra dem.
0: Nemlig.
1: Det är han inte rätt att säga han äger det. Och det må han ångat att glömma. Lustan må ångat att glömma det. Han äger inte. Nu blir det skarp.
0: Gott.
1: Han äger inte. Han äger inte när det är snö.
0: Akkurat.
1: Vidersättel omsidat.
0: Vidersättel omsidat. Akkurat och orger omsidat. Ja, akkurat. Och vi ger det till åkare.
1: Ja.
0: Och spyr Jesus, hvis du är större fitten också, kanske få också på sig. Ja.
1: Ja. Så lär hon en parallell i Vingas med övren och han kommer attor och kvar så. Och myntarna som de får utlevera hos näckvård på sig. Det är omsida.
0: Att låta det.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Att omsida näka.
0: Ja.
1: Fick ut.
0: Ja.
1: Ja. Det kunne være ikke langt.
0: Ja, det kunne vi ikke.
1: Ja, jeg tog en gang, så kjørte jeg kvann. Og vi skulle... Ja, vi må takke det opp at. Det er jo ikke
0: jeg er alltid klar.
1: Vi kom ikke langt, så visst. Nei, men...
0: Det er godt.
1: Prøv at du understryker hva det er som god til å gi oss som menneske. Og hva det er vi oppmått. Og jeg synes det, jeg halte med damer vel hadde året, som vi bruker året om djevelen, som kallte han for frøstaren.
0: Ja.
1: Damer vel hadde året.
0: Ja. För det första så må du inte glömma att Gud har givet sina bötterna en myndelag. Och det är att stanta hinn önda við mótur. Vi må ångan að glöyma það. Ég og til að heilig andin hefur innsýrð okkur, hefur ekki bústu í okkur, og í tói líka mynd læsinn. Så vi filtrar andra gods. Och då har han det först. Hugsa som det själv, men det först är otroligt mänt lika. Som skyner ut från det. Och som hinner inte ett länta för att flytta fram. Det är rätt. Ett annat är. Häv en som du alltid kan färra till. Och här finns hugsa först och främst om akra frälsare. Jotta vid sin drakare. Så han tror fast rätt. Fyra tjur och rensar och allt det här. Men det är en god vin. Färr. Trots om det här som ligger nu i här. Och ett annat är minst till kvör du ärst. Och hade lagt mig alltså till frästning till Jesus. Ja. Minst till du pjövs inte lödevinning till att du är prästaskaper, du är kunkaskaper, du är soner, dötter, hans livande gods. Mm-hmm. Och kan du glömma det. Och det nästa är du pjövs för att känta av öllum heimunum tá ég skrapar heimsins kenni til og það sig ég þú pjóðst unga makt að sötja í hessna heimi þá þú veist að hann sem tvinn herri hefur alla makt að himla að gjör og hefur sagt við þið ég skur að vita þér lyka til enda tog ég reynar ekki brúk fyrir mæri en tog í lífinum lífi hessum
1: ja. Takk fyrir Ekvan
0: takk fyrir
1: að kom og við enda við enn eina fyrir við Sigvard Dagsland
0: yes
1: allt är så.

Bönalinjan är nu öppen. För det goda är inte omöjligt. Ring och ber fram bönar även tutt. Telefon 32 13 24.

Ef jag läser Salm 6:5, visst det har några bönämne, så är du välkommen att ringa 2 3 13 6. Sing Herren en nytjan sång, sing för Herren all jorden. Sing för Herren och lova namn i hans ära. Kunngjør det efter det, frälsa hans ära. Sig mellan falkene fra hajer i hans ära, mellan allt falkaslö fra undron hans ära. Till Herren är storur och halovavur, öjler är han iver öllum goton. Till allir goda tjóana är ontje, men Herren är tann och hefur gjort himmelen. Storleje och dörd är för asjan hans ära. Styrke och prøye är i halkedom i hans ära. Gjev i herranon tid folkeatter, gjev i herranon hajur og brois. Gjev i herranon hajur nans hansara, ber fram gavur og kome i forgarar hansara. Tilby herran og i heilavun proje, sjelv fyr i asjon hansara, öll jörren. Simetlen folkasløyne, herren hefur vust at han er kongur, tog stendur gjerar og ikke fast, ta vikast ikkje. Vi rattvise dømer han fæltjene. Himmelen gledjist, hjørnen fægnist, heve bruse og alt som uite gjør. Marsjen frøyer seg og alt og i henne er å. Ta råpa teg av gledje öll trø og skånen. For asjon herrans, til han kjemur å døme hjørna, han dømer hjørna vi rattvise og fæltjene og i trofeste søgne. Og her var det noen bønner enn, så er det velkomne ringe 2 3 13 6 4, eller sende et sms av 2 3 13 6 4.

Hej! Gärstadslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gärstadslåter klockan 4 mycket dagen. All into

Dusty Bibles, han är etchens läge tja, Jarsaslotte. Och han är jinglene tja akon, så. Om du har jinglene tja akon så känner du ganska sent. Ganska du känner den efter. Men nu får jag då spela en sang som är The God of Miracles. Det är den allra första sangren som Josiah Queen och Jerry Ud. Det var i 2020, han var bara 16 år. Då jag gav henne den sangren ut. Han är The God of Miracles.

0: Not the sunker I'd make heaven crowded.
1: Det är nog just det sankren till honom.
0: Han synger i allt första regla är I hörde en god lösning säga Önge tror ju vi räcker annars hade det fortalt ödlun. Och så synger han om, så han svärar efter, kan man säga. Nu kommer sankren, make heaven crowded.

0: Nu får jag att läsa Johannes 3:16.
1: Till så älskar jag Gud heimen att han gav sån son hin armbörna för att kvart han och trurra han ska inte förtäppas men han var ävet liv.
0: Det är verkligen kärlek. Nästa sanger är The Two Wooden Beams. Han är av flöjande Mount Zion nummer 4.

0: Om du vill följa video och säga Queen och sangen han säger, alltså alla milen, så kan du prova att skriva Josea Queen på Spotify och YouTube och övrigt sociala medier. Han är väl hemma så jag som heter josiaqueen.com. Här kan du köpa flövor och t-shirts och annat. Och han sänder ett till följa. Vid är jag en flövor vid underskrift.
1: Josea Queen för att jag tar konsert i Danmark Aarhus i september.
0: Nu kommer nästa sanger, han är Adonai, Lord of My Life, är han ägstna. Han är av flövande Mount Zion nummer 12. Han synger, är en regla, jag känner inte allt, men jag är bästa människa. Nu kommer sangren Adonai.